105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horyzont. Четири часа. Емисия новини. За 13-ти пореден ден температурите във Великобритания надхвърлиха 30 градуса, но от днес се очаква леко захладняване и дори изолирани превалявания. Още за температурните рекорди в Обединеното кралство предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: От началото на годината 28 дни някъде във Великобритания била регистрирана температура на 30 градуса. 7 дни през май, 8 през юни и 13 през юли. Това обаче не е рекорд. През 1995 година са регистрирани 34 дни с над 30 градуса. Но възможностите за рекорд остават, тъй като лятото съвсем не е приключило. Високото налягане сега ще се измести от задава се северен поток с по-хладен въздух, което се очаква да сложи край на серията от горещи вълни с температури над 30 градуса, според метеорологичната служба. През уикенда горещата вълна ще се задържи само над югозападната част на страната. Възможни са спорадични валежи и гръмотевични бури, но като цяло и следващата седмица ще остане суха. Това обаче вероятно ще се промени след 25 юли. Данни показват, че близо 499 горски пожара са регистрирани в Англия и Уелс до 16 юли. Междувременно шофьорите бяха предупредени за тежък трафик през уикенда с започващата лятна ваканция. Повечето училища в Англия и Уелс бяха разпуснати в петък, докато учебната година вече приключи в Шотландия и Северна Ирландия. От Лондон, Весели.

0: Им Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американските градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините Мария Петрова.
1: Туризмът в Кипър се е върнал към стабилен курс и се възстановява след трудната пролет заради войната в Иран. Така Министерството на туризма коментира резултатите в сектора за юни и изминалото 6 месечие, които статистическата служба обяви в петък. Информация на кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанец.
3: Пристигането на туристи в Кипър през юни са само с 1,7 на 100 по-малко в сравнение с миналата година, а за 6 месеца спадът им е с 10 на 100 спрямо същия период през 2025, показва статистиката. В същото време резултатът на първото полугодие надвишава, макар и минимално с 0,2 на 100, постижението от 2024, която беше много силна за туристическия сектор на острова. Представянето на туризма през юни и през изминалите 6 месеца е задоволително, е оценката на заместник министра на туризма Костас Комис. Ограничени са значителните загуби, регистрирани през март и април, когато заради регионалната криза туристическите пристигания в Кипър намаляха с близо 30 на 100. Първият летен месец отваря прозорец на надежда за развитието на туризма до края на годината, смята Костас Комис. Пътническият трафик през двете международни летища на острова през юни е с 4 на 100 по-слаб от миналата година, съобщиха от компанията оператор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Да бъдат въведени граници на работното време за заведенията и игралните домове в община Дупница, това е предложението, за което е поставено за разглеждане от председателя на Общинския съвет. Подробности съобщава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Оказва се, че в Дупница и общината заведенията за хранене и развлечения нямат работно време и това е така от 2008 година. Така дори и непълнолетни са по такива заведения и това води до нощни скандали, инциденти и дори и такива с фатален край. Трябва да се изработи алинея за удължено работно време. Предложението е за периода от 1 октомври до 31 май, то да е от 7 часа до 22 часа, а за периода от 1 юни до 30 септември от 7 часа до 23 часа. Действащата наредба няма нито работно време, нито глоби, затова и общината и полицията са безсилни над собствениците на заведения, мотивира докладната си, която внася председателят Общинския съвет Костадин Костадинов и настоява да бъде създадена нова алинея, с която на физическите и юридическите лица да се забрани извършването на търговска дейност извън установеното за обекта работно или удълженото работно време. Така може да има ред и при инциденти да се отнема разрешителното от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Випекли тази сутрин от София.
1: Събота е 18 юли. Добро утро от нашия екип на петлите от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. В предаването днес ще посетим Клисурския манастир. Ще чуем истории на стари къщи от Балканите. Ще станем част от работилница за такачество в Родопите. Ще отбележим 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. И ще почетем апостола на свободата Васил Левски, чието рождение почитаме също днес.

Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. В цялата страна годишнината ще се чества тържествено с различни събития, които ще напомнят за живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. Център на честването е град Карлово, където ще се проведе военния ритуал с тържествена заря проверка. Тази вечер президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на българската армия.

на площада в родния град на Левски. За идеала на Апостола за демократична държава ще говорим и ние тази сутрин след новините в 5, когато нашата тема ще отвори разговор за делата, от които имаме нужда днес вместо думи.

Летен православен лагер се проведе в Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий край Бърковица. В продължение на една седмица деца от различни краища на България изучаваха религия. Летните лагери вече са традиционни за манастира, който е разположен в живописната местност. Районът му е привлекателен духовен център, но и предпочитан още за почивка и разходка. Повече от Любо Андреев от Монтана.

0: Летните лагери в Клисурски манастир са традиция и се провеждат с благословията на Видинската митрополия. 19 деца на възраст от 6 до 14 години участваха в първия за годината лагер. Програмата включва духовни беседи, съобразени с възрастта, игри и творчески занимания. Архимандрит Антим, духовен наставник на монахините от Клисурският манастир, споделя.
1: Винаги престоя ни в светите обители оказва благотворно влияние върху цялото ни естество, и върху душата, и върху тялото, особено децата, които са чисти създания, имат възможността тук да се потопят в една коренно различна атмосфера от тяхното ежедневие. И всички виждаме, ето както и вие сте забелязали, че тази обстановка тях ги освобождава. Просто те са волни, свободни, играят, пеят, учат тук. Деца, които в ежедневието си им е трудно ученето, тук се отдават на по-голяма дисциплина, на по-голямо старание, и това прави наистина много добро впечатление. Тези лагери под егидата на Видинската света митрополия вече седма година се провеждат, като богослови водят заниманията на децата, запознават ги с основни истини на вярата, с християнските добродетели и с общочовешките добродетели, разбира се, научават тук молитви, сутрин след ставане от сън, молитвите преди хранене, молитвите преди лягане за сън, присъстват на богослуженията, въобще участват в светотайнствения и богослужебен живот на Светата църква. Разбира се, провеждането на детски лагери в Клисурската света обител е стара традиция. Още от 25 години ние всяка година тук провеждаме детски лагери, но сега под егидата на митрополията се провеждат повече смени в летния период. Някой път по 3, някой път по 4 смени. Тая година са предвидени 2 смени, може би заради заетостта на обучителите и богословите, които, за съжаление, са все по-малко. Но справяме се с Божия помощ. Благодарим ви за вниманието, на вашата медия към тази църковна духовно-просветна дейност. Ние в това виждаме доброто развитие и бъдеще на нашите подрастващи деца и младежи, да се запознават с вярата, да бъдат одухотворени личности и да имат правилен мироглед за живота.
2: Ая е не, 11 от Вуяк. Хубаво е, мама ме записа и беше хубаво. Да, записаме.
0: И какво научи тук?
2: За молитви и за Бога.
3: Аз съм Елиза, аз съм на 10 години и аз съм от Видин и сестра съм половина молдовянка. Научих за много видове молитви. Точно ми стана интересно за будния син.
4: Аз казвам Айхан, на 13 години от град Бухово. Аз съм наполовина турчин, наполовина българин. Реших да се запиша тук, за да науча вярата в Бог, да се науча на молитви и да се запозна с нови хора. Мога да ви изпъри трупара на Свети Георги. Като

0: домашните.
1: Децата се обучават от Елена Дюгерова, учител по религия.
2: За втора година имам лагерни смени в Клисурския манастир. Всяка година така организираме дейностите, че да има от всичко по-малко. И молитва, и игра, и така театрално представление, което те представят накрая пред родителите. Миналата година представиха притчата за добрия самарянин. Тази година сме се спрели на притчата за блудния син. И всеки има роля, всички се вълнуват за изпълнението и по този начин преживяват и разбират по-добре и самите евангелски думи.
1: Тази година тази група специално е доста разнородна и по възраст, и по характери. Виждаме, че са будни, че непрекъснато искат да правят нещо извън това, което вие поставят. Как ги овладявате тук в Клисурския манастир?
2: Така е, с молитва и с търпение и разбира се с компромиси. Когато те искат нещо, сме съгласни да го изпълним. Например, гледахме едната вечер, когато бяха много послушни, гледахме матч от световното по футбол. Това им беше като за награда, така че когато са послушни, самите те се чувстват по-добре,

0: и получават и наградата, която желаят.
1: Аз съм от село Медковец и се казвам Лука на 9 години.
2: Така. Ой, носиш много хубаво име. То свързано ли с Бог?
1: Да.
2: И да кажеш нещо повече за Свети Лука, знаеш ли?
1: Да, че той е лекар, помага на бедните и ги лекува, когато няма достатъчно пари.
3: Мариан, на 12 съм.
2: Къде?
3: На село Медковец. Научих няколко молитви. Всеки път, като ни разказват някакви неща, трябва да ги слушаме, за да ги запомним.
0: Когато сме в параклиса, учим отделни неща. Първо за Бога. Бог какъв е?
3: Вечен.
0: Да. А освен това?
3: Бог.
4: Бог има три лица. Бог син, Бог отец и Бог дух свети. Аз съм тук за трета година. Първите две години много ми хареса, както и тази. Уча се на вяра. Запознавам се с нови неща за Бога. И аз имам много нови приятели от тук. Николай на 14 години от Монтана. А тази година даже доведох брат ми за първа година е тук. А иначе бих препоръчал на някой мой приятел да дойда.
5: Имаме свободно време, в което излизаме навън и се играме с приятелите.
6: На народна топка, разходки, се разхождаме в гората, къпахме се в водопад.
7: Негово високо преосвещенство винийският митрополит Пахомий посети участниците в православният лагер, благослови децата и сподели с тях радостта от срещата.
8: Не са чести срещите и възможността да се срещнеш с висш духовник на Светата църква, но за децата това беше много приятно духовно изживяване, защото той проведе беседа с тях, поговори с тях. Той, знаете, преди да стане видински митрополит, беше много години ректор на духовната семинария, където се учат деца и ученици в гимназиална възраст. Той има солиден опит в работата с деца и направи така, че за децата да бъде изключително интересно и очарователно неговото присъствие и срещата им с него. Те също имаха въпроси към него. Честно прави, че и той, както и дядо Даниил, като предишен видински митрополит, имат афинитет към работата с деца. За тях това е водещо в тяхната архипастирска дейност и дава своите плодове. За децата такива срещи оставят спомен за цял живот. Защото, пак казвам, не можеш толкова лесно да срещнеш, нали, владика, пък и да поговориш с него, пък и да го поразпиташ. Нали. А съвременните деца са доста разкрепостени. Те сякаш не усещат някаква преграда или някакъв респект, който ние сме усещали, и общуват много свободно и дружелюбно с всички свои събеседници.
0: И беседата с него беше много ползотворна. Успяха да се докоснат до владиката. Сега ще си позволя да разкажа. Тук пеем тропара на Свети Кирил Методий, в който се пее, нали, отправяме молитва към Кирил Методий да молят владиката на всички, владико всех молите, като си има предвид те да измолват от Бога за нас така мир, здраве и спасение. Но когато попитах децата кой е владиката на всички, те ми отговориха дядо Пахоми. Така че те така го възприемат наистина като техен духовен пастир.
7: В края на месеца ще има още една смяна летен богословски лагер за деца в Клисурският манастир.
9: Правило вери и образ кротости, въздържания учителя, я видя стадо твоему, я живеща истина. Сего радуй се, жалай си, смирение високая, нище тою богатая.
7: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

Стария буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кука.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Погребнат от молбите му було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той изгяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.

с куклата Мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

0: С голям концерт в Смолен бяха отбелязани 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. Наричат я родопският славей. Радка Кушлева издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в златния фонд на Българското национално радио. Репортаж на Радостина Колчева.
1: На амфитеатъра на новия център, пред бюст паметника на именитата певица, изявени и любими изпълнители се преклониха пред живота, таланта и безсмъртното творчество на Радка Кушлева. Емблематични родопски песни, изпети за първи път в национален ефир от Радка Кушлева, прозвучаха отново от сцената в центъра на Смолен.

0: Гайдара Емилиан Тодинов каза.
1: Аз като се учих да свира на гайда, репертуара, от там съм го учил много песни и просто това е най-малкото, което може да направим от моето поколение, да дойдем да уважим просто иконата на родопската песен.
0: Аделина Чулакова, гайдар и кмет на село Триград, сподели.
2: Изпява едни от най-емблематичните песни, най-хубавите, най-лиричните песни в нейна памет. И дано младото поколение да запази, да се умее да съхрани това богатство, което имаме.
0: Любимата за родопчани певица Кристина Енгерова допълни.
3: Едно прекрасно чувство да споменем великата Радка Кушлева и всички ние, които сме се учили от нея, да покажем все пак, че това наследство, което ни е оставила, ние го носим с огромна наслада.
0: Наричат Радка Кушлева родопският славей. Тя издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Хамид Имамски, певец и организатор на концерта.
4: Значи, когато кажем Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Тя е първата певица родопска, която популяризира родопската песен. Говоря на културно равнище, на сцена. Интересно е да кажем, че примерно много малко от почитателите на българския автентичен изворен фолклор, в частност родопския, знаят, че примерно Руфинка Болналегнала е прозвучала от нейните уста в радиоскопе още в далечните 40-те години още. Изобщо за нея има толкова много неща, които трябва да бъдат показани. Радка Кушлева е нещо, което, как да кажа, освен че трябва да се преоткрива, трябва да се цени, трябва да се така ориентираме спрямо това, което е оставила, защото тя, може би това е най-интересното, извинявам се, вълнувам се, но тя е единствения родопски певец, който по един достоен начин е изпява песните на всички хора в тази планина. Знаете, че ние тук живеем две култури, които са си български, допълват се взаимно. Тя изпява по еднакъв начин и песните на Салих, и песните на Стоян. Така че това е един сериозен творец, който заслужава нашата почет.

0: Четири музея в Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово от Северна Македония съставиха уникална изложба под мотото «Старите градски къщи от Балканите разказват истории». Тя беше подредена в кюстендилската Ефенджиева къща, която се реставрира с 400 000 евро по трансграничен проект. Така съчетанието между история, култура и архитектура създава добър туристически продукт, казват организаторите. На откриването дойдоха десетки хора, за да видят къщите на нашите предци, които будят възхищение. Още штрихи от експозицията разказва кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Изложбата включва 13 емблематични архитектурни обекти от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово. Посетителите могат да се запознаят с сгради, изградени през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век, време на икономически подем, културен обмен и архитектурен разцвет в централната част на Балканите. Валентин Дегучички, директор на Регионалния музей Кюстендил.
2: Съвместна изложба, която е продукт на съвместно разработен и изпълняван проект Културна зона, общо за културно наследство и всесезонен туризъм.
1: Всеки от представените домове разказва история за своите собственици, за талантливите майстори, които са ги изградили, и за духа на една епоха, оставила ярък отпечатък върху облика на градовете. Подборът на обектите е направен по три основни критерия: разпознаваем занаятчийски почерк, документирана история на собствениците и строителите и висока степен на съхраненост, позволяваща задълбочено архитектурно проучване. Експертът Ани Статкова.
3: Това е тематичен акцент в нашия проект. Ежедневният живот по време на възраждането и на прага на новото време, с навлизането на всички европейски влияния, които оказват своето въздействие върху всички елементи от ежедневния живот. Всъщност, Ефенджиевата къща е ключово място за представяне на тази тема, която съответства напълно на идеята на проекта Културна зона, тъй като тя представя всичко, което искаме да кажем, което да обедини партньорите и да покаже културната свързаност на партньорите, на партньорските общини по един много изразителен начин, с различни иновативни методи и традиционни иновативни, защото изложбата съчетава не просто едни архитектурни обекти, тя представлява разказ за това какво стои зад архитектурата, като сме се старали да разкажем какво стои зад семейната история в тези обекти. Съответно, по този начин са подбирани къщите. Направено е архитектурно заснемане, което да покаже целият блясък на тези обекти в времето, в което те са изградени, което, за съжаление, към ден днешен не винаги е в такова състояние. И именно заради това изложбата е и провокация. В представените пана, че навсякъде се преплитат три основни нишки, които са водещи и за проектът ни. А именно, културната свързаност сме разгледали през това как в този период, краят на 19-ти и началото на 20-ти век, всъщност всичко в ежедневието на хората се променя и се променя по три начина, които оставят белези върху тези сгради, които сме представили, а именно пътят на парите, пътят на капитала, пътят на идеите и пътят на майсторите. Защото в целият трансграничен регион можем да видим в подбрани

0: самите обекти, как майсторите от Дебърската школа оставят своя почер. А в същото време хората, които започват да добиват образованието си в различни европейски градове, те пренасят знанията, но и по-широкия светоглед в начинът, по който живеят в своите домове, в своя бит. И разбира се, всичко това, когато има и финансовите възможности, добива един различен архитектурен изглед. Аз искам много да благодаря на всичките си колеги, с които тази изложба стана възможна. Разбира се, на колегите от Дупница, защото от тях започна, всъщност, идеята се зароди от тях, за това да бъде направен такъв онлайн каталог на старите градски къщи, което някак си прерасна, зарази ни идеята и прерасна в всичко това, което направихме за целият проект и с трансгранично значение, което разчитаме да привлича вниманието и на местните общности, и на туристите, по принцип, в региона.
1: Е, Кюстендил не е Коприщица, не е и Жеравна, Котел. Абсурд е да се правят асоциации с стария Пловдив, да пази Бог града.
0: Тук говорим по-скоро за преплитане на майсторския почерк от Дебърската школа. Всъщност тавана дори в Антияджиевата къща е направен от дебърски майстори. Подобни мотиви, които се срещат тук с този таван слънце, може да се видят в Крива Паланка. Може да се видят в Кратово, в някои от къщите. Съответно, промяната, която идва, тя е от майсторския почерк, който е от Дебърската школа, но също така и от европейските влияния отвън. И всичко това прелива по един много елегантен начин, много плавен начин и се открива във всеки детайл.
2: Не можем да се сравняваме с Копривщица, с възрожденските там велики центрове, където се възхвалява и до ден днешен. Но все пак тук сме направили предостатъчно в Крива Паланка.
0: Да, мисля, че най-ценното е точно да открием в региона тези малки, но свързващи ни неща. Не да търсим нещо, което е съпоставим в някакъв много по-широк, голям мащаб, защото местните общности трябва да ценят дори и дребните детайли. Привнасянето на влиянията трябва да го познават.
1: Градоначалникът инженер Огнян Атанасов държи на туристическия имидж на Кюстендил това все повече хора да идват да преоткриват града, включително и с неговите фамилни стари градски къщи.
3: Община Кюстендил има така огромно внимание отделя на старите сгради в Кюстендил. В момента ние завършихме и сградата на старата полиция, която в момента стана, може би, най-красивата сграда в града, след ФНГ-вата къща, разбира се. Така че, и когато винаги давам това като пример, че като тръгнеш от Чифте баня нагоре, първо имаш отляво червената къща, като минеш покрай нея, след това минаваш покрай бившото градско казино, където сега е банката и един от мобилните оператори, продължиш покрай сградата на Малкия принц, която е така-така, и минеш покрай сградата на Дания, която е отремонтирана там, е сградата на дома на архитекта, и завършиш вече с сградата на старата полиция, правиш една така разходка, която те връща в една машина на времето, в каквато в момента се намираме и тук, сред тези прекрасни пана, където може да се запознаем с историята на тези къщи. Връзката между история, култура, архитектура определено създава един добър туристически продукт, особено когато от две страни на границата. Четирите общини показват най-доброто от себе си и смятам, че и с мобилното приложение и електронните системи, които ще бъдат вградени, мисля, че и VR имаше, ще се получи един добър туристически продукт, който когато някой турист от една от четирите общини ще може да се запознае и да прецени дали да отиде в другите три, да разгледа, и смятам, че той ще направи свой информиран избор и ще посети и четирите общини, и именно това е идеята на проекта.
1: Сега са други времена, но се строи усилено и в Кюстендил, и в Дупница, и по македонските градове. Кои са тенденциите, принципите, нормите, атмосферата, идеите в новите строежи? Инженерът Атанас Кирилов, доскорошен шеф на регионалната строителна камара в Кюстендил.
4: Главно се правят жилищни сгради, в Кюстендил говориме, по-модерни, по-лесно достъпни, с техника, която вътре да обслужва по-добре. И разпределението са добри. Ето пред нас се намира един спа, бъдещ спа хотел, с добра инфраструктура ще бъде, защото има и ангажирани паркоместа. Взад, отдолу има на минус 4,5 до 5 ще има такива процедури балнеологични. Намира се непосредствено до топлата минерална вода. Има разрешение за

0: А фамилни къщи правят ли се? Или се реставрират ли се някакъв?
1: Реставрират се и се правят обикновено в периферията на Кюстендил, по близките села.
0: Знам за един посланик ли е, дипломат ли е в Сгурово, един цял двор, комплекс?
1: Вътре. Точно така, в Сгурово, там горе над между Жилинци и Кюстендил, в дясно, едно време в се казваше Гъргареш, най-богатото преградие на Триполи. Гъргареш за Кюстендил е там.
0: Бевърли Хилз.
1: Бевърли Хилз в Америка, да.
0: Тук е при нас Жилинци.
1: Тук в Жилинци и...
0: Грамаждано.
1: Да. Грамаждано. Но,
0: така наречения мутрински стил.
1: Не, не е много мутрински стил, а стилът е модерен. Правят го хора, които не са, не като на моята възраст, момчета и момичета, завършили по по-добри дизайнерски умения имат от нашите, по-разчупени, по... И, защото имат достъп до световната архитектура.
0: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Работилница за така качество отвори врати в читалище Извор в родопското село Арда. В нея се включиха деца и младежи от България, Република Северна Македония, Турция и Полша. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Някога във всяка къща в Арда е имало стан, а напоследък този занаят все по-малко се практикува, каза библиотекаря Сийка Атанасова. Тя е убедена, че каузата на читалище Извор да покаже майсторството на създаването на халища, черги и облекла, може да съхрани паметта за този забравен занаят. Затова в читалището вече осъществяват идеи.

0: децата си да възродят качеството, като показват майсторството на родопчанката, вплитала в мишките неповторимия колорит на планината.
1: Тази година вече осъществяваме желаната мечта, като разработихме проекта за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане. Много се радваме, че го спечелихме и още повече се радваме, че читалището отново оживя, като виждаме това любопитство при децата, заинтересованост и как съсредоточено работят върху конците, материалите и се получава накрая хубави неща.
0: Арт-ателието по такане е част от проект за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане, който се изпълнява от читалищата Извор в село Арда, бъдеще сега в село Годевица и художничката Андриана Маринова. Като основния замисъл е да се предаде традицията на по-младото поколение.
2: Ние водим и за възрастни, и за деца, и интересът е изключително голям. И това е едно богатство да работиш с деца, с хора, които са много вдъхновени, имат желание да се запознаят с нещо ново, да опитат да работят с текстила. За мен е удоволствие да работя с всички тях, защото идват с желание. Всички идват с желание нещо да създадат и действително след всяко ателие ние сме създали някаква турба и накрая ще представиме изложба.
0: Работилницата по такачество в читалище Извор разполагаш с реставриран родопски стан, който е на век и половина. Намерихме стана на един таван, започнахме да го сглобяваме и малко по малко направихме така, че да оживее, допълни се и Катанасова.
1: Ами той е към 150 годишен стан, някои неща липсваха от стана, но госпожа Маринова, която е също, нали, осъществяваме за съвместно проекта, ни помогна и даже, както виждате, затъкахме вече първата черга на стана, а децата първоначално работят на работни станове.
0: Насноваването на красното на стана е направено със съдействието на преподаватели от Художествената академия в София, уточни художничката Андриана Маринова.
2: Ами чувството е много приятно, че всъщност сме възобновили нещо, което е забравено на някой таван и го възстановихме, сега вече работи и някои души отгоре са много щастливи, като ни виждат, че твориме на техните станове.
0: В ателието за такане се включват деца и младежи от различни държави, пристигнали в съседното село Годевица по проект за младежки обмен, както и деца от Смолен и региона.
3: Занимавка си е и много заинтригуващо и не е толкова трудно. А има, и от това мога да се направи страхотни неща. Много ме заинтригува това с таченето и реших да проверя какво е. Не е много трудно, сравнително лесно е.
4: Госпожата ни покани и реши да го пробвам, защото никога не бях пробвал и ми харесва.
3: Не успях да дойда на предишното, но сега успях да дойда.
4: Като цяло аз никога не бях приел и сега се научих.
5: Просто дойдох тук на село и дойдох до читалището. И ми прекарваме през една дупка и после издърпваме и се сгребме на добутваме, за да дойде до това. И то така става килим.
0: Впечатляващ е интересът на децата към заниманията по такане. Те сядат, вглъбяват се и оставят телефоните за малко, коментира Андриана Маринова. Според нея тези уроци са особено важни за децата и младежите, защото ги запознават с самата материя, с преплитането на нишките. Мариан Иванов от София, дошъл на почивка в Арда, посещава ателието заедно с децата си.
6: Много е хубаво. Ние сме много съмежливи. Но пък справяме добре с конците. Нали ли тъй? Много е интересно. В смисъл така се концентрират, успокояват се. Особено големия ми син, който е някъде. Да, не го знам в момента къде, но той е обтено като се съсредоточи, много добре се успокоява. Това си е хубаво.
0: Ателиетата по такане за деца и младежи ще продължат през цялата лятна ваканция. За Хоризонт, Радостина Колчева.
7: Първи петли.

0: Хоризонт. Пет часа. Емисия новини. България отбелязва днес 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата, Карлово. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила нови диагнози хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранни етапи на заболяването, обясни Христина Николова. Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информира репортерът Елена Бейкова.
2: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните,

0: когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
1: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
0: Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
2: Европейската комисия призова Испания да отдели работата на прокуратурата от правителството. В доклада за върховенството на правото се отбелязва, че в страната няма напредък в борбата с корупцията. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа е записано, че Испания трябва да продължи процеса на отделяне на мандата на главния прокурор от този на правителството и да приведе практиката си в съответствие с европейските стандарти относно независимостта на прокуратурата. Европейската комисия отбелязва, че въпреки приемането на държавен план за борба с корупцията, практическото прилагане на действащото законодателство в тази област не се е подобрило. Брюксел не открива нови процедури срещу Испания, но повтаря опасения, изразени преди това към страната, като например липсата на напредък по законодателството относно лобирането, конфликта на интереси и декларациите за имущество на лица на високи изпълнителни позиции. Европейската комисия призовава властите в Мадрид да придвижат законодателния процес и да гарантират, че той включва създаването на задължителен публичен регистър на лобистите. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1996 година – 9 градуса, а най-високата през 1973 година – 38 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня – 14 часа и 56 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 45 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт и предаването По първи петли, което правим заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните ни вече са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Да си спомним за величието на апостола на свободата и неговите непреходни думи, които са останали в историята и в сърцата на българите, надявам се. Днешният век е век на свободата, дела трябват, а не думи, е казал Левски. Затова нека да си поговорим за делата, от които имаме нужда днес и какви дела ни трябват вместо думи.

0: По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните са отворени 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Добро утро на първия слушател.
1: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Благодаря. Значи, относно лечите, съм сигурен, че ако беше и когато присъства пример някакъв там, когато политици говорят за него, нали, го възхваляват, ще да им удари възможност по една хубава притмица.

0: които това са хора лицемери, които изобщо на тях не им пука за лекция, не им пука за нищо. Са си ние заучени физиономии, все на лекция работи като пензин. А пък особено си дам ли пример. Пример, лекски пример, ако видиш българския министър-председател, който от, нали, той е българен, би се бързите лекски това отправя апел към чуждите инвеститори. В момента България цари разрука, катастрофа, хаос и анархия. И тия хора, като прочитат това нещо и инвеститори говоря, на тях мозъкът направо се развинтва. И доколкото знам, близо една трета цикла от тия, които са студентите, които са инвестирали, са имали това неблагоразумие, затварят фирмите, машините на скрап и една и няколко ли човека вече на улиците. Това са българи, млади семейства, които са теглили кредити, остават на улицата. И някакъв човек, който аз не знам този лева пълно съзнание, дали знае какво върши, да отправяш ти такъв апел и да кажеш, че в момента в България цари разруха и, и да знаеш, че тия хора, младите хора, които това не става на тях. И те остават на улицата. И това съм сигурен, че ако Лешко беше лист, е не само за това. Не си не се спорим, ако ще мърдим за бърсе, за него срамат, че се гледамат сама. Как само гледат нагло уките, как само святат тия гърдни очистки, лешки, това лешки, ние. А те са алка бърсе, нямат тия. Аз съм сигурен, че изобщо няма да сърцата за любов към него или към... Нищо свято за тях няма.
1: Благодаря ви много за мнението. Да чуем и следващия слушател. Говорим си за идеала на Левски, за това как го пренасяме през времето и за делата, които трябва днес. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Добре дошла отново в ефира.
1: Добре забравили.
2: Напълно подкрепен човек, който говори пред мен. Знаете ли, ако дякона в момента възкръсне, какво ще ви кажа? Абе, хора, вие сте много по-зле, отколкото по моето време. Говорим за... Али да почнем за данъците. 74 данъка има в Турската империя. А колко са данъците при нас? ДДС, като започнете от клетките за зъби и не знам докъде ще завършите. И в момента, днес в Карлово, там до дякона, до паметника на дякона ще се изправят тези, които загробиха България. Тези, които взимат близо 30 пъти по-големи заплати, отколкото прага на бедност. 30 пъти, които се возят модерни коли, които имат шофьори, които назначават любовниците си на държавни служби.
1: Интересно е дали имат тефтерчета и какво пишат в тях днес.
2: Тефтерчето не знам какво трябва да пише. Само че в устава на дяконът има 7 смъртни присъди. Този, който предаде, този, който краде, този, който настроива хората едни срещу други. Ако може, го прочетете. 7 смъртни присъди. В същото време Европейския съюз казва: о, ба вие нямате нито един осъден по високите етажи на корупцията. За корупцията. Нямате нито един осъден. Само че дяко напиши за това ви следва. Много е тъжно днес. Толкова ме е болно, че този човек се е борил за един народ, който в момента се е превърнал

0: Pozdrav tuče. Стрижат го, доят го, без да го хранат. Също като тигизисарска крава. Доете, ползвате, докато падне от изтощение. Това е българския народ в момент. Аз какво съм правил, защото вие веднага ще ме контролирате. А вие, господин Аврамов, сега само говорите. Какво сте правили до сега? Аз съм се възпротивявал против всякаква неправда. С начина си на живот. Неща да ги изброявам, да ни се хвалят. И сега в момента пак тролът ми чака да каже, а бе, той бай Аврам няма ли да спре да плаче? Аз не плачам. Аз не плачам. И съм много против това, което става в България, въпреки че съм по-добре в сравнение с 90% от българския народ. По-добре. Защото държа съдбата си в своя ръце. Вярвам, че мириша на кокошки, на домати, на земя. Много съм по-добре и пак съм против неправдата. Хубав ден ви желая.
1: И на вас хубав ден. Добро утро на следващия слушател. Да чуем и вас.
2: Добро утро, уважаема госпожо Добрева и на целия екип от дядо Вошко Глобалиста от Добричко, от Добруджа. Много правилно, хубави думи. Така правилно. Темата де? Правилно, че всички се познаваме по делата си, а не като нашия президент днеска, нали? То всъщност и нашия президент така познахме. Но, обаждам се главно да прочета едно много кратко, 7-8 реда стихотворение, много е хубаво, мое лично, за Левски. И аз ще започна като вас, там имам мото, пак негова велика мисъл. Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него обръщаме. Та, какво е стихотворението? Ами, след дълги спорове къвги на нашите хъшове във Влашко, кой так да ни освободи, той мислил дълго и решил. Повдигнал си чело юнашко и тръгнал. Сам да ни събужда и бунтува срещу една империя. При тия мисли аз изгарям, но той тръгнал сам и освободил България. Мир и любов на всички.
1: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Слушам много внимателно мненията и прекрасната тема за събеотрицанието, за делата на Левски и така нататък. Все пак той каквото и можа да дал от себе си. Но мисля си за наше време, какви са моите дела? Какви са делата на моите близки? Обръщам се към книгата на книгите Библията и там в Новия Завет, посланието към Галатяно, апостол Павел пише следното. В човешката душа висели е истина, злото и доброто. И пише така. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, злопоклонство, чародейство, вражди, разпри, пиянство, пирувания и други подобни. И които ви предупреждавам, че които ги вършат такива дела, няма следа страшно небесно. А плът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобождание. Против такива неща няма закон. В една чаша, когато налеем вода, въздухът излиза. И когато излеем водата, въздуха влиза, така и с моята душа и душата на всичките. Ние имаме пълното право да допуснем

0: поверительно Божие дублафират в нас, това става по наше желание. Мисля се за себеотрицанието. Да предположим, че ние сме седнали на една сянка и пием, или ръки, аз съм възражателно, или пием нещо безалкохолно, и в този момент минават стари хора, които едва мървят и носят багажа си. Готови сме се да се откажем от нашето удоволствие и да им помогнем. Ако някой ни напсува и нарога, готови сме да се откажем от нас, от нашето его, и да му кажем, аз те прощавам, приятелю, и да не, никога да не направяме така, че на злото да отворим с зло, а на злото с добро. Това е себеотрицанието. Това са плодовете и делата, които препоръчам на всички вас, като и на добра водеща, и на всички, които разбират български език по целия свят, да побеждават тези неща в себе си и да приемат Божият мир и Божията любов. Искам да поздравя вас, като и на интелигентно и толерираща всякакво мнение водеща, да поздравя всички, които разбират български език и слушат това радио, Иван Кожухаров, Красимир Георгиев, Тончо Стоянов. От нея бъдете поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. Добро утро. Чуваме се и с още един слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Аз
1: съм. Заповядайте, да.
2: Младен Димо съм. Искам да споделя някои мисли, които може би ще звучат в ушите на много от моите сънародници като ерес. Идеалите на Левски за чиста и свята република бяха предадени още при възкръсването на нашата България, нали, за втори път възкръсна. Какво имам предвид? Вместо чиста и свята република, хора, страшливци, като Стефан Стамболов, които се криели по време на възстанията, по време на руско-турската война, не са били като Панайот Хитов на самата Шипка, а са били в тела да осигуряват обоза на Руската империя и съответно да си пълнят я гушката, я тумбака, я и двете. Такива хора ми натресаха тази монархия. Тогава имахме за пример републики, като Френската република, като Штатите тогава, като Швейцария. Но те не възприеха това. Защо? Защото, нали, имаха такъв телепир. И този Стефан Стамболов ни натресе кобургите и от тях имахме толкова
1: господин текуби, Димов, толкова разбирам, че, от така вие искате да обърнете внимание на фигурата на Стамболов. Да, историците също намират противоречие в неговия образ, но ние днес си говорим за идеала на Левски, по-скоро за това как можем да продължим неговите завети и как те се проявят в нашия живот. Така,
2: госпожо,
1: че ви връщам,
2: Добрева,
1: на темата.
2: И сега, вече, като сме република също, тя няма нищо общо с чистата и свята република. В нея властват престъпници, мошеници, крадци. За какво можем да говорим?
1: За като делата, които трябва днес?
2: Като Бойко Борисов е бил 8 месеца в затвор в Чехия за крадене на коли. И той не е в цяло десетилетие и повече не е премиер. За какво говорим? Каква чиста и свята република имаме? Това е живо предателство на заветите на Левски. Бих добавил и на Ботев. Благодаря ви.
1: Благодаря ви много и след вас музика.

0: 0889-202-207, 029-6315 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването По първи петли от студиото на Хоризонт, 18 юли. Честваме 189 години от рождението на Васил Левски, а това е повод да си спомним за неговия живот, за неговото дело и за духовното наследство. И най-вече да се опитаме да дадем мнение за делата, които трябва днес като продължение на този идеал в времето вече, а и в века, в свободния век и в така времето, в което ние живеем, в идеала на Васил Левски постигнат. Заповядайте, добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Ало?
0: Да, чуваме се, заповядайте.
1: Доктор Бодуров има телефона. Аз имам само един единствен въпрос, тъй като знам, че сега много от тези, които се наричат политици, слушат това прекрасно предаване. Не се ли срамуват, като стоят портретите на Левски за тях, който ги гледа от това, което вършат в България в момента? Те трябва да имат, да изпитват огромен срам, защото се разминават техните дела. Жестоко се разминават с неговите идеали. Бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Да, темата за портретите постоянно се повдига. Може би това е знак на респект, защото пък ако ги няма, ще зададем обратния въпрос. Къде е Левски? Защо не стои на портрети? Заповядайте.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрева.
0: Да. По-интересно е портрет.

0: който носим като завет.
1: Ами, госпожо Добрева, вярно е, нали, прав е доктор Будуров, че нали, обичат на нашите политици да се снимат пред портрета на Василевски, нали, продават неговите идеали. За съжаление, госпожо Добрева, нито един

не спазва заветите на апостола на българската свобода Васил Левски. За съжаление, ние видяхме през последните години разединено общество, оплюване, омаскаряване. Говориме за несъществуващи вили в Барселона, говориме за несъществуващи присъди в Чехия, а същевременно не задаваме въпрос как някои хора забогатяха, как някои хора имат по 19 апартамента, как някои хора ограбиха България, съсипаха българската икономика и днес тези хора управляват България, днес тези хора ще спасяват България. Това общество не върви по заветите на Левски. Това общество вярва на фалшивите новини, на фалшивите герои и само се пъчиме като отидем на дадени събития. Колко сме велики, не е въпросът да развяваш българското знаме, а дали спазваш заветите на тези, които си дадаха живота за свободата на майка България. Ето, предстоят и други събития около Илинденско преображенското въстание. И там също сме разединени, непризнати герои.

0: българското общество да едат хубави, качествени храни, а ние искаме да го унищожиме. Докато българският народ вярва на поредните спасители, докато българският народ вярва на измамници. И много ми е интересно, госпожо Добрева, тези, които отиваха политици, да, някои не влезнаха в парламента, отиваха, се снимаха с Байрибан, къде изчезнаха, къде са обещанията на Румен Радев, че като президент аз нямам правомощие, нищо не мога да направя, а в момента като управляваш, той, мисля, че той знае и съм сигурен, че тези, които отиват от НОП, са пратени пак от високо место, госпожо Добрева. Докато това общество не вземе нещата в свои ръце, докато продължава да избира поредните измамници, поредните спасители, нищо добро няма да очаква майка България. Нашата съдба, госпожо Добрева, е в наши ръце. За съжаление, през този ще станат близо 40 години от началото на демократичните промени. Ние избираме и ние същи хора, управляват на агенти на държавна сигурност, тези, които ограбиха България, а сега са техните синове и дъщери. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем още слушатели. Добро утро!
2: Здравейте от Пловдив, Елена Павлова. Много ми е драго, че сте дошли в ефир и присъствате в нашите домодати. Приветстваме вас. И ви благодарим за хубавите предавания, които ни правите. Аз приветствам точността на Петър Бодуров и това, което каза Аврам, защото те с няколко думи казаха много неща. Аз не знам, от този древен народ, и майки, и бащи на този древен и мъдър народ, как се родиха такива синове и дъщери, които просто продадаха, ограбиха, унищожиха България и продължават да са в люката на ръководенето на тая изнемощала вече държавица. А едно от заветите на детски мисля, че е помогни на ближния си. Те така злобиха, госпожо Добрева, в българския народ, не знам дали сте съгласна, така го разделиха. Така го насоскаха един срещу друг, че хората не само, че не си помагат, ами се мразят и се изтребват един друг. Това беше целта, разделя и бълзе, и аз виша, че я постигнаха. Това е най-страшното. Никой на никого в момента не помага. А знаем при нашите баби, дядовци, байки, бащи, като започна единия край да се стои дом в селото, цялото село присъства. Като се започне сватба, дворовите са пълни с всички хора от селото. Всеки на всеки го помагаше, всеки го обичаше. И имаше уважение, имаше чест, имаше доблест. Аз мисля, че те не

0: са най-важните неща на българите. Уважението, себеуважението и помощта на ближния. А от това по-страшно няма. Но мисля, че всеки има глава на раменете си, да мислим и да се молим, защото само два месеца са минали откакто е това правителство, наистина да вземат и да направят нещо, защото България ще изчезне от цивилизацията на земята. Още веднъж ви благодаря за хубавите предавания. Бог да ви пази, да пази България и всички читави българи, където да се намерят. Бъдете жива и здрава и все така ми радвайте.
1: Благодаря ви много за участието. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
1: Заповядайте.
2: А, здравейте. Ми съгласен съм с госпожа Еврена, особено с Боя Врам. С всички изключения на господин Димов, да не забравяме, че София е била едно кално поле, немало две павета и асфалт. Просто кубургите са ни европеизирали. Да не забравяме братята чехи пивовари, които са давали ток за Царския дворец от тяхната пивоварна фабрика. Те са направили Баварна пристанище, са започнали да правят. Забравих им фамилията, Франташи, които бяха. Ще ви изложим първата пивоварна фабрика. Хубавите неща да са да ги внасяме от чужбина, но тези наши политици, това е големия дебел. Значи, да ви кажа нещо смешно. Как прави любов, безопасна любов, един бандит? Двама адвоката и трима свидетели. Нашето дебело момчелите, всеки седмица с Дубай, с полети, са го набарали да лети с конституционна съдийка, моля се. А това е най-безопасното. Но разбера как братята Турция и могат да гласуват за този, който им съсипа хляба. Какво ни пречи да имаме цигарени фабрики? Той разпродаде всичко. Какво пречи да се да пушим вносните? Значи в Германия 23-та година са купували тютюн от България. Имало една марка РНТ-23. РНТ значи реколта на немски език. Толкова са били щастливи от качеството на българските тютюни, госпожо, че са кръстили марка цигари. Едни жълти кутии бяха. Не, бъркам. Жълти бяха хашбек. Не съм пушач, защото съм асматик. Но какво ни пречи, ние си пушим на нашите, които пушат, да си пушат нашите цигари. Те отгоре в София са недостойни. Никога не е излишно един пиночет, но пиночет ще бъде предаден, както предадоха Левски, както предадоха и Ботев. Ние сме един недостоен народ. Представете си една качествена супа или таратор и да му сипете още три черпака вода или бира, да речем. Какво прилича това? Това сме ние народа. Разсипан от всякъде. И сме недостойни за тези, които си даде живота за нас.
1: Благодаря.
2: Ние нито можем да се вдигнем, нито военно обучение имаме, нито както Бая Врам се обучава собственото население, собствената рода да оцеляват и могат да оцелеят. Значи, ние дет сме изнасили и сме хранили половин Москва и цяла Русия. Сега да внасяме от Турция. И то буклуци. Нашите сортове качествени. Заминаха и било домати, било грозде, било всичко. Но Плевенския вин завод, сега е фотоволтаик, моля ви се. Да си наточа 10 литра какво там. Беше едно от най-качественото вин. Не, че в други района на България не се прави. Бирината е няма, цимента ви го няма, Нефтохима, докато траеше войната в Югославия, и там се бориха срещу американците да ги разфасоват. Те разфасоваха ги. Нефтохима работеше на пълна пара. По 60 камиона цистерни съм гледал. Колко народ се направи парите тогава с тази контрабанда. Така че пиночет никога не е излишен. Много, за съжаление, умрел дам. Желая здраве на всички.
1: Благодаря ви много. Да кажем, че Георги Ангелов се включва през Фейсбук, поздравява ни и се прекланя пред делото на Апостола с мнението да пазим делото и заветите му. И сега още слушатели, добро утро и на вас.
3: Добро утро.
1: Да, заповядайте.
3: Аз не съм, браво, да си жива и здрава. Късмет, извадя късмет и търпение голямо. Няма значение. пътни

0: работа. Пенсионерски истории. Аз очаквам даже сега да разровят 440 външно-търговски дружества в България. Навънка цял свят. Всичко е подарено, изкрадено. Как да ги намерят тези външно-търговски дружества? Виж колко много милиарди се руши за им с имущество, нали, с постройки. Един депутат ми каза от български земеделски народен, Никола Петковисти, той се интересува по-напред от начало като един депутат. Казали са им, ако продължавате да питате за тези външни търговски дружества, другия път няма се депутат. Разбирате ли истина? Той го каза пред радиото. Значи няма грешка. Няма да бъдеш депутат другия път. Смятате каква мафия, каква организация, какво чудо. Другото нещо. Скоро слушах една близка на прави книга за Левски. Тя каза така. Един българин долу горе пил. Втория българин предател, вика, то му в кръвта. Аз он не ги слушах тия сраоти. Така че, как да имаш доверие на тия хора? Левски просто ми си не го заслужавали. Езът за човека. Млади, бурни, отиват, се хвърли пахомена да изгорят. За то, за какво, за то, где туха. Разбирате ли? Нито цялата идеология носим, нищо не носим, разбирате. Нищо не носим. Папка не е голямо, като че ли за две гърнета горят от туалетната, крадени, нищо друго не начака. Ама си ги чапай още малко, че по един път, че кой дето дошъл там да си отчува, да знаете. Става, нали?
1: Като, да. Освен уроците по държавност, освен уроците по държавност, които ни е завещал и е пример за тях Васил Левски. Аз си мисля, че в чисто човешки план е много важно да помним нещо, срещу което се така, с примера от живота си Левски се е противопоставял, и това е малодушието. Така че много врати отваря днешната годишнина, с която можем да си говорим.
0: Верно, но спомняме се само когато има някаква годишнина. Его сега рушението и до година, ако някой му дойде на къла, ще поднесе тайно от всеки пред паметника, макар тук по селата въобще забравяха за Левски и за Ботев и така ли ще. Просто нацията ни затъплявали и аз не мога да разбера. Аз събирах тук някакви истории стари. Тая маленька е звук от себе. Аз още от горулията имам някакви спомени, чешовници. Втория работа, много стари, 70 годишни. Не могат да го приемат. Не искат да знаят миналото на народа си. Просто гледат като интернет, гледат като телета у железници, да не коментирам. И той нищо не го интересува. Ако се напи, ако има хляб на леска, то го е като раз нация. Ден за ден караме, да знаете.
1: Благодаря ви.
0: Ден за ден караме, няма кого се лъжим, да знаете. Тук има големите гърди, ако има някои будни момчета, млади. Взимайте, стъпвайте на краката и по един хубав прът, ако трябва ето, да го удариш по главата, как да пичи да отчува с огъва и да си отчува дето в Истанбул, къде ще ходят там, не ги знам. Дето искат там да отчуват, като не могат да оправят България, само за тях се намислят. Това е цент. Лекли ден.
1: Лек ден и на вас. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Ало, добро. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Тото Генов се казва, аз обаждам се от село Бистрица, Софийска. Тук е съратника на големия Васил Левски, Никола Кръстинчолака. Днес село Бистрица е селото с едни от най-голямите престъпници на България. Това е село с най-голямите престъпници на България. Срамота е, че тук се подвизават вече такива буклуци, които са дошли на земите, където Никола Крушкин Чулака, това е съратника на Васил Левски. И днеска на рождената дата на Васил Левски всичко е замлъкнало, защото България е в един не знам какъв факт. Електронните медии са приглушени, никъде гласност не може, редовият човек не може да каже една дума.

0: няма никъде, особено по основните медии, това БНТ, БТВ, Нова телевизия. Само престъпници и буклуци. Прокуратура изцяло престъпници, такива няма и по българските затвори. Срам и позор за България и хора, дигайте се, дигайте се, с избори не става, да, да изтрушим главата на змията.
1: Благодаря ви много. Благодаря ви много и сега да послушаме музика.

0: 0889-202-207-02-963-1565 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт тази сутрин. Заповядайте, говорим си за делата, а не за думите. Както е завещал Левски, да, заповядайте.
1: Да, благодаря. Добро утро, господа. Добре. Обажда ли се ми Тони Митов, приятел ви да я чува. Ами, първо искам за Васил Левски да кажа някои думи. Е, той беше голям човек, друг българин, няма да се роди като него, значи. Той е още малък, е бил учител, дякон е бил, обикалял е цяла тук България, образувал е четни групи, също така в Румъния е ходил, там е образувал четни групи, в Сърбия. Така че той беше безстрашен човек и истински българин беше, но за съжаление млад си отиде, турците му взимаха душата и това е. Сега искам да кажа някои други работи. Това може да е извън това предаване, но сега би намекна така да го кажа. Ами, да ви кажа право госпожа Добрева, Цецка Цачева, докато беше министър, социален министър, прицака всички пенсионери, като реши тогава да им вземе чуждата помощ, ако искат да имат лични асистенти, трябва да се предоставят на държавата личните стойки, колкото са там 250 лева. Как не беше странно това нещо да го направи? Те хиляди лева и получават, а заведяха да тия 250 лева на пенсионерите да им ги вземат. Срам и позор, значи. На нищо не прилича това, което го направи тя. И се надявам за бъдеще новия парламент дано да вземе по-правилно решение. Също така и имаме и ние вече народен представител от незрящите и той да вземе това отношение. Той се казва Иван Янев. А също така и председател на Съюза на слепите да вземат по-сериозно внимание. Това въпрос да се оправи един път за винаги. Може ли такова нещо на тези

0: тя си щетина за плечевестен, само ще ти удържат това.
1: Да, много се отклонихме от темата. Това е последното Пуща. Време в предаването. Да, да дадем думата и на следващия слушател. Да. Заповядайте.
0: Да. Да, добре, благодаря много, да.
1: Заповядайте, добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме. Търпението не стигна на предния слушател да ни изчака, така че наистина последни минути в предаването. Днес на 18 юли говорим си за заветите и идеала на Левски, за това, че с неговата кончина не свършва пътя, който трябва ние да извървим, но как го вървим и докъде стигаме. Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро, уважаема Добра. Аз искам да кажа две изречения, написани от един народен поет, инженер Петко Павлов, от село Скравена, Ботевградско. Човека, който възпя тези велики личности, Христето Ботила и апостола на свободата Васил Левски. Пред този образ се застава на колене и с молитва свежда се глава, символ свят на българското племе, разряд байрак на българската свобода. И за съвремието, кажи, родино, на къде вървиш, дух и вяра в теб не се възражда, събуди се от съня си, виж, едни умират, други не се раждат. Ето, има дела от обикновения българин, а тези властолюбците не са държавници, една милионна частица от действията на тези велики синове да имат, пак ще зародим българинката. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Вие бяхте последния слушател в днешното издание на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. Да пазим Левски жив в мислите си, в изборите и в делата си, та даже и в думите си. Благодаря ви за участието и за вниманието на всички слушатели. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Победа Лакова, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева. Хубав ден с програмата на Хоризонт!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на комисията за тази година. Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес.

0: Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Като изпълнена е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Българското министерство на правосъдието коментираха, че оценките на Еврокомисията са обективни и отразяват състоянието за предходни периоди. В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
1: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Каза финансовият министър. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение за неопределено време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Киев. Той заяви, че по време на посещението си там външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за допълнителна подкрепа в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името ѝ е посочено единствено в преамбюла на документа.
2: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
3: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Даниел Митов от ГЕРБ. След руска атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. Президентът Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на Украина е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от границата с Русия. Междувременно Зеленски назначи Александър Поклад за временен ръководител на службата, а в Киев хиляди хора протестираха за втори пореден ден срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров като част от промените в правителството. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огъня засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Югозападното държавно горско предприятие отправи призив към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при високите летни температури. Днес България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. В навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова участва в тържествено откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробностите Стефка Савова от Радио Шумен.
4: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова

0: Кутева подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
1: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
0: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на Апостола. За новините, Стефка Савова от Радио Шумен.
2: За времето днес, Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса в Смолян до 23 във Враца. В столицата 18 градуса при 87% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: învită-ți nascoi, el gâltanea ghiloi, coi tu slavi nezi zemiata, subudat, tu valtoi, apostola na subudată.
1: O, maico moja, rodino mila, zašto to je žalno? Zašto to je milno plačeš, garvane? I ti pticu pogleda, tigro, tam te grozno kračeš.
2: Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, търчи, аз видях черно бесило и твой един син Българио, виси на него със страшна сила, гарва над грачи, грозно, зловещо. Псете и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата, зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда, навяват на теб скръб на сърцето.
3: Думите му бяха прости, кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кат за една ближна обща веселба. Часът, която беше неизвестен, изпитваше кой е сърцат сире честен. Участник да стане в подвига свят, всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любуваше своето отечество красно. Той беше скитадлец и като дете прост и като отшелник живеше в пуст.
4: Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори като Хуса или като Симон, за правдата свята да мре под трион. Смъртта бе за него приятел и брат. Зашил бе тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше не дух на огън. Думата си цяла лееше в едно слово. Поняв гачелото си мръщаше сурово. И там се четеше укор и гняв и душа упорна със железен гняв.
5: Чистите детски гласове и думите за апостола винаги ни карат да настръхнем и да се замислим. Но именно децата са причината днес да гледаме напред с надежда. Точно така, с надежда и памет започва предаването с усмивка в събота по радио Благоевград тази сутрин. Привет и добро утро от мен, Мариана Попова. Започваме заедно с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалния редактор Анастасия Трайкова.

0: ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: В ефира на вашето радио.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Васил Иванов Кунчев, известен още като Васил Левски, е български революционер и национален герой. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на вътрешната революционна организация.

Известен е и като апостола на свободата заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от османско владичество. Пътува по страната и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата мечта е за чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероисповедание. Васил Левски – име, което преобърна българската история. Той разбра, че свободата няма да дойде даром отвън и затова обиколи на длъжина шир родината, за да събуди народа и да създаде мрежа от тайни революционни комитети. Апостола ни остави не просто завет за освобождение, а визия за бъдещето. Неговият велик идеал за чиста и свята република, в която всички ще бъдат равни пред закона. Човекът, който даде живота си за България, остана безсмъртен, а делото му продължава да живее и днес във всеки от нас. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Поклон, нека да помним!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Знаете ли, че в Дупнишкия край има едно малко село с забележителна историческа съдба, свързана с Васил Левски. Село Новоселене, община Бобов дол, всяка година събира родолюбци от цялата страна на специален фолклорен събор без конкурсен характер, само в името на паметта и песента. Как се пази тази традиция вече години наред и какви тайни крие местната история? Разбираме сега от интервюто на Биляна Славчева с председателя на Народно читалище Васил Левски в село Новоселене Йордан Антов.
2: По традиция всяка година ние изпращаме регламент до всички участници, които желаят да се включат в този събор, фестивал го наричаме, и които да се запишат за участие. В този ден всички пеем в чест на Апостола. Събор е без конкурсен характер. Всички участници получават грамоти за участие, платетчета и най-важното е, че на добра воля идват и пеят в името на един от най-великите наши герои.
3: Така е, господин Антов. През годините този събор, можем да кажем, че той всъщност е уникален за България. Аз не знам на друго място в страната да се прави такъв фолклорен събор в чест на Апостола. Нали съм права?
2: Ами, и аз доколко имам информация, това е единствения фолклор в България, който се провежда в чест на Апостола на свободата Васил Левски. И за мен е гордост, че точно аз го подех този събор и вече девета година не го прекъсваме, а също така и е гордост, че в едно маничко село, както Новоселене, където пребивават вече към 25-30 души постоянно живеещи, се провежда този, мога да кажа, един от най-така големите и патриотични събори в нашата родина, именно тук в малкото Бобовдолско селце Новоселяне.
3: И не случайно ние сме разказвали по радио Благоевград, защо точно Новоселяне и вие лично така подехте тази инициатива за събора, защото този край е свързан с Апостола на свободата. Сега се навършва тази година и 159 години от създаването на първия революционен комитет в Дупнишка околия, който е точно във вашия край, нали така?
2: Точно така, тук е създаден единствения Тайен революционен комитет в целия Дупнишки район, а именно в село Новоселяне, и той е създаден лично от Апостола на свободата Васил Левски, който е пребивал в нашето село. По данни информативни, които имаме, повече от 20 дни той е престоял в селото като майстор, строител и бояджия, легитимиран пред турците. И тук той е подел инициатива по създаването на този Тайен революционен комитет и успял да го създаде. В него влизат 13 души. По-късно влизат още, но имената са известни само на тези 13 души, които са влезли в комитета, с председател, свещеника, който тогава обслужил местната черква и който лично е поканил Апостола на свободата Васил Левски, свещеник Стоимен Радов. И тук през 2017 година ние открихме и паметна плоча и бяха изписани имената на всички тези участници в този комитет и тя беше поставена редом до паметника на Апостола на свободата Васил Левски. Този паметник на Апостола се намира именно в нашето село, където е точната история. В целия Бобовдолски район, само тук имаме паметник на Апостола на свободата Васил Левски. Точно тук му е мястото, защото нашето село Новоселяне е свързано точно с Апостола.
3: Да, исках да припомним тази история, защото наистина си заслужава. И всъщност така информираме и нашите слушатели, които не знаят, че да. Бобовдолското село Новоселяне наистина има историческа връзка с Апостола на свободата.

0: Та Васил Левски, 189 години от рождението му ще отбележим тази година. И ето с този така прекрасен, можем да кажем, фолклорен събор в негова чест, в негова памет, ще събере отново хора, които обичат фолклора, историята. Васил Левски също. Да. Господин Антов, мисля, че през годините все повече стават участниците в този събор. Права ли съм?
1: Ами, така е. Първата година дадахме началото и за нас беше малко трудничко, защото за първи път го провеждаме, а това не е никак лека задача, защото това е много отговорно нещо.
0: Той е национален, да, хора от цялата страна могат да се включат в него.
1: Да, могат да се включат от цялата страна. Ние сме имали много участници, сме имали от Смолянско и от Монтанско са участвали, и тук регионите, Благоевград, Перник, които са по-близичко, Пазарджишко също са идвали. Всеки се съобразява с транспортни разходи, всеки знае, че читалищата вече са, така да се каже, финансово, не мога да кажа, че са много добре, и всеки се съобразява. И затова по-близките тук райони идват на този фестивал. От по-далечни не сме имали. Имали сме от Видинско. Идвали са дори от Видинско. Една група участва една година. Наистина така бяха впечатлени от това нещо, което се прави. Бяха много доволни по принцип.

в Бобовдолска община, който до сега не е прекъсван и вече от 2018 година до тази година ние сме си го провеждали редовно и се надявам дано да продължи и за напред по същия начин. Много участници се записват. Да, задача номер едно е да отбележим годишнината от рождението на апостола пред паметника, да поднесеме вече и цветя, да поднесеме рециталчета, песнички, също и там отделно се организира някаква програма и след това вече продължаваме с фолклорния събор и случвало се втората година, когато беше второто издание, имахме над 50 участника и то ни беше много трудно да ги побереме в един ден, но се справихме. От рано до късно всички преминаха, всички се изявиха, затова ние не връщаме и хора, защото знаем, че те идват в името на апостола да пеят. И намираме начин дори някъде и да срещаме трудности с по една песничка, пак можем сети да включиме, за да се изяви.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: До края на предаването с Мивка в събота по радио Благоевград, уважаеми слушатели, ще ви отведем до популярната крайпътна чешма с топла минерална вода между село Катунци и местността Златолист. Ще ви срещнем и с Павел Петлички в поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», а повод за празник ще ни дадат Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години творчески дует и разказват за новите си проекти. Останете с нас до края на любимото ви предаване.
3: Пореден ден в този трафик

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Лятото е в разгара си, а високите температури поставят на изпитание избора ни на дрехи. Как да се обличаме, за да се чувстваме комфортно и същевременно да предпазим организма си от жегите? Какви материи и цветове е добре да предпочитаме? Отговорите търсим в анкетата, която ще ви предложа сега. Попитах жители и гости на град Самоков.
2: И сравнително лекичко облечение, въпреки че сега е лято, но сутрин е доста хладничко, но леки дрехи. Общо взето, малкия примерно с муселинови пелени, дрешки се го обличам, но сега е облечен, защото е хладничко.
3: Шапки,
2: очила. Задължително. Задължително и слънцезащита.
3: Слънцезащита, виждам, че вие сте много бяла кожа.
2: Да, абсолютно, и заради бемки и разни такива се грижа за кожата си.
4: Да, задължително с бели дрешки. Задължително трябва да имаме шапчица.
3: Както вие
4: очила,
3: в момента.
4: Да.
3: И очила също.
4: Да, и водичка да си носим задължително. Леки обувки, но не непрекъснато сандали. Сандалите все пак правят крака уязвим.
5: Само с естествени материи. Мерино също е много добре. Ходиме повече по сянката. Шапки задължително. Повече течности и така.
3: Очила слънчеви?
5: Ами да, и слънчеви очила.
3: Ползвате ли слънцезащитен крем?
5: Ами трябва, но аз да си призная, често много не ползвам.
3: А детето?
5: А децата ги мажа задължително.
6: Разбира се, със светли дрехи и бели шапки и хубава слънцезащита.
3: И слънчеви очила, както вие носите в момента.
6: Точно така.
3: Добре, правиме ли винаги това, което е необходимо? Понякога искаме да изглеждаме модерни, но модерното облекло не е подходящо за високите температури.
6: Защо? Винаги мога да подбереш дрехи, които са подходящи за високите температури.
3: И харесваме си други цветове, например.
6: Ще направим компромис за здравето.
3: Така, наистина. Вие как се обличате, когато ви е много топло?
7: Гледам да ми е удобно, преди всичко. Но пак така, с светли дрехи, шапка, очила.
3: Задължително.
7: Да.
3: Добре, а слънцезащитни кремове?
7: О, да, и слънцезащита задължително.
6: Целогодишно.
7: Да.
6: Целогодишно, защото вече слънцето е много силно и нямаме избор. Трябва и през зимата да се носи слънцезащита.
3: Да, като че ли обаче много от нас смятат, че
7: да, неглижират
3: го. Да, че това не е чак толкова необходимо.
6: Може би те са под 20 години.
3: Добре. Как се обличате, когато ви е много
8: с ризи, само че сме без вратовръзки, иначе с ризи.
3: Ама когато е много горещо, не трябва ли да сме по-светло облечени?
8: Не, ние сме на работа и ще се изцапаме.
3: Виждам, че сте с шапка, така ли се предпазвате от топлото?
9: По принцип от слънцето, да. Зимно, летно време съм постоянно с шапка.
3: Като виждам така, хората около нас почти не носят шапка.
9: Тук при нас е по-хладно по принцип, но от днеска пак е жега.
3: Жега, какво друго? Виждам, че сте обаче с тъмни дрехи.
9: По навик, по-носът на мърсотията.
3: Добре,
9: като са бели, да как се, като сме с бели, как се пипнем и оставаме пръстите на тех.
0: Лято с Радио Благоевград.

И сега е нещо много любопитно. Легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви, че през есента ще се качи на театралната сцена. Той ще бъде в главната роля в свой авторски театрален спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола.

към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха, съобщава Нова телевизия. Спектакълът съчетава театрална режисура, дело на Яна Титова, въздействаща музика, създадена от Владимир Ампов графа, мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване, разказ за човека зад легендата. С ясно идентифициран проблем за обществото, бързите и шумни успехи и грешните примери в социалните мрежи, спектакълът идва за да разкодира и покаже система от ценности и принципи, които водят до устойчиви резултати. Разкодиране, което не просто вълнува, а променя съдби. Защото успехът не е случайност. Той има своя код. Стартът ще бъде на специално място и в специален ден за Бербатов. На 9 септември тази година в родния му Благоевград. Билетите вече са в продажба на цени от 20 до 40 евро, но на този етап организаторите обявиха, че има 14 града, които са предвидени в турнето за тази и другата година. Те първа обаче ще се увеличават. В рамките на 2026-та Бербатов ще посети Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен. Сега продължаваме с музика до 7 часа. Тогава започва осведомителния бюлетин на Българското национално радио. Остават 9 минути. След новините се връщаме обратно във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим с Мивка в събота.

7 часа на 18 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров.

0: да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на Службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания – резервуари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел-Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щат Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сейзмологичен център

0: съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Харсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
2: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които тук обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз цял живот така си ходя, нямам проблем с слънцето.
0: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
0: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Колиформи, Ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки.

0: тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция

0: Онтарио Дъгфорд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
2: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с два мача: Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи: от 19 часа Септември София Арда и от 21.15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на запад.

0: и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информ.

Продължаваме с втория част на предаването с усмивка в събота на вълните на любимото радио, Радио Благоевград. Ще ви отведем до популярната крайпътна чешма с топла минерална вода по пътя между село Катунци и местността Златолист, място, което привлича хора отблизо и далеч. А след това ви очаква новото издание на рубриката «Философия по пантофи» на Павел Петлички с размисли, които ще ви накарат да се усмихнете и да погледнете на живота от различен ъгъл. Останете с нас. Привет и добро утро от мен, Мариана Попова. Работя тази сутрин с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалния редактор Анастасия Трайкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В следващите минути ще ви отведа при популярната крайпътна чешма с топла минерална вода, разположена по пътя между село Катунци и местността Златолист. Оборудвана е с удобни пайки и навес за отдих. Отбивката е лесно достъпна и е предпочитано място за спиране на туристи, пътуващи към храма на преподобна Стойна в Златолист. Какво споделят преминаващите, които се спират, за да си налеят вода?
2: Защото е минерална, водата, ако на допир, като я виждате, е доста по-мека и приятна е за пиене. И ние пием от доста време. Смятаме, че няма вредните свойства, които коментираха, че има, понеже бяха пуснати от общината, че вътре има уран в нея, по принцип. Но няма проблем. Ние цялото семейство пием от нея, детето пие от нея и не виждаме да има уран в водата.
1: Често ли идвате да се пълните вода?
2: Не. Искаме се да е по-често, но далече ни. Ние сме от по-далечко живееме. Мятам, че е приятна за пиене. Сега дали има башляковити свойства, не може да коментираме. Но с достатъчно силна вяра и надежди може и да има лековити свойства, евентуално.
1: Тук виждам, че почти се образуват опашки, така
2: да,
1: ли е?
2: Да, просто образуват се опашки. Доста често има хора, които идват, в смисъл, ако дойдеш от тук, до там, където видяхме с вас първия път, до преподобна Стойна, до Свети Георги, до

0: гарантира. Ако дойдеш, задължително си пълниш вода. Няма как да пропуснеш едното с другото.
1: А специално да дойдеш за вода? Случва ли
0: специално да дойдеш за вода, не ми се е случвало на мен, защото като дойдеш до тук, светиваш до манастира задължително. Но водата е хубава. Водата е хубава, приятна е и за пиене, мека е. И както виждате, чешмичката е абсолютно поддържана, направена е, измазана е. Няма много боклуци отстрани, има малко, но това е абсолютно нормално в балканския ни нрав, да се хвърля на всичко навсякъде и да не се... и да има.
2: Но като минаваме, то не ме хубаво е за пиене вода. Тая чешма едно време даже бутилираха вода. Александър Томов в началото на Катунци имаше цех при подобна стойна. Бутилираха вода.
1: Това ли е същата
2: вода?
1: Преподобна?
2: Същата вода е, този водопровод върви и до Катунци в... там до черквата, дето чешмата е същата вода.
1: Полезна ли е за пиене?
2: Да, що бе пият хората? Тия хладките води, минералните са се добри за пиене.

0: Продължаваме с синоптичната прогноза. В разгара на лятото времето през почивните дни. Днес и утре ще е слънчево и горещо. И в събота, и в неделя след обед температурите ще са от 32 до 36-37 градуса. Край морето се очакват около 30 градуса на въздуха и 25 на морската вода, съобщава на сайта си Нова телевизия. И още в часовете след обед на изолирани места в страната ще се оформят кратки летни дъждове с гръмотевици. Днес това ще се случи тук-там по планините, а в неделя в отделни точки на северна и западна България. През предстоящата седмица обстановката ще е динамична, първите дни ще са сравнително по-спокойни, ще е преобладаващо слънчево с кратки летни дъждове с гръмотевици след обед и вечерта. Риск от градушки ще има в крайния югозапад. В средата на периода предстои преминаване на рязък студен атмосферен фронт. В сряда в централните и източните райони на страната валежите ще са временно интензивни с гръмотевични процеси и висок риск от градушка. Ранните прогнози обещават към края на седмицата оформяне на циклон в Средиземноморието в зависимост от неговата сила и трето с известна вероятност, някои от последните дни на седмицата ще е преобладаващо облачен с по-малко слънчеви часове и валежи на повече места в страната. Дневните температури ще останат високи до вторник в интервала 30-35 градуса. С нахлуването на по-студен въздух и в резултат на предстоящите дъждове през втората половина на седмицата те ще се понижат до нива между 25-30 градуса.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: Радио Благоевград.
1: В разгара на лятото календарът неусетно ни приближава към един от тези дни, пред които предците ни са изпитвали дълбоко страхопочитание. Има древни неписани правила за стихиите, които природата все още се опитва да ни налага. Но какво се случва, когато една вековна традиция се сблъска челно с модерния турист, въоръжен с all-inclusive гривна и платен шезлонг?

Събота сутрине. Времето от седмицата, когато бързането е строго забранено, кафето се пие бавно, а пантофите диктуват правилата. Здравейте, аз съм Павел Петлички, а вие сте с Философия по пантофи. Наближава 20 юли, Илин ден. Според народните вярвания, тогава свети Илия хвърля грамотевици по небето, а морето се обръща. В миналото, нашите предци са изпитвали дълбоко страхопочитание към тази дата. Кротко са отдавали почит на стихиите, спирали са работа и при никакви обстоятелства не са припарвали до водата. Днес обаче концепцията за смирение е претърпяла сериозна еволюция. Сблъсъкът между вековната традиция и съвременния народен турист е достоен за антична трагедия, но с подчертано комедиен привкус. Опитайте се да обясните на един средностатистически турист, че точно днес не трябва да влиза в морето. Човекът е пропътувал 300 км в жегата, платил е неразумна цена за шезлонг, масичка и шалте, а в гривната му за All Inclusive са кодирани всички права над видимата вселена. За него идеята, че морето се обръща, е просто слаб аргумент, почти колкото червения флаг на Спасителя. Той ще влезе в бурните вълни, дори ако се наложи да се бори с Посейдон лично. Защото

купили резервацията, сме си купили и безсмъртие. А всъщност, няма нищо по-изтънчено от това да признаеш превъзходството на стихията. Да оставиш морето да си бушува на воля, докато ти седиш на безопасно разстояние, съзерцаваш величието му и бавно отпиваш от изпотената чаша. Това не е сляпо суеверие, а висша форма на интелектуална зрялост. И съвсем малко здравословен мързел. Ако в понеделник морето реши да се обръща, най-мъдрото решение е просто да му обърнете гръб и да си поръчате още една студена бира на бара.

0: На се поради.
1: Това беше втория част на предаването с усмивка в събота, но останете с нас и след новините в 8, защото най-хубавото предстои. В последния час ще отправим специален музикален поздрав към обичания дует Соня Чакърова и Димитър Аргиров по повод 10 годишния им творчески юбилей. Очакват ви още хубава музика, добро настроение и приятни срещи. Не пропускайте финалния час на с усмивка в събота само по радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. С военни ритуали ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Репортерът Добромир Видев информира.
1: По традиция, кулминацията на честването е в град Карлово. На 18 юли то отбелязва своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на личен състав от 61-а стрямска механизирана бригада и военен дух в оркестър от сухопътните войски. В София тържественият ритуал е пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина. Ритуали ще има в Пловдив, пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, в Ловеч, Костенец, Варна, Бургас. За новините Добромир Видев.
0: Доброволци ще се включат в почистването на кварталите Исток и Дианабад в София. Дейността ще се извърши заради затрудненията с сметосъбирането в района, съобщиха от Столичната община. Инициативата е организирана съвместно с Гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване в града. До сега няма получени съобщения за материални щети и пострадали хора при земетресението от пета степен по Рихтер, усетено тази сутрин в турската област Малатия. Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации. Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни вече надхвърля 5000 души. Това показват новите, но не окончателни данни, оповестени от председателя на парламента. Ранените са над 16 700. Няма официална информация за хората в неизвестност. Според прогнози е вероятно броят им да е поне 10 000. В помощ на пострадалите семейства и за възстановяване на опустошените райони, Венецуела се договори с Международния валутен фонд да деблокира 346 милиона долара за страната. Летни празници на културата се провеждат във Велинград за 53-ти път. През целия ден за жителите и гостите на града е подготвена богата музикална програма с изпълнение на танцови формации и атракционни изненади за децата. Организатор е общината със съдействието на местния бизнес, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: По традиция юлските празници се радват на интереса на стотиците туристи, които предпочитат да съчетаят планината с минералните извори и доброто обслужване. След спектакъла «Духът на България» днес публиката ще се наслади на изпълнението на обичания фолклорен изпълнител Стоян Петков и на танцовия състав «Акти Денс». Утрешният ден е посветен на младите таланти от формация «Пеещите звънчета на Велинград» и вокално-инструменталната школа «Звънче». Празниците ще продължат и през следващите дни с театрални постановки, изложби и юбилейният концерт по повод 25-та годишнина на група Велина. 53-те велинградски празници ще продължат до края на месеца, а кулминацията на днешния ден е тази вечер с концерта на Михаела Маринова. За новините Невена Петрова.
0: Една от най-ярките представителки на блус-рока, Бет Харт, се завръща в България. Тази вечер тя ще изнесе концерт в Борисовата градина в София. Повече информация от музикалния редактор Иван Нотев.
3: Вече повече от 3 десетилетия Бет Харт изгражда репутацията си на една от най-автентичните изпълнителки на съвременната музикална сцена. България бе включена в европейското турне на американската вокалистка за 2026 година, а серията от концерти отбелязва успеха на последния студиен албум You Still Got Me от 2024. Концертът ще се проведе под звездите на парк център Юнак, столичната Борисова градина с начален час 20 часа и обещава вечер изпълнена със страст, интензивност и незабравими изпълнения. За новините на Хоризонт, Иван Нотев.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Калин Петров.

0: Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло. След обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.

В последния час на предаването с усмивка в събота на вълните на радио Благоевград ви очаква среща с обичания фолклорен дует Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Поводът е техният творчески юбилей, 10 години заедно на сцената, изпълнени с музика, вдъхновение и любов към българския фолклор. Ще поговорим за изминатия път, за новите им проекти, за смелите музикални експерименти и за това какво предстои за дует от сърце. Не пропускайте един разговор с много музика, емоции и усмивки в последния час на най-усмихнутото предаване в ефира на радиото на Югозапада. Още веднъж добро утро от мен, Мариана Попова, на звукорежисерския пулт Едитка Николицова. Музиката избира Анастасия Трайкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво се случва, когато събереш два коренно различни фолклорни свята и щипка рок вкус? Сега ви предлагаме един откровен разговор с Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Те разказват за празничния им юбилей концерт на 9 юни, как случайното им събиране през 2016 година прераства в успешен дует, възраждането на песните на легендата Илия Аргиров. Лятото е в разгара си, но за обичания дует Соня и Митко почивка почти липсва. Веднага след големия им юбилейен концерт, с който отбелязаха 10 години и съвместна творческа дейност, двамата вече работят по нови песни. Как започва всичко през далечната 2016 година? Как се съчетават традициите на Илия Аргиров с рока и каква е тайната на успешното творческо дълголетие? Чуйте сега. Соня и Митко, здравейте! Здравей, добро утро! Добро утро, как се чувствате?
2: Добре, благодаря.
3: Добре, аз се чувствам добре, всичко е наред.
1: Всичко е наред при вас, много се радвам. Вече сме в разгара на лятото и вероятно вашата активност е малко по-спокойна сега. Имате ли някакви планове през това лято?
3: Да, ами, приключи на 9 юни нашият юбилейен концерт, нали, празника 10 години от както сме заедно на сцената. Дадохме си една малка почивка, но в момента сме отново на линия и мислиме, кроим планове, работим, планували сме нови песни за правене.
1: Супер, и това е много добре.
3: Няма почивка, да.
1: Да, в общи линии няма почивка, но така или иначе, лятото си е лято, ще мислите и за почивка, не само за работа.

0: Митко спомена вашият юбилей, вашият юбилейен концерт. Станахте на 10 години. Нека да се върнем в началото. Как започна всичко?
1: Това беше през далечната 2016 година. Тогава ни поканиха заедно на един съвместен концерт, по-отделно, но ни казаха, че ако искаме, можем да направим и нещо дуетно. И събрахме се веднъж на репетиция, подбрахме песни, подготвихме ги и концерта мина прекрасно. Вече заедно с това установихме, че гласовете много, много си пасват. Освен това на сцената стои много добре заедно. А вече в последствие разбрахме, че се разбираме много добре и като хора, и като творци. Имаме така общи виждания по много въпроси. И лека по лека дойде още едно участие, още едно. Първи записи, първи видеоклипове. И така 10 години. Издадохме вече два дуетни албума. 10 години са си 10 години. Много ли са, малко ли са?
0: Абе, никак не са малко, 10 години. Вече сте утвърдени изпълнители. Соня, когато се срещна с Митко, какво си помисли? Смяташе ли, че наистина от вашия дует ще излезе нещо прекрасно и ще продължите заедно точно 10 години? А разбира се, ви пожелавам и още много по 10 за напред.
2: Благодаря, дай Боже така да е. Ами не, самото начало, както каза и Митко, нашето събиране беше случайно или пък не случайно. И по-скоро идеята беше за тогава, да, през далечната 2016 година, да се включим в този концерт, да направим нещо просто, за да е по-интересен края на самия концерт. Така това беше идеята и на организаторите. Не съм си представяла, че един ден ще пея с сина на Илия Аргиров в интерес на истината. И мисля, че и Митко в самото начало едва ли имал идеята, че ще пеем в дует, че това ще продължи толкова дълго, че така ще направим, мисля, доста интересни и доста съществени неща като дует, защото ние, освен че възродихме някои от песните на Илия Аргиров и ги така направихме в дуетен вариант, създадохме много авторски песни на фолклорна основа, които се запяха и харесаха от хората, и може би това ни е най-голямата награда. Така че за тези 10 години много неща ни се случиха, слава Богу, преди най-вече хубави неща, и се надявам, че това, което оставаме след нас, наистина ще пребъде в годините, защото това е целта на всеки един творец.

0: Соня спомена Илия Ергиров. Това е легендата на ансамбъл Пирин. Неговото творчество е свързано с Пиринския край. Ти си от друга фолклорна област и така обединихте с Митко усилията си и популяризирате песни от различни области в страната. Сега, това трудна задача ли беше?
1: Не, то дойде някак естествено. При мен обичта към песента от македонския ни край е много давна. Тя така по някакъв начин се зароди под влияние на баща ми, който много харесваше тези песни и ми е пускал плочи, говорили сме, така пеехме си много от популярните песни, така че тя някак си винаги е с мен и за мен беше естествено продължение да я запея. А пък от другите фолклорни области винаги се стремим, особено в нашите концерти из България, да има песни от всеки край, защото каквото и да си говорим, на всеки му става мило, когато чуе така песен, която му е близка, която е от неговия край, която той самия може да запее. Така че смятам, че и с това се справяме не лошо. А пък на нашия юбилейен концерт имахме предизвикателството, по-скоро Митко имаше предизвикателството да изпълним една песен, която е авторска, но е северняшка, така че той, може да се каже, уважи и другата част от неговия род, който е от Северна България. Една наистина много хубава песен се получи, която изпяхме с съпровод на Кавал, обичания Костадин Генчев, прекрасния наш кавалджия, и песента се прие много добре и смятам, че посоката е вярна, т.е. не само песните от македонския ни край да присъстват в нашия репертуар, а вече да се разгръщаме и малко към другите фолклорни области.

0: имате почитатели от цялата страна, но това, което ми се иска да кажем на нашите слушатели, е, че вие правите и доста експерименти в областта на музиката. Не се ограничавате само единствено в чисто народното творчество, като си има предвид, че Митко и рокаджия, така ли е, Митко?
1: Да, съм, въпреки че започнах като певец с народните песни, така по време на тинейджърските си години станах и рокаджия и от тогава това нещо не ме е напускало. Нали, бях първия певец на група Епизод на времето, а сега в момента от 3 години съм пак в Епизод, след 30 и няколко години прекъсване. Освен това, ние с Соня създадохме една рок-група по време на пандемията. Рок-група Горяни,

0: издавахме няколко песни. Проекта все още е студиен, защото търсим музиканта, за да го попълним, за да можем да се изявяваме на живо. Но пък на юбилейния концерт изпълнихме няколко песни от рок група Горяни. Освен това изпълнихме и доста популярни песни, които не бяха народни. То идеята си беше да бъде като купон, ако мога да се изразя,
1: да.
0: За да може хората да се веселят, да бъде нещо малко по-различно. И наистина още ни държи вълнението от този концерт.
1: Да, спомням
0: защото
1: си.
0: Защото беше наистина много вълнуващо.
1: Спомням си за вашата подготовка за концерта. Очаквахте го с нетърпение. Тези ваши очаквания към този концерт оправдаха ли се? И въпросът ми е към Соня, към Митко, разбира се. Какво беше усещането? Как ви посрещна публиката?
2: Чувствахме се много развълнувани преди концерта, мисля, че и по време на самия концерт и може би вече в края на концерта, който реално продължи почти 3 часа, защото ние изпълнихме 23 песни и то само една част бяха фолклорни, другата част бяха евергрини, рок песни, както каза Митко, част от репертуара на Горяни. И мисля, че чак в края на концерта ние самите осъзнахме какво точно сме сътворили. И за нас беше голяма радост, че клуба наистина беше пълен. Хората така буквално, смея да твърдя, изригнаха при някои от нашите изпълнения, защото просто не ни бяха чували и виждали в тази наша друга страна. И това, което имахме като очаквания, не само, че се припокрие дори надмина, защото след концерта повечето присъстващи, една част от тях хора, които въобще не ни познават, просто бяха дошли най-вероятно от любопитство. Самите те питаха кога ще има още нещо подобно. Така че страхотно преживяване, както каза Митко, още ни държи емоцията от този концерт и ние наистина смятаме, че когато един артист може да покаже така разнолики свои страни, е хубаво да го прави. Тоест, уверихме се, че това е интересно на хората и можем да го правим и най-вероятно няма да е за последен път.
1: Сигурно е така. Вероятно ще имате, ще говорим за новите проекти, ще имате идеи още в тази посока, да бъдете по-различни, по-разчупени. Сега казахме, Митко е рокаджия, доказан, той си е от край време любител на тази музика и я прави, и я правил не само в България, но и в чужбина. Соня, ти обаче успя да поемеш топката, харесваш не само фолклора, но и други жанрове, което сигурно много ви допада на вас двамата като натюрел.
2: Така е, за мен е много по-голямо предизвикателство да се включа към тези песни, но мисля, че давам всичко от себе си, за да се получават по най-добрия начин. Разбира се, за мен винаги народната песен ще си остане на пиедестал и нещото, което най-много вълнува сърцето ми.

0: ли сте? Какво ще правите от тук нататък, Митко?
1: Ами да, има много работа. Най-важното е сега да се правят нови песни, да се изкарват нови песни, нови видеоклипове. Сега плануваме снимки през септември в една окорна телевизия. Ще запишем две песни. След това решихме да възродим още една песен от репертуара на баща ми. Но за момента го пазим в тайна.
0: Добре, няма да издаваме.
1: Да. Да, и искаме малко да си разширим репертуара, да е още по-хороводен, още по-весел. Ще направим някои от популярните песни. Соня има също така идеи. Тя е така автора в дуета. Докато аз съм повече техническия изпълнител, ако може така да се каже.
0: Вие сте си разпределили добре ролите.
1: Да, да. Имаме всеки си знае работата. И в тандем, в интерес на истината, нещата са много добре отработени, шлифовани. Колкото повече време минава, толкова по-гладко върват нещата. И нищо чудно, така да се събере и материал за третия албум.
0: Да, защо не? Защо не?
1: Да,
0: сега освен, че ще ви гледаме по телевизията, концерти, предполагам, че продължавате и ще продължавате да правите.
1: Ами да, аз мога, ако мога да изпратя покана към слушателите. Имаме няколко потвърдени участия, но първото най-близкото е на 5 август в град Ардино, по случай дните на Ардино. И след това на 15 август ще бъдем на събора в село Панагюрски колони, което е до Панагюрище. Така че който е в района, може да заповяда, за да ни гледа на живо.
0: О, чудесна, чудесна покана. Убедена съм, че вашите почитатели, които ни слушат в момента, ще се възползват от това предложение. Соня, как виждаш бъдещето на дуета? Или мислите по-скоро за тук и сега, а не чак толкова в дългосрочен план?
2: Като цяло гледаме да си свършим работата, да, за нещата, които предстоят в близост, но при всички положения така имаме планове или по-скоро цели, които сме си набелязали поне за следващите няколко месеца. Надяваме се наистина дуета да посъществува, защото, както каза Митко, с течение на работата се получават все по-интересни неща. Откриваме интересни песни, създаваме такива и мисля, че в България много лесно е едно нещо да се развали, трудно е да се поддържа. Надявам се, че при нас ще се получи така, да, в дългосрочен план да работим и да изпеем всичко, което ни е на сърце и искаме да изпеем и да зарадваме хората. Така че предстоят, да, още нови песни. Както каза Митко, ще допълним песни към репертуара си, които бих казала, не че нямаме, но така от друг ъгъл са историите, които ще разкажем с песните си и ще зарадваме хората, защото ние освен концерти имаме покани за сватби, за други мероприятия и просто искаме наистина песните, които пеем на всяко събитие, и това при нас е, бих казала, закон, винаги да са съобразени с мястото, с хората, не просто да изпълняваме едни и същи песни. Всеки наш концерт, всяко наше участие с различни песни, съобразено с хората. Много ни е важно просто наистина да си свършим работата по най-добрия начин, да зарадваме присъстващите, защото обичаме това, което правим.
0: Много се радвам за споделеното от вас с слушателите на Радио Благоевград, които имат възможност да слушат и вашите песни. Разбира се, накрая приключваме нашия разговор с пожеланията. Традиционно е, тривиално е, но съм убедена, че всеки един от вас има мечти и иска да си пожелая нещо, което да му се случи. Митко, към теб?
1: Да, ами аз мисъл персонално си пожелавам на себе си и на дуета да бъдем преди всичко здрави и цялата тази творческа енергия да не стихва, да създаваме все

0: по-хубави и по-хубави неща, които после да представяме на нашите почитатели.
1: Соня, слушам те.
2: Да, разбира се, здравето е най-важно, така че и моите най-големи мечти са свързани с това, аз и любимите ми хора да сме здрави. И в професионален план това, което правим, песните, които създаваме, изявите, които имаме, просто да докосват и да достигат до повече хора, защото музиката е любов, фулклора е една неизчерпаема мъдрост и колкото повече успяваме да дадем с песните на хората, толкова повече и ние се чувстваме щастливи.
1: Аз ви пожелавам от сърце всичко това, което ни казахте, двамата, да се сбъдне, да се случи, разбира се, преди всичко да бъдете здрави и хората около вас, които обичате, и приятелите, всички, абсолютно всички, и новите творчески проекти наистина да продължават да се множат, а пък ние да говорим за тях и да слушаме вашите прекрасни песни.

0: заслуг. С това музикално настроение днешното ни съботно гостуване в ефира на Радио Благоевград върви към своя край. Слагаме тук точката. Надяваме се, че сме успели да ви подарим поне една усмивка за начало на уикенда. От тук нататък ви оставяме в компанията на хубавата музика. Излезте навън, хвалете малко слънце и не забравяйте да си починете. Изпращаме ви с много позитивна енергия и с пожелание за една страхотна, лежерна и сподарена събота. Хъпнете нещо вкусно, споделете време с любимите хора и карайте през почивните дни само напред и с усмивка. Благодарим ви, че бяхме заедно в тези съботни часове. Беше истинско удоволствие да споделим това време. Разделяме се, както ни отива, с усмивка. Бъдете здрави и нека уикендът ви донесе само приятни изненади. До чуване и до следващата събота ви казват Дитка Николицова, Анастасия Трайкова и водещата Мариана Попова.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт.

0: на Българското национално радио. За новините, Кремена Данева.
1: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котов в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
1: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран се властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптери се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънът е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолетия на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция Катя Пеева.
1: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината. Горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. Двама души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация.

0: се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Ню Джърси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобойте Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двобой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3 на 1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е мачът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлуз до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днес разчупваме с 100% фънк в различни оттенъци през годините. Началото поставя американец с филипинско потекло и вече на 77 години. Това не му пречи да ни зара.

поредица сме от класическо фънк звучене, но от не чак толкова отдавна. Дотук в компанията на 7-члената формация Diplomats of Solid Sound. От 2004 година това бе Loaf & Jug. От година по-късно и единствения албум на Silo Funk слушаме Let the Monkey Out по вашето радио Благоевград.

Бивши съпруга на Майлз Дейвис и известна като един от най-влиятелните гласове в фънк музиката, тук участието бе за Бетти Дейвис. От 1974 година чухме Get In Here. С по-латино привкус при нас сега са La Sangre Caliente за цяла югозападна България.

Тогава е големия номер едно хит Love Roller Coaster през 1975 година за Ohio Players. Щафетата поема Джони Адамс. Слушаме South Side of Soul Street.

Прославили се за кратко в средата на 60-те години на миналия век. Това бяха четиримата от Cannibal and the Hunters. Заглавието бе Out of Sight. До финала на днешното издание компанията от Parliament, Mickey Murray и Mary Jane Hooper. Настроение по Радио Благоевград ви очаква и онлайн, във Facebook и Mixcloud. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс. На таланта си.

0: слушайте Бенере Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще участва в отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски в Карлово, където ще се състои традиционната тържествена заря проверка. В 21 часа на площад Васил Левски държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме строя на представителните части на българската армия. Иляна Йотова ще произнесе слово, посветено на апостола на свободата, и ще отдаде почет пред паметника му. Тържествен ритуал и Благоевград ще почете паметта на апостола на свободата. Възпоменателната проява започва в този част пред бюст паметника на дякона, разположен в пространството пред професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. В Перник церемонията ще се състои от 11 часа до паметника на революционера в центъра на Миньорския град, съобщават от общинската администрация. В тържеството със свое изпълнение ще участва и духовият оркестър. Венци и цветя на признателно ще бъдат поднесени от общинската управа, както и от представители на политически партии и граждани. Паметта на Левски ще почетат и в останалите общини от област Перник. Освен в Перник, бюст паметници на апостола на свободата има в Брезник и Радомир. Заради сериозния трафик през почивните дни, засилено е полицейското присъствие по главните пътища в страната. Натоварено вече е движението по пътя за Гърция, каза пред БНТ старши инспектор Георги Бучков от пътната полиция в Благоевград.
1: Това, което ние правим, е да осигуриме допълнителни патрули в най-критичните точки, които освен да следят за спазване на правилата за движение по пътищата и да при необходимост да регулират и да подпомагат движението. Конфликтните точки, те са традиционни за нашата област. Пътен възел Симитли, където свършва автомагистрала Струма и Селивила в път 1-1 и град Кресна, където всички знаем, така през последните години се образуват тапи и е конфликтна точка. Във всичките дни имаме присъствие на служители в град Кресна, които, пак казах, при необходимост ще се намесват и ще регулират движението, ако се образуват тапи. През последните дни контролът над тежкотоварните автомобили е засилен, така и на територията на област Благоевград. В дните петък и неделя от Агенция Пътна инфраструктура има издадена заповед, с която се забранява движението на тежкотоварни автомобили.
0: Чухте старши инспектор Георги Бучков от пътна полиция Благоевград. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия засегнала над 7 декара държавна горска територия. Участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От югозападното държавно предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури. Днес е второто издание на пикник Артистик в Благоевградското село Рилци. Инициативата обединява френска и българска култура. Началото от 18 часа на парк Арена Рилци, а входът е свободен. Подробностите за събитието сега от Маргарита Георгиева. Тя е председател на Алианс Франсез Благоевград.
2: Това е една зараждаща традиция, която хората припознават все повече и ще могат да опитат със всичките си сетива. Френската и българската култура с музика, с танц, с песен, с филм, с нови специалитети, които ще бъдат в фокус. Например, прословутите рилски тулумбички ще намерят своята съответка с френските сладкиши канле, които са едни забележителни запечени крем-карамелчета под формата на мини тулумбички и други изкушения, които сме подготвили, плюс впечатляващия ритуал по обезглавяване на бутилка шампанско с сабя, който датира още от времето на Наполеон.
0: За второто издание на пикник Артистик, което ще се проведе от 18 часа в село Рилци, чухте Маргарита Георгиева, тя е председател на Алианс Франсез Благоевград. Сватбената обредност ще бъде представена на фолклорен събор конкурс, който ще се проведе днес в Заменското село Пещера под патронажа на кмета на общината.

0: Михаил Златанов. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
1: Съборът води началото си от 2010 година и се провежда за девети пореден път. Негов организатор е ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабучка Китка към читалището в селото Стоян Стоянов. Около 500 участници, предимно от Югозападна България, ще представят на сцената в селото песни, танци, обреди и обичаи, съпровождащи българската сватба в миналото. Част от тях са редовни участници, други идват за първи път, каза Стоян Стоянов.
2: Идеята на нашия фолклорен събор беше да съхраним и да популяризираме позабравените сватовски песни, които са изпълнявани по време на сватбата. На времето, според разкази на възрастни хора от моето село, когато се заправи сватба в нашето село, задължително присъства сватовската песен, или така наречените трапезни крали марковски песни.
1: Програмата ще започне в 10 часа и ще продължи до 18 часа. Журито оценява участниците. Съборът е една

0: Емблемите на селото, в което фолклорът и традициите са на почит. Той се редува през година с фолклорния събор от Браздата до Софрата, а от тази година в селото се провежда и трети фестивал, посветен на старите чанове. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето днес слънчево и топло, след обяд горещо, през втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури днес ще са от 32 до 37 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Новинарския екип на Teen Zone изподеляме само актуалните новини.
1: С навлизането на изкуственият интелект и превръщането му в неразделна част от живота на много ученици, мнозина са на мнението, че креативността и въображението на децата ще се изгуби. Способността им да мислят критично ще изчезне, ще станат все по-мързеливи и ще изгубят и най-малкото желание да напрягат мозъка си.
0: Това наистина ли е така? И носи ли полза изкуствения интелект в развитието на човечеството? Ще разберете след малко.
1: Здравейте на всички слушатели! Аз съм Карина Терзийска.
0: Аз съм Светелина Златкова, а вие сте с предаването Teen Zone. Останете с нас!

0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Teen zona.
2: Teen zona.
3: Teen zona.
1: Светът през очите на тинейджерите.
2: Очите на тинейджерите като свят.
4: Ние сме част от младежите.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие сте с предаването Тин зона. В студиото сме Цвети и Кари и си говорим за изкуствения интелект. Поради причината, че темата именно за изкуствения интелект е доста обширна, ние ще се съсредоточим върху влиянието и в образованието на учениците. Все пак този проблем ни засяга лично. Ей, Кари, как изкуственият интелект променя начина, по който учениците учат днес?
3: Със сигурност го променя по значителен начин, тъй като вместо да си пишат домашните сами и да се потрудят, изкуственият интелект им ги представя на готово. Можеш просто да снимаш задачите по математика или тези по литература и веднага ще си получиш отговорите. Всъщност, изкуственият интелект помни миналите ни разговори. И, например, аз го попитах вчера да ми даде примери за социални събития. И той ми избри няколко. И на едно от тези, в скоби беше написано, това може да помогне за твоя проект. Тоест, аз го бях писала преди около месец за нещо друго и той си го спомня това и реално ми го казва. Да, освен това, по този начин, като ни

0: като помни какво сме му казали преди, се опитва да ни помогне и самия той еволюира и се променя.
1: Съгласна съм, че е доста опасно на моменти, защото и на мен ми се е случвало да помни предишни наши разговори. И със сигурност има ползи, но какви са най-големите ползи от него в образованието?
0: Да, много ясно, че носи много ползи и освен, че изпълнява изпълнението на дадени задачи. Например, на мен най-полезен ми е по френски, защото го използвам вместо речник и той ми дава значението на думата, синоними, как се изпълва в дадени ситуации, в различните си значения, заедно с примери. Но освен това, насъзнаваме, че когато работим с него, трябва все пак да имаме уменията да синтезираме и да кажем по най-простия начин това, което искаме от него, а не да разтягаме лукуми и да му казваме много дълго и обширно какво искаме да направи. Всъщност точно това умение да синтезираме е много полезно, понеже и в университета и в бъдеще ще ни се налага да го правим.
1: Съгласна съм, че трябва много да се подбира информацията и да бъде точно описана. Според теб, помага ли на учениците да учат по-ефективно или по-скоро стават все по-мързеливи?
0: Според мен много зависи от ученика, но масово учениците го използват като просто оправдание да не се потурят и да не напишат домашната си, ами просто да го попитат. Но естествено, че може да бъде използван, за да ученикът да развива и да подобрява знанията и уменията си. Например, както аз казах, го използвам по френски. Освен това, когато пишем различни съчинения, можем да го попитаме да ни даде лексика за определено ниво. И даже учителите насърчават това, за да можем да свикнем с определената лексика и наборът от думи и да обогатим речника си.
1: Също така, според мен е доста интересно, че можем да го попитаме за абсолютно всичко и конкретно за образованието може да ни даде някакви опорни точки, някакви идеи, когато пишем какъвто и да е тип съчинение или някакъв друг вид домашна, не само по български език и литература или френски. Въпреки, че доста често аз, когато съм го ползвала по математика, не дава верния отговор или по-скоро верното решение на задачата, което ме навежда на мисълта, че не можем да разчитаме на 100% на него.
0: Да, така аз мисля, че за математиката може би се справя с задачите до 7-ми клас или нещо такова, но вече по-нагоре се затруднява или не дава правилния начин на решение. Може да се взе само отговора, но самото решение вече
1: доста нестандартно. Да. Прави ли изкуствен интелект младите по-креативни или им отнема изцяло инициативата да мислят сами?
0: Според мен по-скоро се отнема инициативата да мислим сами, защото, както казах и преди, много лесно изкуствен интелект може да напише есе, да ти напише отговор на литературен въпрос, вместо да помислиш ти или да прочетеш няколко анализа преди това на литературното произведение, т.е. сам да си получи знанията, не да ти идват наготово. И по този начин ти ще ги запомниш, когато си се потрудил повече. Гледах наскоро едно видео, в което бяха дали задача на няколко ученици да напишат есе, като ги бяха разделили на три групи. На първата група им бяха казали да си ползват, нали, изкуствения интелект. На втората само с интернет да боравят, докато пишат. А пък третата

0: беше позволено само да използват знанията си, това, което имат, без да гледат от никъде. И, нали, накрая всички са си написали есетата и след няколко дни ги питат какво са запомнили, някакви въпроси относно самото им есе. И се оказва, че най-много са запомнили тези, които са го писали сами, а пък тези, които са използвали изкуствен интелект, почти нищо не помнят, тъй като просто изкуствен интелект го е написал за тях и те въобще не са помислили.
1: Да, доста интересно. Хората наистина все повече и повече се възползват от изкуствения интелект, без да осъзнават, че едно време, нали, не е било така и хората са трябвали в книгите да търсят отговорите, а не за две секунди просто да го напишат и да, за още две да получат отговор.
0: Всъщност изкуственият интелект помага за много задачи в училище, като например изготвянето на презентации и синтезирането на информация. Имам много приятели, които за да си изготвят презентация или да си обяснят по-лесно урока, го използват или снимат, или разказват за самия урок и той им предоставя най-важното от него, така че наистина в много ситуации може да е полезен. Например, по френски ние го използваме и за когато имаме часове по превод и госпожата всъщност насърчава използването му, за да можем да видим различни варианти и интерпретации на самия превод, дали ще от френски на български или от български на френски. Но, например, за философско литературно есе по-скоро препоръчвам да не се ползва, тъй като си личи, че всеки си има индивидуален стил и когато се използва изкуствен интелект, този стил се заличава и не се ползва. Даже, например, когато го бях писала за една мисъл, философска мисъл, той, Милия, явно се оказа в близисход на улица, тъй като не може да ми отговори. Да, и каза, ами не знам, нямам информация за това и не ми стана много забавно. И това доказва, че разбира се и той си има своите несъвършенства.
1: Нормално. И на мен ми се е случвало доста пъти да го питам някакви неща, които аз съм убедена, примерно, че съществуват или че някъде в интернет ги пише. Даже ми се случи наскоро да го питам за доста интересно за някакъв матч, да ми кажат колко за колко часа е бил продължителността му, обаче той ми отговори, всъщност то, не той, среден род, ми отговори, че няма такъв матч, не се е състоял, въпреки че в интернет друго пишеше. И аз си казах, явно има още накъде да се развива и да учи. Има още много накъде. Според теб, какви са рисковете от използването му, като изключим, че учениците стават много мързеливи?
0: Да, и ние споменахме някои от рисковете. Ами, не трябва да забравяме отново, че не е безгрешен и все пак да проверяваме в други източници, а не да се доверяваме слабо, тъй като имам приятели, които го използват за щяло и нещяло и въобще не се замислят дали е вярно или не е вярно, пишат го, доверяват му се, което разбира се естествено, че не е правилно. Друг риск е, например, децата, които се чувстват самотни или нямат с кого да разговарят, всъщност могат да прекарат много часове в писане с него, като се оставят на илюзията, че разговарят с реален човек, което наистина е много плашещо и притеснително.
1: Да, така, и другото, което е, има доста хора, които споделят много лична информация, което е огромна грешка. Не трябва да се споделя нито адрес, нито телефонен номер, нито някакви по-лични тайни и така нататък, защото все пак това е изкуствен интелект. И ние знаем, че след няколко години то ще стане още по-зле, но не трябва да се споделя толкова лична информация, защото е наистина доста опасно. Все пак може да стигне и до някъде другаде.
0: Да, не знаем докъде ще стигнат тези лични данни и трябва да си ги пазим и да бъдем внимателни.
1: Със сигурност. Следващия ми доста интересен въпрос е, според теб може ли изкуственият интелект да замени учителите?
0: Почти съм убедена, че не може да замени учителите, въпреки че мисля, че в Япония вече преподават роботи, но за мен това е много плашещо, тъй като все пак да ни преподават машини, те не могат да изпитват чувства, да проявяват емпатия към учениците, да проявяват разбиране, че те, например, не са имали време да си научат урока или не го разбират, или просто нямат нужните умения и възможности по дадения предмет, не им се отдава, което наистина въобще не е правилно и не трябва

0: така да става. Затова според мен поне учителската професия със сигурност не може да бъде заменена от машини.
1: Съгласна съм. Ще продължим след малко, а сега следва малко музика. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с предаването Тин зона и в студиото сме Цвети и Кари и си говорим за изкуствения интелект. Преди кратката пауза си говорихме с Кари как може изкуственият интелект да замени учителите и въобще възможно ли е. И се съгласихме, че това няма как да стане. Но възможно ли е всъщност да помага по някакъв начин на учителите? И според мен да, и то по много начини, като например да взимат информация от ChatGPT и да предлагат на учениците си различна гледна точка, да правят някакви други упражнения, не само тези, които са в учебниците и в учебните тетрадки. И според мен доста е така полезно. Но всъщност какви умения трябва да се развиват в учениците в сферата на изкуствения интелект?
3: Естествено, освен да имат умението да го ползват, въпреки че съмнявам, че има деца вече, които да не са наясно какво представлява ChatGPT и как се използва, трябва и да се замислят наистина над информацията и да проверяват и на други места, за да са уверени, че това е наистина вярна тази информация, която им предоставя. Например, госпожата ми по биология ни беше дала един пример. Ако искаме да кандидатстваме, например, каквато и да е професия, но тя да е, например, с медицина и с изкуствен интелект си вземем изпитите по някакъв начин. След това си вземем изпитите, когато и завършим, нали, бакалавъра, магистъра и вече сме доктор. И какво правим? Нали, идва пациентът и ние какво ще го питаме, ChatGPT, какво трябва да направим. И нали, дали наистина бихме си отвеждали децата при такива доктори? Естествено, че не. Така че наистина трябва винаги да се замисляме и сами да се трудим, тъй като знанията, въпреки че можем да ги проверим на няколко клика разстояние, не значи, че тяхното значение се променя, и то си остава също така, че колкото повече знания придобиваме, толкова по можем да сме сигурни и да се чувстваме уверени, че ще ни помогнат в живота.
2: Не знам, аз мисля, че няма как много да помогне за взимането на такива сложни изпити, особено по медицина, защото съм виждала там по химия какви са задачите и просто ми се струва по-невъзможно от математиката.
3: Има да се развива, според мен. Следващите години не знае да, какво ще се случи.
2: Със сигурност помага доста за университетите. Например, когато се чудим къде искаме да влезнем и знаем само в кои сфери сме силни, можем да го попитаме така, че да селектира съответно университетите в България или да ни насочи към някакъв, който ще ни подхожда. Аз лично съм го ползвала за това и тъй като съм добра по математика, но за сега само това искам да се занимавам, само с това това да практикувам в бъдеще. Ми е показвало доста университети, селектирало ми е, показвало ми е цени, обяснявало ми е какъв е изпита, по който трябва да карам, за да влезна. Тъй, че има и такива ползи, не е нужно само в училище да се преписва. Да, помага, но наистина хората, освен че спират да се интересуват и просто го правят за момента, трябва да се зачудат наистина, както и ти каза, дали когато завършим дадена специалност и започнем да го работим това, дали бихме си откарали децата при такива, примерно, преподаватели, доктори и така нататък.
3: Да, аз не съм го пробвала това за университетите. Ще проверя.
2: Препоръчвам го, да. Селектира доста добре, като му опишеш в кои сфери си добра. Другия ми въпрос е, според теб развива ли критичното мислене? Защото

0: хора го използват по такъв начин с цел да запомнят нещо, да разберат нещо и още по-малко след това проверяват и други източници. Въпреки, че той в интернет да се потърси, тъй като е мрежа, в която всеки може да качва каквото и да поиска, хората в един момент спират да търсят и просто се доверяват изцяло на изкуствения интелект. Въпреки, че и аз на моменти го правя, а това е груба грешка.
1: За рецептите може.
0: За рецептите, да. Аз доста често го използвам именно за това. И съответно и за други неща. Когато, примерно, искам да разбера, споменах за университетите, вече и за рецептите, за някакви, примерно, други държави, когато ми е интересно. Тъй като в Wikipedia има изключително много информация и, честно казано, на моменти нямам желание да прочитам всичко. Просто конкретни въпроси, когато имам, свързани за някаква държава, просто го питам и чакам най-добрия отговор, за да се надяваме, че е такъв.
1: Според мен, наистина, един от най-големите плюсове на изкуствен интелект е, че дава кратка, точна и ясна информация, която
0: бързо
1: е представена, бърза, да, която е представена по лесен начин, който може много лесно да се разбере. Докато ако го сравним, например, с Википедия, с обширните страници, термини, докато после зачетеш, да проверяваш, а просто ChatGPT може да го питаш дори какво значи това, въпреки че той не дава много сложни термини, ако не го попитаме. И наистина това е един от най-големите му плюсове, че информацията я разбираш на мига, предоставя ти се на мига и се чувстваш уверен, нали, че си научил нещо ново.
0: Да, достъпно е.
1: Да, младите понякога имат някаква такава увереност, че знаят много неща или че просто могат да ги промерят много бързо в сравнение, например, с някои по-възрастни хора, които не са наясни с тази технология.
0: Да, има доста така предимства. Както казахме, има и доста недостатъци, но според теб, дали хората ще станат по-мързеливи в бъдеще, използвайки именно изкуствения интелект, защото знаем, че доста, особено младите в момента, разчитат изцяло на това да им пишат домашни, да им отговарят на някакви въпроси, без да трябва да ги запомнят, просто за момента да го знаят и след това го забравят. Така.
1: Да, това е много неправилно, защото наистина въобще в тях настават трайни знания, тъй като не си се трудил. Именно това, за което си се трудил, е най-ценно и то после ти остава в паметта, тъй като заради отделеното време и трудът, който си отделил. Но ако се върнем, например, назад във времето, на индустриалната революция, например, когато хората са си мислили, че професиите, много професии ще са заменени от машините. Това наистина се е случило така, но се появили и нови професии, които са били свързани с машините. Тоест не е било напълно да изчезнат много голям брой професии. Така и с появяването на интернет, тогава хората си мислили, че книгите ще изчезнат, библиотеките ще изчезнат, хората няма повече да четат, нали, в книга, каквато си е, а само в електронен вариант и в интернет. Но както виждаме, са минали доста години от тогава и въобще не е вярно. Даже хората от тогава доста много четат. И затова можем да се замислим и да се запитаме дали това няма да се случи с изкуствения интелект. Разбира се, има страната, че хората ще станат много по-мързеливи, но дали ще започнат повече да се замислят и да не го използват чак толкова много в ежедневието си.
0: Да, има доста хора, които вече предпочитат да четат в електронен вариант, който не го разбирам. Имаш възможността да докоснеш книга, да се пренесеш в един магически свят,
1: да.
0: А ти предпочиташ да ти очите просто да са ти облъчени от една синя светлина, която е изключително вредна. Но това си е вече личен избор.
1: Да, не стига, че по цял ден сме на телефоните, дали пишем, дали учим, пък когато и четем, отново да сме приковани към телефон или компютъра, наистина, първо е вредно за очите, второ не е толкова приятно, различно е да имаш книгата в ръцете си, да виждаш докъде си стигнал с книгоразделителя и да усещаш, да можеш да помиришеш книгата. Наистина много, много е различно усещането, отколкото ако просто държи себе си телефон или електронния четец.
0: Да, така е. Доста е тъжно, че все повече и повече или спират изцяло да четат, или използват изкуствения интелект и там електронните четеци, но каквото такова. Има ли според те професии, които в бъдеще ще бъдат заменени изцяло от изкуствен интелект, защото доктор

0: как, учител също няма как, въпреки че се съгласихме, че когато не разбираме нещо, примерно, се допитваме до ChatGPT и други такива, които да ни обяснят накратко и набързо информацията, но доста от пътите не остава в главите ни и не е много трайно. Има ли някакви други професии, защото съм запозната, че тези, които са софтуерните инженери или някакви други, които се занимават с компютри, може би те ще бъдат заменени, защото тяхната работа вече ще бъде свършена от изкуствения интелект.
1: Да, и според мен най-засегнати от изчезване на професиите са именно тези, които се занимават с... в които са, работят в IT-сферата, тъй като все пак... изкуственият интелект е една машина, т.е. тя си е свързана с технологиите и нейната основна задача, мисля, че главно е най-добра е в решаването на задачи и в...
0: Селектиране на кодове, да.
1: Свързан с кодове, да. Тоест, най-много според мен ще пострадат тези специалистите и тяхната работа ще бъде заменена от съответно изкуствен интелект.
0: Да, ето, например, един строител няма как. Или някой почкаджия, примерно, нали? Той няма как.
1: Другото, което си мислех, е може би за тези коучингите. Например, когато отидеш на фитнес, това лично мое предположение си е да имаш някаква машина, която ти казва какво да правиш, но въпреки отново това не заменя човешкия контакт.
0: Да, така е. Ти преди спомена, че е доста така притеснително, когато някое дете говори с изкуствения интелект и го има за истински приятел. Въпреки че изкуственият интелект отговаря на въпросите и се държи като човек, е просто една машина и няма как да замени разговорите, няма как да замени контакта и така нататък. Сега отново следва малко почивка с невероятни песни. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие сте с предаването Тин зона и в студиото сме Цвети и Кари и си говорим за изкуствения интелект. Кари, според теб създаването и ползването на изкуствения интелект не представлява ли един вид адаптирането на човека към високотехнологичния свят, в който живеем?
3: Естествено, че представлява адаптиране, тъй като в свят, който технологиите са навсякъде около нас, няма как да не знаем да ползваме изкуствен интелект и да се възползваме, разбира се, от предимствата, които ни предлага. Все пак, в този свят, в който живеем, хората постоянно бързат за някъде, искат да отидат по-далече, но с минимално време и затова имаме нужда от отговори бързо и лесно и да надграждаме познанията си отново по бърз и лесен начин.
2: Какъв съвет би отправила към младото поколение, което предимно използва изкуствен интелект, ChatGPT и така нататък?
3: Естествено, не мога да им кажа да не го използват, но бих искала да им кажа да го използват разумно.

0: умно и да се замислят дали в бъдеще няма да им е полезно да придобият някои умения сами и да се потрудят, отколкото да ги получат на готово.
1: Благодарим ви, че бяхте днес с предаването Teen Zone. Аз съм Светелина Златкова.
0: Аз съм Карина Терзийска.
1: Приятен ден!

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
0: Радио Благоевград.

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е до вечера с тържествен митинг Заря. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада.

0: В Благоевград пред паметника на революционера се събраха граждани и общественици, за да почетат паметта му. Сред тях беше и кметът на общината Методи Байкушев, който подчерта, че Левски остава ненадминат и съвършен образ в българската история. Репортаж на Мариана Попова.
1: Доколкото може един човек да е съвършен, Левски е този съвършен образ, който обединява в себе си прекрасният човек, обаятелния, спортиста, певеца, приятеля. Левски е християнина, дякона, който напуска манастира, но не се отказва от вярата си и в последните си мигове се изповядва пред Бога, припомня кметът на Благоевград Методи Байкушев.
2: Левски е държавник, демократ, човек, който никога не е имал държавна власт, но винаги е мечтал за това тази власт да е в ръцете на хората. Левски европеец, който възприема най-модерните европейски идеи, които в Европа се зараждат тогава, но ще влязат в сила едва през 50-те години на 20 век.
1: Въпреки съвършения исторически образ, обаче съвременният прочит на завета на Апостола често се сблъсква с липсата на вяра в собствените ни сили и принципите на демокрацията. Според кмета на Благоевград, днес българите твърде лесно пренебрегват свободата и равенството, за които Левски даде живота си.
2: Не успяваме да сме достойни, няма дума за това. Всеки един от нас. Левски огледало, в което всеки се оглежда, и когато се огледа, си вижда кривиците. За мен най-важното нещо е да припомняме демократичния завет на Левски. Той е републиканец, демократ, вярваш в свободата, човек, който не мрази никого.
1: За новините Мариана Попова.
0: Останалите новини в емисията. 123 години от Илинденско Преображенското въстание ще бъдат отбелязани на къмпинг Бандерица. Официалното откриване е в 13 часа. А час по-късно ще започне историческата възстановка, посветена на Радон Тодев, една от емблематичните личности, свързани с борбите за свобода в Пиринския край. Чрез автентични костюми, оръжия и участието на десетки участници ще бъдат пресъздадени драматични моменти от събитията, оставили трайна следа в националната ни история. Традиционният ловен събор в село Попови Ливади се провежда днес. Очакват се и представители на побратимените ловни организации от Гърция и Република Северна Македония, съобщи за Радио Благоевград председателят на ловно-рибарското дружество в град Гоце Делче Валери Сарандев и още.
3: Самата програма се започне с поднасяне на венци на ловното място на Яне Сандански, след което програмата ще продължи с поднасянето на венци на паметника на Гоце Делчев на Попови Ливади, както и освещаване знамената на сдруженията и дружинките. Лично това освещаване ще бъде извършено от Негово високо преосвещенство Неврковски митрополит Серафим. В 12.30 часа на поляните на село Попови Ливади официално ще започне откриването на събора, което ще продължи с музикална програма.
0: За програмата по повод традиционния ловен събор в село Попови Ливади чухте председателят на ловно-рибарското дружество в град Гоце Делче Валери Сарандев. Църквата Свети пророк Илия в Красненското село Влахи отбелязва в аван своя храмов празник днес. Празничният ден ще започне с богослужения, водосветът и благославянето на празничната трапеза ще са в този час. Храмът е паметник на културата, построен е в далечната 1844 година. След 1878 година е опожарен от турците. През 1910 година местните хора събарят изгорялата църква и издигат нов храм, който обаче е изпепелен от Баши Босук само две години по-късно. А последното възстановяване на светата обител е през 1925 година. Младежкият център в Кюстендил организира Ден на Корея днес от 13 до 16 часа. Събитието ще представи корейската култура пред жителите и гостите на Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
4: Посетителите на културната проява ще могат активно да участват в различни дейности и демонстрации. Програмата включва възможност за обличане на ханбок, традиционно корейско облекло, кей-поп и танцови активности, фотозона с корейска тематика, корейски игри, включително популярната игра Далонга и щандове с корейска храна, продукти и културни материали. Входната такса за събитието е 5 евро, посочват домакините от младежкия център и допълват, че всички събрани средства ще бъдат използвани за организирането на бъдещи издания на Ден на Корея и за благотворителни инициативи в подкрепа на хора в нужда. Инициативата е подходяща за деца, младежи, семейства и всички, които проявяват интерес към корейската култура. За радио

0: Благоевград, Ангел Павлов.
1: В планините към момента навсякъде е слънчево и тихо, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. След обед е възможно локално заоблачаване. Туристите трябва да имат предвид, че са възможни и гръмотевични бури, предупреждават планинските спасители. А през изминалото денонощие не е имало инциденти в планината. Времето днес – слънчево и топло, след обяд горещо, през втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури ще са в интервал от 32 до 37 градуса. Заради сериозния трафик през почивните дни, засилено е полицейското присъствие по главните пътища в страната. Натоварено вече е движението по пътя за Гърция. В петък и неделя от Агенция Пътна инфраструктура има издадена заповед, която забранява движението на тежкотоварни автомобили. Движението на пътен възел Симитли вече е реверсивно в посока към Гърция и към Банско. С тази информация завърши емисията Новини в 11. Следващата ни емисия е точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Юг.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, казвам се Иван Димитров Димитров, родом съм от град Айтос и съм четвърти курс актьорство за куклен театър при професор Боня Лунгов.
3: Може ли да разкажете малко повече какво ви вдъхнови да учите актьорско майсторство и по-точно да се занимавате с кукли?
2: Ами, преди кандидатстването ми в академията, до тогава не съм се занимавал с актьорско майсторство. В 10-ти клас реших, че искам да се занимавам с тази професия. И докато не кандидатствах, надвис и не ме приеха, реално не знаех за какво става въпрос. Но когато влязох вече в академията, така разбрах, че съм за тази професия просто.
3: Предполагам, че сте имали някакъв актьор, дали филмов, дали театрален, който ви е вдъхновявал преди да влезете в надвис. Може ли да споделите кой е той и защо го харесвате толкова много?
2: Български ли трябва да е?
3: Ами, какъвто прецените.
2: Ами, аз по принципно съм киноман. Аз повече харесвам киното и това ме накара да стана актьор реално. Макар, че театър и киното са доста различни неща. Но, може би, Лиам Нилсън е един от актьорите, които така запалва в мене страста да играеш. Дали ще е в театъра, дали ще е в киното.
3: Споменахте, че сте студент четвърти курс. През това време може ли да ни разкажете дали сте изградили някакъв ритуал или традиция преди започване на постановка? И ако може да я споделите с нашите слушатели.
2: Значи, когато кандидатствате в надписи ви приемат, има

0: едни специални загрявки, които така всички артисти правят преди представление. Те са малко като в секта, такива, но свикваш с тях. Те са гласови загрявки, разпяване на пиано, определен начин на вдишване на въздух, разгряване с скороговорки.
1: А вие сте в класа на професор Бони Лунгов. Може ли да ни кажете кое е нещото, което е най-ценно за вас, което сте научили от самия него?
0: И най-важното, което сме научили от нашия професор, е да си цениш времето и да разполагаш с него, защото това е най-важното от всички неща. Също така ни научи на какво е вкус да имаш в театъра и когато знаеш това и си го изучавал и си учил по тази. Да, когато си учил по този метод, просто когато отидеш да гледаш някое представление, почва да ти прави впечатление всяко нещо и наблюдаваш всеки един момент, кога нещо не е наред, как трябва да стане. Просто в нашия клас при професора имаме много развито въображение и сме много добре научени на работа и на вкус.
1: Като млад актьор, несъмнено сте се сблъскали и с критика, дали от преподавател, дали от публика. Може ли ни разкажете как се справяте с нея и всъщност колко надълбоко тя влиза във вас?
0: Ами, аз не, от нашия клас не съм от хората, които са били много така солени, ако не са свършили някаква работа, но всъщност те го правят, за да може да се отпуснеш в самото обучение в надпис, просто е трудно е и издържат само най-силните, така че колкото и да не се справяш и да те солят по някакъв начин, ти просто трябва да продължиш напред, да стискаш още малко зъби и се научаваш в крайна сметка. Свикваш малко да ти се карат, после се обичате, после пак се карате. Но това е кръговрата на академията.
1: И като студент, който е в четвърти курс, как си представяте вашата кариера след завършването на академията?
0: Ме взеха тук на работа при вас в Благоевград, в Кукления театър. Сега в момента репетираме едно представление «Принцесите и змеят». Така че се надявам да задържа мястото си в Благоевград и да се развивам в други диапазони, като киното, като дублажа и така нататък.
2: Лято с радио Благоевград.
3: Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, може ли да се представите за нашите слушатели?
0: Здравейте, аз съм Сабина Желязова и съм абсолвентка в четвърти курс актьорство за куклен театър при професор Бони Лунгов.
2: Може ли да ни разкажете какво ви вдъхнови да се занимавате с актьорство и по-точно с кукли?
0: Аз съм от град Варна и още от съвсем малка ходя по актьорски школи в града и винаги съм имала интерес към изкуството и точно, по-точно към сценичното изкуство. И с времето открих, че това е нещото, което ме кара да се чувствам най-пълноценна и ми дава най-много смисъл. И за мен театърът, актьорското майсторство и куклиният театър в частност са нещо, без което не мога да си представя да живея.
2: Има ли някой актьор или актриса, който е вдъхновил вашия избор да се занимавате именно с това?
0: Не бих казала, че има конкретен актьор, който ме е вдъхновил да се занимавам с професията. По-скоро винаги ме е впечатлявало, че в театъра има колектив и винаги съм си представила да бъда част от нещо повече. И това е по-скоро нещото, което ме е вдъхновявало да се занимавам.

0: Може ли да споделите за нашите слушатели как се подготвяте за предстояща пиеса? Имате ли някаква традиция, ритуал?
1: Преди представление, аз лично обичам да се загрявам физически, гласово-говорно, да слушам музика. Винаги за всяко представление, което репетирам, имам конкретна песен, която слушам и ми помага да се вкарам в обстоятелствата и да се подготвя за предстоящото представление. И общо взето правя такива неща и гледам да се да комуникирам с колегите и заедно да се подготвим за предстоящото.
0: Можете ли да ни разкажете малко повече как избрахте да занимавате точно с кукли вместо с драматичен театър, например?
1: Аз още от съвсем малка, още когато бях във Варна първи-втори клас, посещавах една школа по актьорство за куклен театър към Общинския детски комплекс във Варна. Още тогава се срещнах с магията на кукления театър и от тогава винаги в съзнанието ми е стояло то като нещо, с което искам да се занимавам. Винаги съм си мислила и за едното, и за драматичния, и за кукления, но някак си в един момент за мен те станаха равносилни. За мен в крайна сметка важното беше да се занимавам с театър. Кукленият театър за мен лично дава един друг вид свобода, който не може да се. Който и до някъде може да се намери в драматичния. Бих казала, че има различно поле за изява и в двете неща. Никога не бих искала да ги разграничавам. За мен те са изключително равностойни и всяко си има собствения чар. И не бих казала, че едното е по-добро от другото, а напротив, всеки трябва да вижда, че всъщност и в двете има много смисъл.
0: И като за край на нашия разговор, може ли да ни кажете как виждате вашата кариера след завършването на Националната академия за театрално и филмово изкуство?
1: След завършването в НАТФИС, аз си се представям как се развивам в професията. И за мен е много важно да ставам все по-добра, да черпя опит от други хора около мен, да се развивам и в всички полета, които самата актьорска професия предоставя.
0: Благодаря много за разговора и за отделеното време.
1: И аз благодаря.

0: Адио. Блокалът град, град, град. Блокалът град, град, град, град.
1: Намираме се в зала Димитър Бърбатов, моменти след наименуването на залата на българската легенда на футбола. Здравейте, господин Бърбатов.
2: Здрасти.
1: Тъй като в момента се намираме в училище, първият въпрос, който искам да ви попитам е как смятате, че спортът и образованието могат да си съдействат за изграждането на учениците?
2: И ти, когато тръгваш да обучаваш, образоваш едно дете, дори чрез спорт, чрез образование, няма значение. Тези две неща, според мен, трябва да върват ръка за ръка. Изхождам и от себе си, разбира, защото аз мога да давам личен пример на децата, както го направих. Когато спортуваш, не можеш да се съсредоточиш само в това да си

0: добър спортист, трябва да си добър човек, това означава, че трябва да си образован. Затова искрено се надявам хората, които са в тази роля да образоват, аз включвам и мене също, така да предават съобщенията, че децата хем да ги разбират, защото времената са различни и децата трябва да им е интересно, да могат да разбират това, което им се казва и в последствие да се надяваме, че ще направят правилен избор, за да го предават нататък и да се развиват като образовани хора. Дали ще бъдат спортисти, вече това е техен избор, но в края на деня важното е наистина да бъдат като добри хора, хора, които знаят доброто или лошото и да правят на базата на това правилните избори.
1: Благодаря ви много за изчерпателния отговор. А как смятате, какво според вас трябва да представлява един учебен час по физическо възпитание и спорт? Как трябва да протече той?
0: Това е добър въпрос, между другото. В интерес на истината. Ако питаш мен лично, тъй като аз съм все пак бивш спортист, и ако трябва да дам някаква отговорща, ще кажа сигурно, че часовете по физическо спорт, да речеме, трябва да бъдат дори повече, тъй като спортната култура на част от подрастващите не е това, което аз бих искал да бъде, тъй като, пак казвам, светът е различен, изкушенията са вече малко повече и то тези изкушения, които карат децата и подрастващите да забравят, че трябва да се движат, дори да ходят, да спортуват,

0: Много важна част от точно това запалване са и учителите. Кой беше вашия най-голям учител в живота? Човек, от когото научихте най-много?
1: О, ако очакваш някакъв философски отговор, тук ще те разочаровам, тъй като, разбира се, когато подрастваш и си син на баща си, нормално е първо да искаш да впечатлиш баща си. Ти си син на някой. Не работя? Ти си син на някой, така че не знам за теб, но примерно аз, когато подраствах, иска да впечатля баща ми. Все пак аз тръгнах по неговите стъпки. Винаги е добре, когато бащата насърчава синовете си. В последствие вече, когато вървиш през живота и научаваш нови неща и кръгозорът става все по-голям и по-голям, ти започваш да разбираш нови неща, да виждаш нови хора, да се възхищаваш на нови хора. Така и аз лека полека избирах предимно спортисти, на които да се възхищавам и да искам да подражавам. И това бяха Алан Ширър и Иван Бастен. Типично нормален футболен отговор, ако мога да кажа тук, тъй като аз исках да бъда футболист и това бях хората, на които се възхищавах. И вече от има възможност да пътувам по света, виждах все повече и повече хора, на които започнах да се възхищавам и до ден днешен. И откривам все такива хора, дори хора, които не са световно известни, не са лидери в тяхната си среда, също на тях мога да се възхищаваш за това, което правят.
0: А преди малко вие срещнахте с много ваши почитатели от средно училище, много от тях поискаха ваши автограф, снимка с вас, те ви се възхищават. И мислите ли, че в момента в България има достатъчно възможности за развитие за тези млади хора?
1: Сега, животът е динамичен и може да бъде много труден, в интерес на истината. Но си мисля, че когато едно дете, ако мога да речем дете или подрастващ, е образован, и продължава да се образова, и продължава да учи, и продължава да награжда, и въпреки трудностите, които среща, не се отказва, а продължава да крачи през тях, евентуално няма как просто това да не му се отплати в един момент последващ. Дали има достатъчно места, на които подрастващите могат да изразят таланта си, мисля, че има. Тъй като светът се променя, нови професии излизат, модерни професии, някои други пък ще изчезнат, се предполага. Така че, пак казвам, с амбиция, с труд, с талант и с постоянство, разбира се, и търпение, защото някои неща отнемат много време за да се случат, мисля си, че младеща, правейки правилните избори, ще бъде наред.
0: Благодаря ви много за отговора.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Сега няколко въпроса, свързани с вашата кариера. Кой според вас е най-големия успех в кариерата ви? Преди малко ви питаха този въпрос.
3: Ами, предполагам, пак ще бъде същия отговор. Все пак аз имах мечта и тя беше един ден да игра на най-високия връх в футбола, на най-високия отбор. Това беше моята планина, моя връх, който аз изкачих. Лека по лека, усърдно, с труд, с лишения. Кога с много работа, кога с умна работа, с правилните избори, и това ме доведе до моя връх. Затова се надявам, че когато идвам на такива места, по училища, особено и говоря на децата, те последствия да могат да чуят нещо. Не е задължително всичко, най-вероятно толкова информация на моменти човек не може да запомня, но нещо да им остане в главата и така да вземат нещо от моя опит, да го сложат в техния и да си скачат тяхната лична планина. Последствия да дефинират какво значи успех за тях и да го преследват. Но това пак копира до изборите, които човек прави.
2: Тъй като успехите и изкачването са нищо без трудностите, какъв е вашия съвет за всички, които минават през някакви трудности? Как могат те да се справят с тях?
3: Еми само като продължават през тях. То няма как иначе. Ако ти се откажеш през първата трудност и кажеш няма смисъл, това означава, че все още не си изградил нужния характер, за да стигнеш там, където искаш да стигнеш. Ще ги има тези моменти, има ги живота на всички, никой не прави изключение. Всеки ще срещне някаква трудност, дали малка, дали по-голяма. Аз затова дадох пример със себе си, когато изпитах наистина първата трудност в моят живот, още в ранна възраст на 18 години, професионална трудност, която смея да твърда, че ми изгради като характер още по-силен, дори не осъзнавайки го това тогава, но сега като гледам назад, знам, че това ми е помогнало много в развитието като човек и като футболист. Затова, когато крачат през такива трудности, да крачат смело. Ще падат, някой път ще се държат паднали повече време. Но трябва да намерят евентуално начин да могат да се справят, дали с добри хора около тях, дали с семейство, приятели, гадже, жена, или пък лично те самите сами себе си ще намерят сила да станат без помощ на никой. Времето ще покаже и те ще си го преценят и ще го разберат впоследствие.
2: Съгласен съм, че средата е също много, много важна, много важна част от цялото нещо. Мислите ли, че учениците са способни да променят и да влияят на средата около себе си?
3: Могат, разбира се. Аз това се опитвам да правя всъщност, чрез фондацията също толкова време, 16 години, да създавам и да променям средата, в която подрастващите растат и се развиват. Разбира се, това го правя и с моята среда, в която аз се движа. Оттам нататък, ако може да вземем днешния пример, и кажем, че това е една среда, в която аз днес се опитах да преподавам и да образовам. Хората, имаше възрастни учители, но децата и подрастващи, които излизат от тук, те всеки, ако вземе нещо от това, което казах, те самите своята си среда могат да започнат да говорят или се държат по същия начин, вземайки пример от мене, и така да променят и тяхната си среда. И колкото повече среди променяш за добро, разбира се, в един момент те стават по-големи и по-големи, някъде се сливат, в други моменти се засичат. И така променяме средата към по-добро. Разбира се, това е много трудно. Това е много, много трудно задача и става много бавно, затова казах, че човек трябва да има търпение. Някой път нещата се случват бавно.
2: А гледайки назад, ако можехте да предадете едно съобщение на себе си като тинейджър, какво бихте си казал?
3: Честно да ти кажа. Първо, това никога няма да се случи, разбира се, но ако трябва да използваме въпроса ти, impossible is nothing. Аз го казах тук пред хората. Сигурно нямаше... Може би ще да гледам отстрани на това, което правя, защото не бих променил нищо в интерес на истината, тъй като, както казах, сбъднах мечтата си, която толкова упорито преследвах и тя му отведе до върха, до моя личен връх. Така че най-вероятно ще се гледам отстрани и ще си припомня някакви неща.
2: Добре, тъй като фондацията, която вие споменахте преди малко, която вие създадохте, в която подкрепяте деца, които имат различни интереси, не само спортни, защо според вас е важно децата да бъдат подкрепени и да получават менторство и помощ в своя път към успеха?
3: Защото

0: какво? Детето не е някакъв изключителен индивид, да речеме. Толкова талантлив, толкова правиш правилните избори, надарен, с качества, с дисциплина, с постоянство и всички тези качества, които изграждат успешния човек. И ако това дете ги има още от ранна възраст, тогава то се предполага, че бъде много по-оправно само да се оправи. Такива са много малко. Изключително малко. Но когато детето няма с още от ранна възраст тези качества и расте и се развива и научава, вижда нови неща, става му интересно, отива в ляво, отива в дясно, отива назад и той прави избори. Обаче в същия момент той ще прави и грешки. И ако не прави правилните избори и когато прави неправилните избори, те водят до грешки, тогава пък ако грешките са големи, трудно ще се върне на правилния път. Тогава трябва да има някой около него, който да се опитва да го помага, да го насърчава, дори да е сгрешил. Кога с остра дума, защото и това е нужно. Кога с по-нежни думи, кога с факта, с личен пример. Да го върне на правилния път, да му покаже, че това е правилния път и да се опита да го държи на правилния път. Това се опитам аз да правя както с личен пример, така и чрез фондацията, така и като баща, разбира се, аз имам все пак две деца и се опитвам и на тях да им обяснявам как стоят нещата. Така че задачата, която съм си поставил, става все по-отговорна и по-отговорна и ще се опитам, нали, до край да показвам примера, който аз съм изживял и по който аз живя.
1: Благодаря за изчерпателния отговор. Вие сте също така и спортист в отлична форма, дори след футболната ви кариера, вие все още сте в страхотна форма. Какво ще посъветвате всички младежи, които ни слушат? Как да поддържат тялото си в добра форма?
0: Колкото по-рано започнеш, толкова по-добре. Всичко е за натрупване. В живота, в спорта, има моменти, в които си казвал, това не може да се случи на мен, но то ще се случи. Затова колкото по-рано започваш да се подготвяш себе си, да държиш тялото си във форма, ума си във форма, толкова по-добре в годините, които ще последват в последствие. И толкова по-благодарен ще ми бъдеш и на мене за този съвет. Колкото по-рано започнеш да грижиш за себе си, толкова по-добре. Това означава физическа активност, умствена активност, упражнения, повторения. Повторенията са много важни, тъй като мога да дам малко пример с това как аз се движих по терена и докосването, което имах, то се случваше постоянно с повторения. Т.е. това означава тренировки, повторения, тренировки, повторения. И когато момента дойде, ще бъдеш готов.
1: И сега, понеже преди малко засегнахте и темата за увереността и самочувствието на младите, според вас важна ли е увереността на подрастващите и те да бъдат информирани и с покрито самочувствие?
0: Абсолютно. Трябва да бъде обаче правилната увереност, а не фалшивата такава, която забелязвам, че има в подрастващите. И аз затова мисля, че си позволих да кажа, когато говорих тук пред децата и пред хората, че когато има самочувствие човек, то трябва да бъде с покритие, разбира се. Абсолютно. Това обаче е предпоставка човек да познава себе си, да има реална самооценка за това къде се намира в пространството, какъв е, какво е постигнал, как го е постигнал. Защото, пак казвам, светът е различен. В днешно време се търси бързи успех, лесния успех. Ако може, нали, да се събудим утре и да бъда известен, само че как си известен, с какво си известен, това са много важни въпроси, поне в мое лице и в моите очи. Когато видя някой и говоря с него или той претендира да бъде известен, да речем, и да успешен, аз ще преценя дали в моите очи той е такъв на базата на това, кой е свършил, какво е показал, колко време го е правил, дали има постоянството, дали има международен успех и така нататък. Тоест има различни начини човек в неговата глава да преценява дали някой човек е известен или не, но наистина стойностният успех се случва с времето. За да го градиш, да знаеш как да го управляваш в последствие, защото славата, парите са едни от най-трудните неща, които човек може да управлява. И ако го сполетат мигновено от днес за утре, той ще ги изгуби също така и няма знае как се оправи страх.
1: И сега за финал, какво е вашето послание към нашите слушатели? Те са предимно тинейджери и подрастващи.
0: Пак ти казвам, искам ми се да звуча философски, но в случая на моменти живота не работи така. На моменти малките неща, те променят нещата или развалят нещата, или ги подобряват. Затова нека твоите слушатели правят правилните избори, правят малките грешки, защото някои грешки няма връщане назад. Това със сигурност го казвам. Някои грешки, особено при подрастващите, и давам пример. Наркотици, алкохол, тези неща, които могат да погубят не само подрастващото дете, но и

0: семейството му. Затова казвам разумните избори, правилните избори, разбира се, забавлявайте се, но винаги с едно на ум, тъй като аз съм минал по този път и се опитвам да дам личен пример. И колкото по-рано намерят това, което искат да правят в живота и да го правят с любов, толкова по-успешни ще бъдат последствия.
1: Благодаря ви много за искрения отговор. За мен беше истинска чест и удоволствие да разговаряме.
2: Лято с радио Благоевград.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Търсите най-добрия начин

0: Дания е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио. Ефира на вашето радио.
1: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелезва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола.

0: школа на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола, в продължение на няколко дни родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
2: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
3: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
4: Със сигурност си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
5: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
1: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаев, който подчерта:
6: на нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от Националната гвардейска част.
7: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
8: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в

0: Два логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пе.

0: Трансферът не е директен, а през САЩ и Франция. Поред информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция, Катя Пеева.
1: Подготвеният 21-и санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
2: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто. Валутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
1: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
2: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
1: Каза в интервю за предаването събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с метосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
3: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нужда да живеят в нормална среда.
4: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
5: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят букулците на трупа от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, стаите си, матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
1: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
7: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
6: Скакалците атакуват и домовете на хората.
8: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
6: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВиК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейна.

0: питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хор са показали пробите от питейната вода на чипровци и селата от общината Митровци.

0: Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардар в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп. Платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините, Мария Петрова.
1: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща за на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствен си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
3: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района.

0: района на Ню Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощия в страната са станали 24 тежки катастрофи. Един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я километър до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402-я километър. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В предпоследната събота от месец юли е време за шерания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще чуем златните хитове на българската музикална сцена. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шарения на Радио Благоевград ще си спомним с песен «Кои са важните неща в живота». Любовта, без която не можем, на група Тангра е емблематична песен, която ни кара да се замислим за важните неща в живота. Любовта, самотата, търсенето на смисъл. Нейното послание е вечно актуално, а музиката и текстът са истински шедьовър на българската рок-музика. Ще чуем и още една емблематична песен на група Тангра. Нашият град е безспорно най-известната им песен, истински химн на няколко поколения.

0: Crack. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти?

0: Зонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по радио Благоевград.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме с златните хитове на българската музикална сцена. Ще чуем една от най-емблематичните балади в репертуара на Лили Иванова «За тебе бях», създадена през 2006 година по текст на Явор Кирин, музика и аранжимент Красимир Гюлмезов. След това ще чуем и още «Те обичам» в изпълнение на Тони Димитрова и Орлин Горанов. През далечната 2001 година в сърцето на музикална България се ражда песен, която се превръща в истински химн на любовта и купнежа. Песента разказва историята на двама влюбени, чиято любов е вечна. Въпреки изминалото време, те не могат да се откъснат един от друг, а спомените за споделената им любов сякаш оживяват с нова сила. Текстът, изпълнен с емоционална дълбочина и поетична красота, докосва сърцата на поколения българи.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме златните хитове на българската музикална сцена. Ще чуем група Щурците, които са абсолютна класика в българския рок и имат много песни, които всички знаят на изус. Ще чуем Среща, една от най-тихите, но и най-дълбоки песни на групата. Ще чуем и още една емблематична песен на група Щурците, Две следи. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха честванията по повод 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски и празника народния му град Карлово. Кулминацията е до вечера с тържествен митинг Заря, който Българското национално радио ще предава директно. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада. И Благоевград тържествено отбеляза годишнината от рождението на Васил Левски.

0: Левски. Площад Васил Левски в областния център се превърна в пресечна точка на признателност на поколения благоевградчани. Репортажът е на Мариана Попова.
1: Церемонията започна с приемането на почетния караул от Трето бригадно командване.
2: Здравейте, войници!
3: Здраве желаете, господин майор!
2: Поздравявам ви по случая 189 години от рождението на Васил Левски!
3: Ура!
1: Химнът на Република България, изпълнен от младата надежда Петя Стойчева, събра десетки благоевградчани, общественици и ръководството на общината.

0: 18 юли остава денят, в който целият български народ прекланя глава пред паметта на Васил Иванов Кунчев.
1: Днес си спомняме за неговите славни дела, за жертвоготовните му подвизи и за онази всеотдайна изгаряща любов към родината, която апостола носеше в сърцето си до последния си дъх.
0: В емоционален акцент на честването се превърна изпълнението на ученика от Националната хуманитарна гимназия Иван Аладжов, който рецитира стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова.
2: Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела, неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българино най-велик.
0: За новините Мариана Попова.
3: Останалите новини в емисията. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия засегнала над 7 декара държавна горска територия. Участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От югозападното държавно предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури. Започват ремонти на ВИК мрежата в кюстендилското село Мурсалево. Подмяната на поставената през 60-те години на миналия век канализация ще струва над 1 милион евро. За Мурсалево вода се подава от водохващането Рововица в Рила, което след години отлагане вече се ремонтира. През лятото селото е с постоянни проблеми с водата и е на режим. Заради честите аварии силно увредени са и уличните настилки. В лошо състояние са и всички спирателни кранове, поради което спирането и пускането на водния поток в тръбите е невъзможно, съобщава Националното радио. Българската и френската култура се срещат в една незабравима лятна вечер, изпълнена с музика, вкусове, кино и вдъхновение. Фестивалът Пикник Артистик ще се проведе в благоевградското село Рилци и ще предложи атмосфера под открито небе, в която всеки ще открие по нещо за себе си, каза Елена Арнолдова, един от организаторите и още.
4: Събитието ще започне с игри, предизвикателства, една интересна викторина, която видяхме, че предизвиква голям доза интерес и радост и така знание, което ще бъде насочена към всички гости. Тя ще обхваща и френската и българската култура. Ще има така заигравки по отношение на кулинарни въпроси, като например колко френска е в селската торта. Ще се заиграем и даже с едни интересни тулумби, които се правят и са най-вкусните в Рилци. Тези населени места са отворени и готови да споделят това, което те имат. А особено когато някой е обърна внимание към това, което те носят и имат през една чужда култура, оценяват колко интересни, важни и значими са и те като културна точка, защото те също имат собствените си песни, собствената си култура, собствената си кухня, която нареждайки е до френската, осъзнават колко е значима.
3: Чухте Елена Арнолдова, един от организаторите на Пикник Артистик. Проявата е днес от 18 часа на стадиона в благоевградското село Рилци. Сватбената обредност представят на фолклорен събор конкурс, който се провежда днес в земенското село Пещера и е под патронажа на кмета на община Земен Михаил Златанов. Съборът води началото си от 2010 година и се провежда за девети пореден път. Негов организатор е ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабучка Китка към читалището в селото Стоян Стоянов, който каза.
5: Идеята на нашия фолклорен събор беше да съхраним и да популяризираме позабравените сватовски песни, които са изпълнявани по време на сватбата. На времето, според разкази на възрастни хора от моето село, когато се заправи сватба в нашето село, задължително присъства сватовската песен, или така наречените трапезни крали марковски песни.
3: Каза ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабучка Китка към читалището в село Земен, той е Стоян Стоянов. В времето утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност още преди обяд в западна, след обяд и в централна България. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. На изолирани места ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
7: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Най-модерното. Без конкуренция.

0: Zapada. Zvukozapisno studio Tra-tra-re. При Радио Благоевград. Професионален звукозаписна музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

следващите минути ще отидем в странджанската фулклорна област с изпълненията на една от най-известните изпълнителки от тази част на България, Живка Папанчева. Израства в семейство на фулклорни певци и музиканти от странджанския край, започва да пее от най-ранно детство и печели редица регионални и национални конкурси. От 1997 година Живка Папанчева живее с съпруга си, акордионистът Милен Славов, в Портланд, Орегон, в Съединените американски щати. Записва там песните «Петър колело дяваше» и «Ситен дъжд вали». През 2002 година получава награда от Комисията по изкуствата на щата Мисисипи по програма за фулклорно наследство. Слушаме «Ситен дъжд вали» и «Едрю на Одер лежеше» в изпълнение на Живка Папанчева.

След песните от Странджанския край се пренасяме в Тракия с изпълнението на Стоян Варналиев. Роден в ямболското село Генерал Инзово, от малък запява бабините песни. През 90-те години е представен за първи път в ефира на Българското национално радио в рубриката «Млади фолклорни таланти». Вълкана Стоянова му оставя много песни, които не е записвала и прозвучават в негово изпълнение. Слушаме «Канят ме мамо, три моми» в изпълнение на Стоян Варналиев.

0: Следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Таня Скечелиева, родена в град Златоград. Започва да пее от 4 годишна на 6 години и получава и първата си голяма награда – златен медал на Роженския събор. Завършва средно музикално училище Широка лъка, а след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив. А какво още ще чуем от самата нея? Добре дошла!
1: Здравейте! Много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шарания в ефира на Радио Благоевград и можем да разкрием пред нашите слушатели за твоето творчество.
1: Да, с удоволствие. На мен също ми е много приятно да се чуем и да ви разкажа нещо повече за мен. Имам честа от 2007 година да бъда част от нашия национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Вече доста години съм така солистка и част от хора на ансамбъла. И за мен е истинска радост и удовлетворение. И вдъхновение също така.
0: Най-новите ти песни за Галил Юнак, песента, която ще чуем след малко.
1: Да, миналата година, лятото, записах 4 нови песни в Българско национално радио. Аранжимент на Борислав Сгуровски, който е един прекрасен музикант и професионалист. Много ми харесаха на самата мен тези аранжименти, които направи, защото са така доста интересни, нетрадиционни, а и самите песни, които намерих, те са от района на Златоград, Златоградския край, Кърджали, са доста интересни като мелодия. Не са толкова традиционно родопски от тези, които сме чували. И като цяло се получи доста добра и интересна сесия. И се надявам да хареса много на слушателите. А за Галил Юнак заследил е песента. Тя е много стара златоградска песен. Още баба ми преди време ми е пяла и ми е разказвала за нея. Много интересна. Надявам се да я хареса тя без мен.

0: най-зърна, да се хареса на всички хора.
1: Освен работата в националния ансамбъл, какво ще ни разкриеш за соловата ти кариера?
0: През годините съм записала няколко песни, които са както и народни, така и авторски. Имам някои песни, които съм представяла в на Пирин Фолк преди години. В 2013-та спечелих първа награда на Пирин Фолк с песента «Синовете на Пирина». А пък 2015 година представих една песен «Приятели», която е мой текст. За първи път така направих мой авторски текст. Записах една песен, която е «Брала мама Ружа цвете» в аранжимент на моя мъж. Доста по-интересно се получи, малко в джаз вариант. И подготвям нови неща с него също така. Той също е музикант, завършил е музикалната академия в Пловдив и вървим в един път. Нашата дъщеричка също пее и тръгва по моите стъпки.
1: Чудесно.
0: Надявам се да успее така да обикне също като мен на народната музика. Въпреки, че в момента друга музика е вълнува повече, но това, което е в сърцето, то не се губи. За моя радост, моята баба Катя, на майка ми, майка и тя също много хубаво пее и е жива и здрава и така моята дъщеря и аз имаме възможността да се виждаме с нея, да ни дава някакви насоки, песни автентични да ни пее. Общо взето, живота ни е музика.
1: Аз ти предлагам да чуем песента «Загалил юнак», след което, разбира се, да продължи нашият разговор.
0: С удоволствие.
1: Слушаме «Загалил юнак» в изпълнение на Таня Скечелева, след което продължава нашият разговор.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Шарения. Уважаеми слушатели, продължава срещата с Таня Скечелева.
7: Какви са песните от Златоградския край?
8: Песните от Златоград и от Златоградския край, те са доста различни, въпреки че, примерно, има села, които са на много малко километри разстояние от Златоград, но се говори различен диалект и различни песни се пеят. Например, в село Старцево, което е примерно на 20 км от Златоград, се пеят различни песни. В село Долен, в село Кушла, примерно, те са в Неделино, там пък е известен неделинският двуглас, който аз така и не научих да пея, въпреки че моя баща, светла му памет, е от Неделино. Така че аз съм наполовина от Неделино, майка ми е от Златоград. Доста интересен на нашия фолклор, както и самото място. Неделино, Златоград, това за мен са много

0: скъпи места и много магични места. В Златоград винаги се завръщам, въпреки че е рядко. Се завръщам с много радост и с много обич и като отида там, просто се зареждам с много положителна енергия и спокойствие най-вече. Хубаво място е Златоград и се радваме на много празници, делови празници и всякакви други празници, които организират. Винаги се завръщам с много радост.
1: Твоите учители през годините, кои са твоите любими родопски певци?
0: Да, тук е много важно да кажа от хората, от които съм се учила, като моя най-първа учителка е баба ми Катя. Разбира се, след това професионално, аз като много маничка дойдох и съм учила 4 години в училището за надарени деца, сега вече италиански лицей в Горна Баня. След откриването на Асамблея Знаме на мира, много далече те връщам, но това е моя живот. От 88 година останах 4 години, живях в и учих в това училище италиански лицей. За съжаление не го завърших, защото сърцето ме теглеше към Широка Лъка и малко след 6-ти клас се преместих там, но тогава мои учители са били великата Бойка Присъдова, която е мой кумир, мой наистина идол в родопската музика. Трябва да спомена задължително Славея на родопите Радка Кушлева, Анка Кушлева, която е била моя учителка и в Широка Лъка, и в академията в град Пловдив. Тодор Бечев, той е бил мой учител, с когото страшно много се уважаваме и обичаме и до днес. И все още се уча от него, защото продължава да ми дава съвети с приятелството си, с гласа си. Най-вече мога да кажа, че любима моя певица е Бойка Присъдова. Тя остава за мен наистина идол.
1: Можеш ли да посочиш любима песен от родопския край?
0: Може би най-най-известната и най-така песента, която най-много свързвам с моя живот, това е Излева Делю Хайдутин. Все пак съм родена в израснала в град Златоград, а Делю Хайдутин е от Златоград. Песента Излева Делю Хайдутин е много свързана с мен и с моя живот и с моето творчество. Те родопските песни са...
1: Всички са повече, хубави.
0: Всички са хубави и най-вече обичам безмезорните песни, защото в тях е богатството на мелодията на родопските песни. Те са създадени с много любов, с много мъка, с много радости. Нали знаеш, има една шега, има само една песен за работа. Порно е Тодио, да, и всъщност не си е завършил работата до край. Така че повечето родопски песни са свързани с любов. Харесвам всякакви други песни и обичам да изпълнявам и други области песни, не само родопски. Налага ми се да пея и македонски, и тракийски, също много ги харесвам и обичам. Но родопската музика я пея с най-голяма любов. Това, което лично аз мога да кажа като певица е, че за мен е много важно, когато една песен я изпълнявам, и я изпълнявам с много обич, и се опитвам по някакъв така дълбок начин да достигна до публиката, така както аз се усещам да усетят те. Това е най-важно. Не е важно да е перфектно изпълнена или с най-богатите орнаменти, просто да успееш да достигнеш до публиката с своето чувство, което им предаваш. А да се пее с душа. Това е най-важното.
1: Пожелавам ти много красиви родопски песни, които всички ние да чуем и да се радваме на хубава българска народна музика. Изключително ми беше приятно, че гостуваш в предаването Шерания на Радио Благоевград.
0: Благодаря от сърце за поканата. На мен ми беше много приятно. На вас желая много здраве и много успехи на предаването.
1: Това беше Таня Скечелиева, а сега нека чуем Да ма бе майчо карала и на мен ли си русо в нейно изпълнение.

След прекрасните песни от родопския край в изпълнение на Таня Скечелиева слагаме и край на днешната ни среща. Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Николай Вачев и Милко Бошнаков. До чуване!

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски в родния му град Карлово. Тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноименния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово и беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. И Благоевград тържествено отбеляза годишнината от рождението на апостола на свободата. Площад Васил Левски в областния център се превърна в пресечна точка на признателност на поколения благоевградчани. Церемонията започна с приемането на почетния караул от трето бригадно командване. В емоционален акцент на честването се превърна изпълнението на ученик от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий Иван Ладжов, който рецитира стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова.
1: Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българино най-велик.
0: И Перник се поклони пред апостола, политици и граждани се стекоха край паметника на Васил Левски в центъра на града, за да почетат неговото безсмъртие, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: С едноминутно мълчание перничани почетоха паметта на апостола на свободата. Венци и цветя в знак на признателност по повод 189 годишнината от рождението на великия син на България поднесоха кметът на Перник Станислав Владимиров, депутатите от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлябинков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, политически партии и граждани. Ученици рецитираха стихове, посветени на Левски. В церемонията взе участие и духовият оркестър към Двореца на културата. Венци и цветя бяха положени и пред паметниците на апостола в Брезник и Радомир. От Перник Елена Тамакярска.
0: Съобщо градско поклонение пред паметника на Левски в центъра на Кюстендил бяха отбелязани 189 години от рождението на апостола на свободата. С едноминутно мълчание и поклон присъстващите отдадоха почет към живота, делото и безсмъртния пример на апостола на свободата, чието име и днес остава символ на чест, достоинство, свобода и безкорисно служене на България. Проверките на тирове в цялата страна продължават. Акцията започна през седмицата и ще продължи и в почивните дни. В неделя отново ще има забрана, каквато имаше и в петък, за движение на някои от тежкотоварните автомобили. Пред Нова телевизия заместник директорът на пътна полиция Мартин Цурински призова.
3: В момента се проверяват товарни автомобили, следи се състояние на техническата изправност на пътните превозни средства, следи се за времето за почивка регламентирано и за превоз, дали се спазва. Предвид атмосферните условия, асфалтът е доста топъл и когато гумите не са изправни, има от тях липсващи елементи или са разкъсани, това може да доведе до тежки пътно-транспортни произшествия. Затова е нашата проверка, когато установиме такива автомобили, да ги санкционираме и да ги спираме от движение. Призива към абсолютно всички превозвачи и хора, ангажирани с пътната безопасност.

0: всъщност тръгвайте с изрядни автомобили на път. Водачите да се уверят, че са с изрядни документи, изрядни гуми, изрядно техническо състояние, представени на преглед за проверка на техническата изправност. Бъдете толерантни на пътя, съобразявайте поведението си с останалите участници в движението.
1: Призова заместник-директорът на пътна полиция Мартин Цурински. Тази година военновъздушните сили са осигурили 6 хеликоптера, които да са на разположение през пожароопасния сезон, съобщи в сутрешния блок на BTV директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Миналата година те са били до 4. При гасенето на пожарите, по думите му, можем да използваме и въздухоплавателни средства по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Все още броят на пожарите е по-малък в сравнение с миналата година. В момента на денонощи има между 100 и 150 пожара, а през миналата година в натоварения период пожарите са били между 250 и 350, каза още Джартов и подчерта, че превенцията е изключително важна. Потушен е горският пожар, който възникна вчера в една от махалите на Благоевградското село Горно Хърсово. Огнената стихия засегна над 7 декара държавна горска територия. Времето утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На изолирани места ще има и градушки. Над източните райони остава предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури утре ще са от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре, за да можем да се променим, ако искаме. За да можем да бъдем различни, за да можем да направим света си друг, по-уютен, можем. Както можем да бъдем заедно и днес до 17 часа в днешното издание на Арт Сезони. Заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград зад звукорежисьорския пулт Николай Вачев, музикалният избор на Анастасия Трайкова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, с които търсим път, посока и смисъл.

0: راديو Блокоотград. Изложбата Старите градски къщи разказват истории, представяща част от архитектурното наследство на България и Република Северна Македония, беше открита в къща-музей Емфиеджиева къща в Кюстендил. Експозицията е съвместен проект на културни организации от двете страни и е част от трансграничен културен маршрут. Тя включва 13 архитектурни обекта от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово. Посетителите могат да се запознаят с сгради от втората половина на 19 и началото на 20 век, период на значителен стопански, административен и културен подем и промени в централната част на Балканите. Още информация в репортажа на Ангел Павлов.
1: Директорът на Регионалния исторически музей в Кюстендил Валентин Дебочички посочи, че експозицията е резултат от съвместно разработения и изпълнен проект Културна зона, общност за културно наследство и атрактивен всесезонен туризъм. Той отбеляза, че изложбата се открива в адаптираното за изложбена зала западно крило на Емфиеджиевата къща, част от резултатите от реализацията на проекта, и изрази надежда скоро посетителите да могат да разгледат и напълно обновената постоянна експозиция в останалата част на сградата. Подбора на обектите в проекта е направен по три основни критерия: разпознаваем занаятчийски почерк в регионален контекст, документирана история на собствениците и строителите, както и степен на съхраненост, която позволява подробно архитектурно проучване. Ръководителя на проекта Ани Статкова подчерта, че Емфиеджиевата къща е олицетворение на възрожденската архитектура и култура в Кюстендил. По думите й, експозицията представя не само архитектурни обекти, но и семейните истории, свързани с тях. Тя открои три основни фактора, оказали влияние върху развитието на представените домове в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Пътя на капитала, пътя на идеите и пътя на майсторите.
2: Всъщност ключовият ни обект в проекта Емфиеджиева къща, в който се направи основната инвестиция в България. Обектът всъщност е много важен, защото той не е само олицетворение на възрожденската архитектура, на възрожденската култура, а пък това е тематичен акцент в нашия проект. Ежедневният живот по време на възраждането и направа на новото време, с навлизането на всички европейски влияния, които оказват своето въздействие върху всички елементи от ежедневния живот всъщност. Така че Емфиеджиевата къща е ключово място за представяне на тази тема, която съответства напълно на идеята на проекта Културна зона, тъй като тя представя всичко, което искаме да кажем, което да обедини партньорите и да покаже културната свързаност на партньорите, на партньорските общини по един много изразителен начин, с различни иновативни методи и традиционни иновативни, защото изложбата, както можете да видите и на пръв поглед, съчетава не просто едни архитектурни обекти, тя представлява разказ за това какво стои зад архитектурата, като сме се старали с колегите партньори от Кюстендил, партньорите ни са от Дупница, от Крива Паланка и от Кратово. Сме се старали да разкажем какво стои зад семейната история в тези обекти. Съответно, по този начин са подбирани къщите. Направено е архитектурно заснемане, което да покаже целия блясък на тези обекти в времето, в което те са изградени, което, за съжаление, към ден днешен не винаги е в такова състояние. И именно заради това изложбата е и провокация. В представените пана ще видите, че навсякъде се приплитва

0: момента три основни нишки, които са водещи и за проектът ни. А именно културната свързаност сме разгледали през това как в този период, краят на 19-ти, началото на 20-ти век, всъщност всичко в ежедневието на хората се променя и се променя по три начина, които оставят белези върху тези сгради, които сме представили, а именно пътят на парите, пътят на идеите и пътят на майсторите. Защото в целият трансграничен регион можем да видим в подбраните обекти как майсторите от Девърската школа оставят своя почерк. В същото време хората, които започват да добиват образованието си в различни европейски градове, те пренасят знанията, но и по-широкия светоглед в начинът, по който живеят в своите домове, в своя бит. И разбира се, всичко това, когато има и финансовите възможности, добива един различен архитектурен изглед.
1: Материалите в експозицията са организирани в два паралелни пласта – хронологичен и аналитичен. Хронологичният проследява развитието на възрожденските къщи от 18 и 19 век и сградите от началото на 20 век, а аналитичният представя механизмите на културната свързаност в региона. Част от изложбата са тематичните раздели «Пътя на майсторите», «Пътя на капитала» и «Пътя на идеите». Те разглеждат влиянието на майсторите от Дебърската художествена школа, търговските връзки с Виена, Солон и Дубровник и ролята на образованието и пътуванията за навлизането на нови идеи в бита и архитектурата. За Арт Сезони, Ангел Павлов.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапада.

0: завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална

0: филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: radio Блокалът град.
1: Арт сезони.
2: Роден на 17 юли 1942 година. Учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и бивш политик, автор на книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци. Да, Михаил Неделчев. Предлагам днес да почетем неговия рожден ден и неговото дело с негови думи. С едно от вглежданията му в явление в българската поезия, което не просто има своето значение за своето време, но което и днес, чрез творците, има своето изключително влияние. Става въпрос за

0: тихата лирика. Слушаме професор Михаил Неделчев.
1: Какво е породило нашия интерес към тихата лирика? Аз бих казал, че този интерес е перманентен. Когато се гледам назад в собственото си критическо така, творчество, виждам как още в първата ми книга през 1978 година в моите критически страници аз съм отделил на това явление в нашата поезия, в нашата литература доста внимание и съвсем естествено още тогава, макар че в тези години някакси това беше все пак трудно, аз съм го противопоставил на апилското поколение, на неговото грамогласие, на тази готовност да се изричат готови истини, така да се каже, с една особена дързост и с ярки, пламтящи и нека понякога толкиви метафори. И тези готови истини да се представят като някакви новооткрити, така да се каже, и поетически виждания, поетически фрази, поетически текстове. Докато тихата лирика и в лицето и на Иван Цанев, и на Екатерина Йосифова, и на Борис Христов, и на още цяла поредица поети, Калин Донков, Андрей Андреев, разбира се, можем да продължим тази редица действително много дълго време, като слагайки Владимир Попов и разбира се и Калина Ковачева, и Малина Томова, и Георги Влапопов, и така нататък. Така че тези поети, просто те се противопоставяха, както аз съм казал и в моя текст, на това особено идеологизирано грамогласие, на тази готовност да се говори към всички, към цялата, така да се каже, аудитория, включително и към върховете на комунистическата партия, на ръководството на държавата, да се говори дръзко и ярко. На всичко това тези поети противопоставях, разбира се, и в традициите на една меланхолна, понякога на една поезия, идваща с традициите на Дебелянов, на Димитър Бояджиев, на други толкова значителни наши поети, да се говори приглушено. Но това, което е новото в нашия прочит, е, че почти някакси се получи такъв единогласен консенсус, че ние днес не трябва да говорим, че тази лирика е просто тиха лирика, шепнеща лирика, а че тя е лирика, говореща приглушено, но за тази приглушеност, и аз особено настоявам на някои стихотворения на Иван Цанев, всъщност стои една едва сдържана социална ярост от тези дълго време трупани социални лъжи. Така че това е лирика, едновременно тиха, но изпълнена, така да се каже, с протест потенциален, който в някакви моменти изриква.
0: Продължението на този разказ, анализ на професор Михаил Неделчев, след малко.

0: тя се дефокусира, говоря за явлението като цяло, то се разфокусира някъде с големия обрат в нашия политически живот от 1989 година, защото тази противопоставеност на гръмогласието на априлското поколение, тя престава да съществува след това, макар че, разбира се, спекулациите продължават с поетическите слова. Наистина Екатерина Йосифова удържа същите тези интонации, но аз бих казал, че при нея пък настъпва нещо различно. Това, че тя говори все по изчиствайки поетическата си фраза, тя говори все по философски, елиптично, с фрази, които наистина нямат украшения по себе си, с фрази, които са самата поезия в някакъв много изчистен, много синтезиран вид. В крайна краща, така да се каже, отварянето на широките хоризонти на първо на едно ново демократично развитие, колкото и то да беше и драматично, и с обрати, и с падения, и възвисявания, разбира се. И освен това, отварянето на широките хоризонти, когато и българската литература някакси вече в много-много по-голяма степен се отнасяше с явления от световната литература, от други литератури, всичко това постави на голямо изпитание всяко индивидуално творчество. Тоест, ако преди това, така да се каже, можеш по някакъв начин да си в групата, да се придържаш в една обща тематична насока и тази обща тематична насока също да те удържа в литературата, то след това всеки трябваше сам да доказва и показва, и демонстрира, и развива, и разгръща своя талант и да защитава с нови текстове своето собствено творчество. Аз искам да обърна внимание на уважаемите слушатели, че всъщност много малко са и в поезията, а особено в белетристиката, там трагедията беше много голяма, много малко са тези писатели, чието творчество, както е примерно с писатели като Николай Кънчев, като Борис Христов, макар че той започна да пише едни съвсем къси, лаконични текстове, като някакви само мисли, като някакви отпечатъци върху камъка, нали, как той самия се изразява. Много малко бяха тези писатели, които успяха изцяло да защитат своето творчество. И слава Богу, че точно някои от най-видните представители на тихата лирика, и като Иван Цанев, и като Екатерина Йосифова особено, но и като някои други автори успяха да защитат, така да се каже, своето творчество в едни качествено различни, принципно различни нови социални условия и, разбира се, пред нови читателски публики, пред нови поколения читатели.
1: Професор Михаил Неделчев.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

радио. Блокот, крак, крак, блокот, крак, крак, крак, крак. След откриването и незабравимото преживяване, предложено от балет Арабеск с нощи, откриването на второто издание на фестивала Пръски класика в Разлог, утре вечер любителите на класическата музика ще могат да преживеят гостуването на софийските филхармоници «Станцувай с Куарто» с покана за танци и музикално пътешествие по света с произведения на бележити композитори. Висок професионализъм от световна величина.

0: Тишина ще ни предложат солиста и концертмайстора Иван Пенчев Цигулка и забележителното сопрано Неда Атанасова. И това е само част от всички културни събития и фестивални форми, които ни очакват с начало и през следващите две седмици. И джаз фестивалите в Банско и Боровец, и фестивала Пейка в Перник, и отново среща с класическата музика, отново в Добринище и в Гоцеделчев и Ковачевица на фестивала на Отъпка на пътека, и още, и още. Така, както ни предстоят и още срещи в днешното издание на Арт Сезони, когато бъдем отново заедно след новините в 15.
1: Лято с Радио Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полагане на венци и цветя в цялата страна се отбелязват 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
2: За да се преклонят пред подвига на апостола, в продължение на няколко дни родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
3: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
4: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
5: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
2: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта:
6: на нас ни е ясно вече близо 100 и

0: традиция да вървим напред.
1: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта.
2: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
3: В рамките на посещението си в Съединените щати, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Американското министерство на правосъдието, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, опитващи се да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресцентърът на МВР. Репортерът Веселин Миланова с още информация.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на Съединените щати Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и нуждата от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. При срещите си в Съединените щати българският вътрешен министър е обсъдил и темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон Магнитски, както и хора, които подпомагат това, като е коментирана възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики. Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. За новините, Веселина Миланова.
3: 7 души са задържани за трафик на мигранти при съвместна операция на граничните власти на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. Групата е действала от февруари тази година и до момента на разкриването й е реализирала незаконна печалба от над 300 000 евро от превоз на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Пожар гори в района на местността Баритна мина в Стара Загора. Горят изоставени лозея с търнища край около връстния път. Заради сухите треви, огънят е обхванал голяма площ. На място има 6 екипа на пожарната. Няма пострадали. Няма и опасност за близките вили, предаде Иван Славов от Радио Стара Загора. Със 7% по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивите, изкупните цени остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви, а Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Обект на атака са били пристанищна и петролна инфраструктура. На този фон не спират протестите срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. За поредна вечер хиляди привърженици на Федоров протестираха в Киев с искане за връщането му на поста. Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода в район Джаск. Американската армия обяви, че атаките са с цел да се намали способността на Техеран да обстрелва Ормузкия проток. По-рано беше съобщено за иранска атака срещу електроцентрала в Кувейт, заради която се наложи и пренасочване на полети от международното летище. Иранските държавни медии съобщават и за удари срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива в Бахрейн. Президентът на Международната федерация по футбол Джани Инфантино определи световното първенство в Северна Америка като успешно.

0: и приписа ключова роля за успеха на американския президент Доналд Тръмп. Редакторът Лилия Димитрова проследи съвместната пресконференция на двамата.
1: Преди финала на световното първенство по футбол утре, президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакин на друг мундиал в близко бъдеще.

0: президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакини на друг мондиал в близко бъдеще.
1: Трябва отново да изберете Съединените американски щати, но този път ще оставим Канада и Мексико извън играта.
0: Тръмп се намеси в историята на това световно, когато се свърза с президента на FIFA относно възможността за отмяна на червения картон на американския нападател Флорин Балогун на 8 на финалите. Джани Инфантино за пореден път демонстрира близките си отношения с американския президент, като му приписа голяма част от заслугата за невероятния успех на световното първенство през 2026.
1: Американската мечта, господин президент, се сбъдна. Ние обединихме света.
0: Подчерта Инфантино, който дори замени традиционната си пресконференция преди финала с прием в Тръмп Тауър в Нью-Йорк, където от миналата година се помещава офис на FIFA. За новините Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето ще ни представи Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 27-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36-37 градуса в Русе, Кюстендил и Сандански. В София в момента температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде слънчево и горещо. Купеста облачност ще се развива главно над планинските райони от западна и централна България и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа затруднява движението при 145 км на пътя Лясковец Добридел. Движението там е в една лента. Вече е възстановено движението по пътя Созопол-Приморско, където по-рано, също заради катастрофа при 35 км, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. До вечера от 20 часа в местността Хисарлъка в Кюстендил ще започне първото издание на фестивала Folk Fusion. Едно от най-интересните и иновативни музикални събития на лятото. Този фестивал е без своя аналог в България. Събира в едно богатството на българския фолклор и енергията на съвременната поп-музика. Основната мисия на феста, обявена от организаторите, е да представи българското народно творчество по съвременен и достъпен начин, така че да достигне до младото поколение. На сцената в емблематичната местност Хисарлъка ще излязат едни от най-разпознаваемите и обичани имена, които свързват традиционните вокални техники с актуалното поп-звучене. Трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален акцент в вечерната програма ще бъде и диджей-сетът на Теди Джорджо, който ще представи неповторима клубна енергия чрез модерни интерпретации на фолклорна основа. Входът за събитието е свободен за всички жители и гости на град Кюстендил. Община Кюстендил е осигурила и редовен транспорт до мястото на фестивала, така че Кюстендил очаква началото на Folk Fusion 2026 днес от 20 часа в Хисарлъка.

0: Radio Walkout Grad. Walkout Grad.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Здравейте!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Следващите минути ще отделим на една противоречива фигура, останала обаче в историята на българската литература. Противоречива не с литературното си творчество, а с обществените и политически позиции, които заема. Впрочем, между две от нейните книги последвали една след друга, «Червената мантия» и «Доктор Петър Берон», изминават почти 30 години. «Червената мантия» е публикувана през 1943, «Доктор Петър Берон» през 1972 година. На проучването на тази българска авторка и общественичка, на проучването на живота и делото на Фани Попова-Мутафова, Катя Зографова отдели много време и посвети прекрасна документална книга. Сега ще пътуваме през живота и творчеството на Фани Попова-Мутафова, точно чрез разказ на Катя Зографова.
4: Съдбата на Фани Попова-Мутафова е така свързана с идеологиите, репресиите след това, заради нейните национал-социалистически убеждения. Изключително тежка, мъчителна е нейната сага. Тя е единствената жена, осъдена от Народния съд, и то на 7 години строг тъмничен затвор. Слава Богу, при първата амнистия след 9-ти я пускат, може би защото тя е почти през цялото време в болницата. Тя е с тежка астма, която в края на живота й преминава в рак на белите дробове. Но 1948 година Фани е реабилитирана политически, гражданските и права са възстановени. Но следва една втора, много неочаквана, много сриваща психиката и репресия. През 1951 година тя е обвинена, че е инициатор и участник в нелегална организация Васил Левски. Оправдана е, но след нови физически изтезания, които сломяват и без това крехкото и здраве. И някъде до 60-та година тази нежна, деликатна, болнава жена, прекрасната романистка Фани Попова-Мутафова е непрекъснато следена от службите, послушване на нейния телефон. Тоест, тя минава и през физически репресии, и след това през едни перфидни, тихи инквизиции. И това, което е най-важното, че независимо от всички тези тегоби, изключително така на предела на човешките възможности, които тя преживява, тя е един, как да кажа, една героична писателка. Тя никога не изпуска перото, продължава да пише и доживява една втора така фаза на творческо възкресение през някъде в началото на 60-те години, 62-та година, нейните знаменити романи отново биват преиздадени, при това в много големи тиражи.
3: Продължението на този разказ на Катя Зографова за Фани Попова-Мутафова след малко.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Така че съдбата на Фани Попа-Мутафова е много вълнуваща за един амбициозен документалист като мен. В книгата за Фани Попа-Мутафова съвсем няма само добрите страни на нейния, на нейното битие и творчество. Значи има всички тежки, нелицеприятни документи,

нейните идеологически увлечения. Така, вътрешно-легионерските съперничества, нали, което за мен беше много неочаквано като изследовател. Едно писмо до цар Борис, което е, ако го бяха намерили по времето на Народния съд или при втората репресия, 51-а година, вероятно съдбата и щеше да бъде още по-тежка. Едно такова верноподаническо писмо, в което тя изтъква, че още от младите си години изповядва идеите на национал-социализма. Книгата е отлагана, но в крайна сметка съм събрала куража да я направя, нали, честна, достойна книга. Това, което в своя доста дълъг послеслов, нали, е моята теза, че трябва, когато се вадят подобни тежки документи, да не изпадаме в нашата балканска и българска острастеност и да отричаме, нали, личността и цялата личност, цялото творчество с един, така да се каже, нихилистичен замах. Сложно е всичко, но и в цяла Европа сега вървят така изследвания документални на времената на национал-социализма, на фигурите, които са замесени. Аз специално си позволих едни сравнения, защото обичам Фани Попова Мутафова като исторически автор и така, и смятам, че тя е класик на историческата ни белетристика. Затова я сравнявам с съдбата на Нобеловия лауреат Кнут Хамсун, с всички тези, с Езра Паунд, с Бразиак, с всички тези големи писатели, които са били увлечени и са били просто апологети на Хитлер, какъвто е случая с Кнут Хамсун, който никога не се отрича от своята възхита към така новия месия,

0: така от времето на траките до наши дни. Чест и прави, че тя е една жена рицар на словото и се бори до последно да не се предаде, да бъде един пишещ човек. Самата тя в последният Асеновец, Боянския майстор, има една великолепна теза. Тя казва, царствата се рушат, царствата загиват, но изкуството остава. Затова именно тя се е насочила към образа на Боянския майстор, за да ни внуши силата на творчеството и че ние трябва, независимо от изпитанията на битието си, да следваме своята дарба. Фани Попова Мутаф в този смисъл е една велика писателка.
1: Катя Зографова със своята гледна точка към живота и творчеството на Фани Попова Мутафова и с един ясен и категоричен финал за природата на творчеството.
2: С радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.

0: Разделихме се с него на 10 юли 1994 година. Драматург, поет, журналист, носител на извънредна награда за цялостно творчество, присъдена от Международната академия на изкуствата в Париж, носител на множество български отличия, сам дал името си на една от престижните литературни награди от у нас, Иван Радоев. Останал в историята и на българската драматургия, и на българската поезия. Иван Радоев, който казва за поезията.
1: Не винаги човек може да поясни какво е. Да поясняваш поезия, какво си искал да кажеш. Важно е у вас да остава усета за нещо. Вие самичката се намерите усета за нещо. Това е по-важно. Иначе все едно да обясняваш музика. Или картина, да разкажеш картина. И как става? Това не става така. Също е и с поезията. Поезия не може да се разказва. Тя се чете, поема се или не се поема. Толкова се.
0: Иван Радоев. Поклон. Пред паметта му поклон.

сред неговото дело. Както вече казах и в началото на предаването, на 31 юли започва поредното издание на Банско Джаз Фест на световната сцена. На 31 юли е концертът, посветен на 75 годишнината на Любомир Денев, със специалното участие на Камелия Тодорова, Олимпа Вов и Милица Гладнишка. Фестивалът отдава заслужена почет на един от най-значимите български композитори, пианисти и аранжори. Под диригентството на Антони Дончев, специално сформираният All-Star Big Band ще представи селекция от емблематични произведения на Денев, разкриващи богатството на неговия музикален свят, от виртуозни оркестрови композиции до джазови миниатюри, с неговия характерен почерк, съчетаващ елегантност, чувство за хумор и безпогрешна мелодична фантазия. Публиката ще чуе както авторски произведения на Любомир Денев, така и джаз стандарти и специални вокални интерпретации, създадени специално за този празничен повод. Концерт-среща с творчеството на музикант остави от трайна следа в историята на българския джаз и съвременната музика, вечер на признателност, вдъхновение и музика от най-висока класа. 31 юли. Световна сцена на Банско Джаз Фест, стартираш тогава. Сега ще се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 16.

0: 16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха честванията по повод 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски и празника на родния му град Карлово. Кулминацията е до вечера с тържествен митинг Заря, който Българското национално радио ще предава директно. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва стрямска механизирана бригада. И Благоевград тържествено отбеляза рождението на апостола на свободата. Репортаж от проявата на Мариана Попова.
1: Церемонията започна с приемането на почетния караул от 3-то бригадно командване.
2: Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 189 години от рождението на Васил Левски! Ура!
1: Химнът на Република България, изпълнен от младата надежда Петя Стойчева, събра десетки благоевградчани, общественици и ръководството на общината.

0: 18 юли остава денят, в който целият български народ прекланя глава пред паметта на Васил Иванов Кунчев.
1: Днес си спомняме за неговите славни дела, за жертвоготовните му подвизи и за онази всеотдайна изгаряща любов към родината, която апостола носеше в сърцето си до последния си дъх.
0: В емоционален акцент на честването се превърна изпълнението на ученика от Националната хуманитарна гимназия Иван Аладжов, който рецитира стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова.
2: Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела, неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българино най-велик.
0: За новините Мариана Попова.
3: И парник се поклони пред апостола, политици и граждани се стекоха край паметника на Васил Левски в центъра на града, за да почетат неговото безсмъртие. Подробностите от кореспондента ни в Перник Елена Тамакерска.
4: С едноминутно мълчание перничани почетоха паметта на апостола на свободата. Венци и цветя в знак на признателност по повод 189 годишнината от рождението на великия син на България поднесоха кметът на Перник Станислав Владимиров, депутатите от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлябинков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, политически партии и граждани. Ученици рецитираха стихове, посветени на Левски. В церемонията взе участие и духовият оркестър към Двореца на културата. Венци и цветя бяха положени и пред памет

0: Болниците на Апостола в Брезник и Радомир. От Перник, Елената Макярска.
1: Тази вечер започва второто издание на Пикник Артистик в Благоевградското село Рилци. Инициативата обединява френска и българска култура. Подробности от Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград.
2: Това е една зараждаща традиция, която хората припознават все повече и ще могат да опитат със всичките си сетива. Френската и българската култура, с музика, с танц, с песен, с филм, с нови специалитети, които ще бъдат в фокус, например прословутите рилските лумбички ще намерят своята съответка с френските сладкиши канле, които са едни забележителни запечени крем-карамелчета под формата на мини лумбички и други изкушения, които сме подготвили, плюс впечатляващия ритуал по обезглавяване на бутилка шампанско с сабя, който датира още от времето на Наполеон.
1: Чухте Маргарита Георгиева, тя е председател на Алианс Франсез Благоевград. Началото на изданието Пикник Артистик е от 18 часа на парк Арена Рилци, а входът е свободен. Сватбената обредност представят на фолклорен събор-конкурс, който се провежда днес в земенското село Пещера и е под патронажа на кмета на община Земен Михаил Златанов. Съборът води началото си от 2010 година и се провежда за девети пореден път. Негов организатор е ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабочка Китка към читалището в селото Стоян Стоянов.
3: Идеята на нашия фолклорен събор беше да съхраним и да популяризираме позабравените сватовски песни, които са изпълнявани по време на сватбата. На времето, според разкази на възрастни хора от моето село, когато се заправи сватба в нашето село, задължително присъства сватовската песен, или така наречените трапезни крали марковски песни.
1: Чухте Стоян Стоянов от читалището в село Пещера. А инициативата Еласи в Благоевград се завръща с тридневна програма от музика, спорт и забавления. Проявите започват на 24 юли, каза Боряна Шалявска, заместник кмет на общината.
4: На 24-ти стартираме в 19 часа с четене на детски книжки на площад Македония. След това ще имаме удоволствието да се насладим на музикална програма на музикално училище Престо, както и да потанцуваме под звездите с Елен Джампълста на моста на влюбените. На 25 юли от 9.30 часа в събота на бейсболното игрище ще има забавления без екрани за малките, но ще има забавления и за възрастните спортно открито. А пък вечерта ще имаме парти на уличката на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по екопътека Кръста с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопътека Светлина с сборен пункт централният вход на стадион Христо Ботев. Наистина поканата ни е към всички. Затова се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
1: Заместник кметът на община Благоевград Боряна Шалявска за инициативата Еласи в Благоевград. Проявите започват на 24 юли. Прогнозата на синоптиците, времето утре, над западните и централните райони от страната, атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в неделя от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Продължаваме пътуването си в днешното издание на Арт сезони. Чрез днешното издание на Арт сезони, пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. По повод фотографската изложба «Младите жени в науката» Мартина Кръстева разговаря с фотограф

0: Георги Алексиев. Подбрах за вас фрагментите от този разговор, в който можете да чуете възгледите на един фотограф за фотографското изкуство, за портрета, за гледната точка, която прави възможно самото изкуство. Слушаме Георги Алексиев.
1: Доста трудно е като ниша едновременно заради чисто техническите спецификации, както и заради това, че изисква много комуникация с хората, които са срещу теб, за да можеш да извадиш или специфично състояние от човека, който искаш да заснемеш и начина по който искаш да го заснемеш, или най-доброто от него. Така че доста трудно е като материя. Най-добрите и неподправени портрети се получават тогава, когато не гониш идеалния портрет. Много харесвам моментите, в които просто можеш да обикаляш с човека, на когото искаш да му направиш портрет, да си говорите и този портрет става от само себе си, без да бъде планиран. Може би това е

0: моя стил на снимане, тъй като има хора, които целенасочено пък гонят някаква идея и правят всичко възможно да я реализират. При мен обичам процесите да стават по естествен начин и най-вече с комуникация. Понякога интересното е, че всъщност снимката е доста манипулативна. Тя хваща един миг в времето и всъщност провокира някакво асоциативно мислене на човека, който я вижда. Една снимка може да се види от някакво човека по корено различен начин. И всъщност това е интересното, тъй като може да провокираш фантазията на човека от среща. Обсъждах с един мой приятел кадър, който направих на самия себе си преди повече от 10 години, в който се опитвах точно по този начин да манипулирам зрителя, тъй като когато човек види снимка на човек с нещо в ръцете си, той обикновено асоциира този човек с дадена професия. Тоест, ако ме видите в момента с фотоапарат, ще решите, че аз може би съм фотограф, но много интересно би се получило, когато в едната ръка държите лаптоп, а в другата, например, брадва и в същото време сте облечен в костюм. И тогава точно този асоциативен начин на мислене се обърква и човека се чуди какво да мисли за този един кадър. Снимката може да каже много неща, но тези неща зависят през погледа на човека, който ги вижда. През неговата обща култура, през неговата фантазия или през това, което той иска да види в общи линии. Телефонът в джоба е инструмента. Обаче дали ще бъде нещо, което си заснел изкуство или просто ще отпечаташ нещо, което искаш да го покажеш на другите, зависи от теб. И в случая с развитието на тези инструменти, те не променят гледната точка на твореца. Тя винаги е най-съща, по-скоро му помагат той да направи, може би, по-съвършено или да го направи по-лесно. А за пример мога да дам, когато започвах да се занимавам с фотография преди вече близо 15 години, тогава нямаше литература, нямаше видеоуроци, така както сега навсякъде, и достъпът до информация за това да се научиш да снимаш беше много ограничен. И аз помолих един мой познат, който по уникален начин снимаше пейзажи и архитектура, да ми покаже всичките тези неща, тъй като масово хората, които срещах, не смееха да ти покажат как се снима, за да не им откраднеш занаята. Но какво ми каза онзи приятел тогава? Аз не се притеснявам да ти покажа технически как да снимаш, защото ти дори да се научиш, моята и твоята гледна точка към това, което виждаме, е корено различна. И ти никога не можеш да вземеш това, което аз виждам към света като творец. И именно тук е разковничето отново на това, че дори съвършено снимащия телефон в джоба ни, той снима по определения начин, по който е зададен, и ти просто го насочваш. Но твореца може да го насочи в определена посока, която обикновеният човек, който снима масово, не може да го направи.
1: Фотографът Георги Алексиев.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. Design.

0: Radio Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Разделихме се с него на 13 юли 2005 година. Той се тръгна от този свят тук, в Благоевград, но остава. Както с ролите си в театъра, в Паметта на мнозина, и в киното, и в телевизията, така и с успокоителния си глас в радиоефира, с предаването Час на слушателя по програма Христо Ботев на Българското национално радио и с незабравимите детски песни Тече всичко тече, къде остана детството, песен за хвърчащите хора, остана в паметта на мнозина и остава там като бате Асен, Асен Кисимов. Предлагам ви да почетем паметта му чрез негови думи, запазени в Златния фонд на Българското национално радио.
2: Има една формула за успеха на Айнщайн. У. Успеха е равен на Т плюс Т плюс М. Т труд плюс Т талант плюс мълчание. А при Немирович Данченко е почти същото, но вместо загадъчното М, мълчанието при Айнщайн, той поставя буквичката С, случая. Значи труд, талант, случай. В изкуството наистина е така. Ако се трудиш, и на второ място, ако си талантлив, то при С, случай и при шанс. Нали? Успеха, у, ще те посети неминуемо. Обикновено се запитвам дали съм виждал тази човеко-роля. Ако я познавам, образа може да се роди в секундата. Така стана с последната ми роля бай Михаил Вергов от подробности от пейзажа на Станислав Стратиев в нашия театър. Изплува лицето, движенията и добротата на моя баща. А ако първото възприятие е неясно, запретва и ръкави Асене, че ти излизай на улицата и сред хората да зяпаш. А иначе с годините разбрах, че обичам да гледам пак и пак Чаплин, да слушам пак и пак, например, пети концерт за пиано оркестър на Бетовен, цигулковите бе концерти, Брамс, Бетовен, Брус, Менделсон, Бертолди, да гледам пак и пак Мики Маус, картините на майстора, да слушам пак и пак Шаляпин и да се радвам на Гюров и Гюзелев, когато се приближават до него, но до Шаляпин, но не буквално така, от себе си, близко, истински. Аз трябва да бъда като нещо, което много обичаме всички, или да излучвам нещо, което всички харесваме. И заедно с това да бъда в съгласие със собственото си достоинство, да ми е добре, да ми е спокойно на душата. Моят учител считаше, че има няколко открития, допълнения към елементите на системата на Станиславски. Едното от тях той наричаше двойно превъплощение. С две думи, трябва да довършиш недовършената и недоизиграна ситуация от твоя партньор, за да имаш достатъчно основание да заиграеш своята ситуация максимално силно. Трябва да се стигне понякога и до такива актьорски хитрости. Но общо взето, както знаем, всеки актьор има силни роли, обикновено 8-10, с които го помнят. Има и множество средни, пък и много провали.

0: социальной роли. А кое трудолюбив, то и талантлив, то плюс добър шанс с случай. И успехът не може да не дойде. Аз като Мишел Пиколи нямам друга професия, но преди години при една криза много исках да се кача на корабите като моряк, да попътувам по света или да ида в Родопите, примерно в Смолен, да стана таксиметров шофьор. А за удоволствията от професията, когато спектакълът е специално, ролята ми в него е удачна, сполучлива, това е велика неизразима радост и щастие. Аз го пожелавам на всеки колега да го изпитва колкото може по-често.
1: Асен Кисимов.

0: От днес Кръстю Лафазанов е на 65 години. Едно от изключително разпознаваемите през 21 век лица на театралната сцена, на многобройни сцени в малки градове, където гостува и представя онова, което има и иска да ни каже. Звездата му изгрява в театъра на Теди Москов „Ластрада“, където Фазанов изиграва първите си големи роли и става партньор на Майя Новоселска. От 1993 година преминава в Народния театър Иван Вазов, озвучава анимационни филми и още и още. Кръстю Фазанов, който казва:
1: хората имат нужда да се смеят. Много ми е приятно, когато публикуват.

0: като се смее. Като че ли се отпушва една тапа от шампанско и излиза този смях, което така ме навява на мисълта, че това, което правим, си заслужава да го правим. Да накараме хората да се усмихват, поне за кратко да забравят тия отровни ухапвания на този бит, който ни заобикаля, и поне за кратко да бъдат щастливи.
1: Кръстила Фазанов на 65. Дано още дълги години ни радва. Ah!

Както казах, на 31 юли в Банско стартира Банско джаз фестивал. Той ще бъде открит от един от най-великите барабанисти в историята на джаза. Вечер, която обещава енергия, виртуозност и музика от световна класа. Да наречеш Били Кобъм легенда е недостатъчно. Той е един от музикантите, които променят историята на съвременния джаз. Пионер на джаз фюжена, виртуозен барабанист, композитор и бендлидер, Кобъм е част от най-важните музикални събития на последния половин век. Роден в Панама и израснал в Нью-Йорк, той започва професионалната си кариера още като дете. Следват сътрудничества с Майлс Дейвис, Джон Маклафлин, Джордж Бенсън, Карлос Сантана, Стенли Търантайн и десетки други големи имена. Като

на Махавишо Оркестра, участва в създаването на едни от най-влиятелните записи в историята на джаз фюжена. Дебютният му албум Spectrum от 1973 година и днес е считан за абсолютна класика в жанра. През повече от 6 десетилетия на сцената Били Ковам записва над 30 албума под собствено име, получава множество международни отличия и вдъхновява поколения музиканти по целия свят. В Банско той пристига с проекта Time Machine, своеобразно музикално пътуване през различни периоди от кариерата му. Проектът възражда композиции от емблематичния период на Били Ковам Бенд и представя нова музика, вдъхновена от албума Total Eclipse. Самият Ковам определя Time Machine като среща между миналото, настоящето и бъдещето на неговия музикален свят. Банско Джаз Фест 31 юли стартира със среща с Били Ковам.

0: Ocak mıydı?
1: Studio Sport, Bu Radyo Vlada.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
6: На Радио Благоевград.
5: Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Утре Богдана Карадочева трябва да навърши 77 годишна възраст. Тя отдавна е легенда на българската естрада. Отдавна е разпознаваем глас за онези, които обичат българската музика. В запис, съхранен в Българското национално радио, тя разказва за източника на своята музикалност и за своя баща, търговецът Иван Карадочев, убит в лагера Слънчев бряг край Ловеч през 1960 година.
2: След спектакля оперни той довеждаше вкъщи всички артисти и започваше да се слуша, ама примерно Тодор Мазаров беше с него приятел, пък после как го е пял Карузо, пък как го е пял Джили, Манрико и така нататък. И с баща ми си правеха музиканти експеримент, обръщат го с гръб, вадат някаква плоча от дискотека се казваше, сега дискотека има друго понятие, пускат му 4 или 8 такта, каквото и той казва Брамс, опоседи, кой феноменална памет, феноменална музикална. Аз нямам нито такава феноменална памет, нито, но нещо сигурно ми е останало като генче в мен, защото музиката е моят живот и аз много обичам, и то обичам, много обичам класическа музика, много обичам оперна музика и поп музика, разбира се, която е моята съдба.
1: Богдана Карадочева, която сега ще чуем и как пее.

Време е да се разделим, приятели, стари и нови, да се разделим в и с днешното издание на Артсезони. И, както винаги, с едно традиционно и винаги искрено пожелание. Нека остатъкът от деня ви е изпълнен с усмивки и поне усещане за път, посока и смисъл.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноименния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово и беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски.

0: Вечерта от музея ще бъде изнесено знамето на Карловския революционен комитет и пренесено с тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг заря по повод рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. И Благоевград тържествено отбеляза годишнината от рождението на Васил Левски. Церемонията започна с приемането на почетния караул от 3-то бригадно командване. В емоционален акцент на честването се превърна изпълнението на ученик от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи Иван Аладжов, който рецитира стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова.
1: Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българино най-велик.
0: Проверките на тирове в цялата страна продължават. Акцията започна през седмицата и ще продължи и утре. В неделя отново ще има забрана, каквато имаше и в петък, за движение на някои от тежкоотварните автомобили. Пред Нова телевизия заместник директорът на пътна полиция Мартин Цурински призова.
2: В момента се проверяват товарни автомобили, следи се състояние на техническата изправност на пътните превозни средства, следи се за времето за почивка регламентирано и за превоз, дали се спазва. Предвид атмосферните условия, асфалтът е доста топъл и когато гумите не са изправни, има от тях липсващи елементи или са разкъсани, това може да доведе до тежки пътно-транспортни произшествия. Затова е нашата проверка, когато установиме такива автомобили, да ги санкционираме и да ги спираме от движение. Призива към абсолютно всички превозвачи и хора, ангажирани с пътната безопасност, тръгвайте с изрядни автомобили на път. Водачите да се уверят, че са с изрядни документи, изрядни гуми, изрядно техническо състояние, представени на преглед за проверка на техническата изправност. Бъдете толерантни на пътя, съобразявайте поведението си с останалите участници в движението.
0: Призова заместник директорът на пътна полиция Мартин Цурински. Тази година военно-въздушните сили са осигурили 6 хеликоптера, които да са на разположение през пожароопасния сезон, съобщи в сутрешния блок на BTV директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Миналата година те са били до 4. При гасенето на пожарите, по думите му, можем да използвам и въздухоплавателни средства по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Все още броят на пожарите е по-малък в сравнение с миналата година. В момента на денонощие има между 100 и 150 пожара. През 2025 година в натоварения период пожарите са били между 250 и 350, каза още Джартов и подчерта, че превенцията е изключително важна. Потушен е горският пожар, който възникна вчера в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. Огнената стихия засегна над 7 декара държавна горска територия. От днес официално започнаха строителните дейности по изграждането на нов параклис в село Поле на община Симитли, който ще носи името на Света Петка. Кметът на село Поле на Веселин Топузов сподели радостната новина в профила си във Фейсбук, а надеждите на местните жители са строителството да бъде завършено до празника, който е на 14 октомври, и съобщават от пресцентъра на община Симитли. Времето утре над западните и централни райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоисток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в неделя остават високи от 31 до 36 градуса. С прогнозата за времето завърши последната за деня емисия новини на Радио Благоевград. От дежурния новинар в събота Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Добър съботен след обяд от второ студио на радио Благоевград. На 18 юли започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Анастасия Трайкова, пред микрофона е Петрана Кимчева. И така, започва Студио Спорт. Предаването, в което срещаме големите спортни теми с хората, които ги познават отблизо. В първия час ще ви отведем в Благоевград, където инициативата Лъвски скок за поредна година събра десетки млади спортисти в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. За силата на традицията, за възпитанието чрез спорта и за посланията, които Апостола оставя и на днешното поколение, ще разговаряме с организатора Йордан Янев. След това обръщаме поглед към най-голямата футболна сцена. Финалът между Испания и Аржентина е темата, която вълнува целия футболен свят. За тактическите битки, силните и слабите страни на двата отбора, пътя им до финала и мястото на български футбол в сравнение с световния елит, ще говорим с футболния специалист и треньор Радослав Креснички. В края на първия час поставяме началото на новата ни рубрика «Право на мнение» с адвокат Мартин Бусаров. Ще потърсим юридическия прочит на случващото се в Общински футболен клуб Пирин. Кой е действителният собственик на клуба? Какви са правните последици от последните решения? И какви са възможните сценарии за бъдещето на Орлетата? Един разговор, който излиза извън футболните емоции и влиза в полето на закона. Във втория част на Студио Спорт ще покажем, че спортът не е само скорост и сила, а и стратегия, търпение и интелект. Ще ви срещнем с Марина Танасов от шахматен клуб Виктори, за да поговорим за международния шахматен турнир, който се провежда в момента в Благоевград. Надпреварата събра участници от няколко държави и още веднъж показа, че градът утвърждава мястото си на картата на българския шахмат. Какво отличава тази годишното издание, кои са големите надежди и защо шахматът привлича все повече деца, ще разберем в разговора ни. И както винаги ще обобщим най-важните спортни новини от деня, резултати, предстоящи събития и всичко, което заслужава вниманието на спортната публика. Останете със Студио Спорт по радио Благоевград, мястото, където новините, анализите и хората зад спорта се срещат в ефир.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Благоевград.
1: Благоевград, традицията Лъвски скок отново събра десетки млади спортисти в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Вече повече от четвърт век инициативата възпитава децата в духа на апостола. С уважение към честността, смелостта и родолюбието. Тук Лъвският скок не е просто състезание по скок на дължина. То е символ на приемственост между поколенията и на стремежа идеалите на Васил Левски да достигнат до младите хора чрез силата на спорта. За организатора Йордан Янев, президент на лекоатлетически клуб Джордан, именно спортът е най-прекият път към възпитаването на качества. Още от него чуйте.
2: Ако погледнем в днешния ден, на вечерието на рождената дата на апостола, ние празнуваме този ден не се знае от колко години. 20-25 години тук на това място.
3: Да, аз вече за четвърти-пети път идвам.
2: Да, вие за пети, ние за 25-ти примерно. Да, няма значение. Дай Боже да продължим тази традиция. Защото заветите на Васил Левски за всеки един от нас, те са важни. Който успее да ги усвои, той си помага в живота, помага на околното около него. Това трудолюбие, честност и всички тези добродетели, те са толкова важни днеска, позабравени са малко, но ние, тези, които искаме да ги прокламираме, да предадеме на младото поколение, трябва да го правим по всяко време. Аз се стремя тук в моята работа, това да правя.
3: Какво символизира за вас самият Лъвски сок? Само спортно изпитание или нещо много повече?
2: О, не. Продължавам мисълта си. Не. Този скок, той е част от това, което е бил извън своята дейност, апостолска дейност, нали, на Васил Левски. Той е свързан просто не случайно, то съдбата си е казала. Това да скачаме, да живееме с духа на Васил Левски, защото и той го е правил извън своята дейност, това е нещо в повече. Това означава, че младото поколение се обучава в нови ценности, в нови критерии за ценности, така че това си винаги неразривно свързано.
3: И един малко такъв въпрос. Ако трябва с една дума да опишете качеството на Левски, което най-много липсва на съвременното общество, коя би била тя?
2: Не, как да кажа, истински човек, може би истински човек с своите си качества, които качества в момента ние ги преоткриваме. Човек, който е отдаден. Отдаден човек. Истински отдаден човек на това, което е правил за хората, за останалите, не за себе си.
3: Какво бихте искали децата, които участваха в инициативата, да запомнят за апостола?
2: Трябва да знаят кой е апостола, трябва да знаят какво той е правил, трябва да знаят какво е предал на бъдещите поколения и от тук натам ние да предаваме пък на следващите бъдещите поколения, на това, което той ни е завещал. Така че нещата не са много сложни, те са просто за тези, които искат да го правят и трябва да се стремим да го правим във всяка една област, не само в спорта.
3: А дела трябват, а не думи. Какво думи трябва да надградим?
2: Първо думи, за да може да начертаем какво искаме от думите. Те се превръщат в... Аз съм бил винаги привърженик на делата, но казаната дума за мен е закон. Трябва да отсяваме лошотията, трябва да отсяваме негативизма, за да може да се насочим, да профилираме мисълта и действията си най-вече след казаната дума.

0: тези положителни неща, които ни правят хора, истински хора.
1: Мислите ли, че децата ще отнесат след този ден първо, нали, медала и наградите, които сте приготвили, или урока? Кой ще запомнят?
0: Знаете ли, в такива случаи, ако забелязвате, те носят усмивката си в момента, заедно с празника, колкото повече се отдалечаем от такива събития, като днешното събитие, казвам в хубавия смисъл на думата, в навечерието на рождената дата на Апостола, колкото повече се отдалечаем от дадено такова мероприятие, толкова човек оценява и оцеява хубавите от лошите неща, това ще му е за цял живот. И той, пораствайки, той дава някакъв пример на следващия до него и така заразителността става още по-голяма.
1: Ако Левски там от някъде наблюдава инициативата, какво би казал?
0: Ще каже, че не е било напразно това, което той е правил. Че има последователи.
1: Хубави думи за финал на нашия разговор, да има последователи.
0: Да, макар и емоционални.
1: А и мислите ли, че такива инициативи, вие работите с деца вече колко години подред, с тази историческа памет ще развият патриотичното чувство?
0: Ние имаме личности в момента, дори България ражда личности, на които трябва да се възхищаваме. Да не споменавам имена, те са видни. Днеска лесно виждаме кой го прави от душа и сърце, кой го желае, кой преследва мечтите си. В този ред на мисли България винаги е давала и ще дава, надявам се, не се надявам, а вярвам в това, ще дава своите таланти. И ще бъде благосклонна към тези, които го искат много, които са разбрали на време, че само с труд се постига, независимо колко е дарбата от Господ и така нататък.
2: Йордан Янев, треньор и президент на Лекотлет.

0: Политически клуб Джордан. В свят на лесна популярност и фалшиви идоли инициативата напомня, че истинските герои се познават по делата. Затова и заветът на Левски дела трябват, а не думи, остава водещ принцип за организаторите, които вярват, че дадената дума трябва да се спазва. Наградите и медалите са само част от празника. По-важното е децата да си тръгнат с урок по родолюбие и с убеждението, че успехът идва с постоянство, труд и характер. Йордан Янев е убеден, че ако апостолът можеше да види днешните участници, би се гордял, че делото му продължава да вдъхновява нови поколения българи. А ето какво знаят неговите възпитаници за Левски. Чуйте в кратката анкета.
1: Първо се представете на слушателите на Радио Благоевград.
2: Аз съм Виктория. Приятно ми.
1: А от кога тренираш в клуб Джордан?
2: От 2020 година.
1: Ти, как се казваш?
2: Аз съм Полина Ганчева. Тренирам някъде от 2-3 години вече.
1: Вие?
3: Аз съм Иван Станчев, тренирам в клуб Джордан 3 месеца.
1: Ти?
4: Аз съм Даниел Галинов, тренирам в клуб Джордан 4 години.
1: Днес скачате тук. Скока се казва Левски скок в памет на Апостолово. Вие какво знаете за Васил Левски? Нещо повече, нещо по-различно от това, което се учи в училище. Какво говорите тук на тренировките за Васил Левски?
2: На тренировките за Васил Левски се говори, че той трябва да бъде почитан, защото е апостола на България. Той е една от най-значимите личности, които са били, нали, в България, и той е просто... пример, той трябва да бъде почитан, защото ако не е той, вероятно България нямаше в момента да е България.
1: Те, с какво те впечатлява Левски?
2: Ами той ми е пример за подражание. Той ме впечатлява с неговата борбеност и с това как никога не се отказва, как винаги има надежда и че той е просто постигнал толкова много и аз искам да направя същото.
1: Добре. А ти какво знаеш за Левски? Нещо по-различно от това, което е в училище. Какво те впечатлява тебе в неговия образ?
2: Еми, впечатлява ме, че никога не се отказва. Че ние трябва да го следваме, нали? Да сме като него все едно.
1: Как се прескача страха?
2: Еми, с опит. Трябва, нали, да опитваш, да не се предаваш.
1: А това може ли да го кажеш към всички твои връстници, малки, по-големи?
2: Еми да, опитвайте се, някой ден ще стане. Както казва нашия тренер Йордан Янев, опитай 100 пъти и на 101-я път ще стане.
1: Какво знаеш за Левски?
4: Знам, че той е роден в Карлово.
1: Такива годишнини, като днес, 189 години от неговото рождение, по какъв начин трябва да ги честваме? Така вие тук сте избрали Лъвски скок, спортна среда.
4: Еми, трябва да го запомняме като спасител, като апостол на държавата.
0: Оставаме с надеждата, че примерът на Левски ще продължи да вдъхновява младите хора и занапред.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по радио Благоевград.

0: светът вече брои часовете до големия финал на световното първенство, който противопоставя два футболни колоса – Испания и Аржентина. Как двата отбора стигнаха до решителния матч за титлата? Какво ни показа шампионатът и кои бяха най-важните моменти по пътя към финала? Ще разговарям с футболния специалист и треньор Радослав Креснички, с когото ще направим задълбочен анализ на първенството и ще потърсим отговорите на най-важните въпроси. Ще успее ли геният на Лионел Меси и непримиримият дух на Аржентина да надделеят над дисциплината, организацията и футболната философия на Испания? Как Англия изпусна мястото си на финала сред драматичния обрат в полуфинала? Наделях ли техниката и тактическата зрялост над физическата мощ на това световно първенство? И защо съдийските решения се превърнаха в една от най-оспорваните теми през целия турнир? Ще обърнем внимание и на двубоя за третото място между Франция и Англия. И накрая ще направим неизбежната равносметка. Колко далеч е българският футбол от световния елит? И какво е необходимо, за да се скъси дистанцията. Останете с Студио Спорт за един професионален и откровен разговор с треньора Радослав Креснички. Сега.
1: Световно първенство, но тук имаше първо много негативни неща, които така УЕФА и ФИФА така насърчаваха. Особено най-фрапантното нещо беше отменение картон на американците. Това не трябваше да се случва. В тая ситуация, в този динамичен футбол, който е в света, това не трябваше да става, защото вече това рефлектираше върху всички отбори. Изключително слабо съдийство на това световно първенство за мен. Това не знам по нови критерии ли го правят, как го правят, изключително слабо съдийство. Иначе така добър футбол от отборите, особено африканските отбори, направиха впечатление. А за моят любим отбор Испания, така разчитам да стане световен шампион с футбола, който демонстрира до сега.
0: Испания, аз мислех го на 50%. В предварителния разговор преди откриването аз споменах, мисля, за Франция, но бързо си промених мнението, че бях сигурна, че Испания ще е фаворит. А какво ще кажете за малкия полуфинал Аржентина-Англия? Какво аржентинците показаха на световния футбол и на световния футболен елит?
1: И Аржентина винаги е била така един от най-добрите отбори в света. Тук с характер, с спортна злоба и с така и с качество. Естествено, стигнаха до финала. Не мога да им се отрече, въпреки че така най-големите скандали в световното са с участието на Аржентина. Но пак казвам, това не му уважава успеха на тех. Имат един феноменален футболист Меси и останалите футболисти, които му помагат. Така че много трудно е финал, различни стилове на игра, като футбол ще видим на финала. Испанците са по-подредени, но аз съм много радвам за Испания, защото тук вече колко години доминира в световния футбол, а и нещо друго за сметна. Преди, мисля, че 5-6 дни Испания стана европейски шампион до 19 години. На финал, мисля, че до 19 години е на световно първенство. Така че има от кой да се учиме, трябва само да видим как се работи в тези страни.
0: Казваш за Аржентина, имат един играч, и които другите му помагат, но аз на този полуфинал видях, той помага на другите.
1: Еми, то е взаимно. Футбол си игра от 11 човека, то не може един човек да победи. Но пак казвам, че дисциплинирани и много важно искащи да победят в Аржентина. До последно вярват в успеха и сега в матча с Англия. От изгубен матч те обърнаха матча и взеха матча, въпреки че там по-голямата вина е на англичаните. Защото на световно първенство след гола да се върнеш и да играеш по този начин е убийствено.
0: Този гол на Техин беше като грешка, както казваш ти. Вместо да се активизират, те започнаха да падат показателите. Аржентина това го използва за секунди, преобърна нещата.
1: Абсолютно. Докато в другия полуфинал Испания отбеляза гол и продължи със същата игра, отбеляза втори гол и си реши матча. Докато англичаните при вкарването на гола, незнайно защо и миналите матчове правиха така, с германски треньор, който, нали, трябва да вкара някаква разлика в тая Англия, те напълно елементарно изгубиха матч.
0: Казваш, финала ще е футбол, както се изразяваха коментаторите в студията при колегите, че до гола на Англия нямаше футбол, после започна да има футбол. Две различни школи, два различни свята ли ще се срещнат?
1: Еми да, да, но на финала се си мисля да, дано не е тая, защото Англия и Аржентина започнаха много грубо мача, там пак казвам, много слабо са съдисти на това световно първенство. Те допуснаха много груба игра, която беше в ущърп на феновете на нас, които гледахме. То хубаво си играе, браво, но там имаше много груби неща, които бяха и подминати. А Испания си се знае, тя ще си работи в нейния стил. Пак ви казвам, изключително подредена държава, изключително подреден футбол, не бързат, играят си дехната игра до последния момент. Те затова имат и успехи. Те не изневеряват на стила си Испания. С много пасове, с много движение и така. Аржентина очаквам, пак ви казвам, аз не знам, но Меси да. Меси е уникален и футболист, но да не забравяме, че Аржентина имат много добри нападатели. Така че мача очаквам да е много интересен.
0: Съдията този път е с опит. Свирил е финал на Шампионска лига, финал на Лига Европа. Славко Винчич, като балкански съдия, мисля, че има завидна кариера. Дано този път се справи, защото съдийството наистина не беше на ниво и се оплакват много от футболните хора в България и по света, тези, които се занимават с футбол. Ето, вие сте треньор, нали, аз като спортен журналист и наблюдател.
1: Да, европейски съдия беше задължително да свири мача, защото естествено този човек и Шампионска лига е свирил, знае как трябва да подходи към играчите. Те повечето играчи играят в Европа. Даже сега скоро и прочетох, че Атлетико Мадрид имат 8 и 9 футболиста, които ще играят на финала. 4 аржентинеца и 4 испанеца. Така се радваха. Атлетико бяха написали, че най-много имат те в финала. Така че пак ви кажа, интересен матч на две страшни нации, футболни нации. Ще гледаме с удоволствие. Но аз мисля, че интересен матч е и в събота. Трето и четвърто место вече отпуснати Франция и Англия. Сигурно и те ще направят хубава продукция.
0: Казвате...

0: две различни школи. Обаче аз ми направи нещо друго впечатление. Физиката. Тухел пускаше двуметрови, активни състезатели, с които не само футбол, явно и фитнес, дворазови, триразови тренировки. Но Аржентина 1,70-1,75 се справят с това нещо.
1: Ами то в спорта и като в всеко нещо има можеш ти и не можеш ти. Това не значи, че като си 2 метри си добър и имаш класата. Естествено, тук е хубаво, че техниката, импровизацията на деляната, на физиката и дървенията, както ние обичаме да казваме. Но пак ви казвам, тук е изключителна грешка на английските специалисти. Там не знам как го мислят, как го направиха, обаче от спечелен матч те изгубиха матч. Дадоха крила на Аржентина и естествено те с добрите футболисти, с импровизацията, която имат в отбора, взеха матча.
0: И един последен въпрос. Вие като специалист, какво ще вземете от това световно? В треньорство, в отношение?
1: Еми, като цяло ние трябва да гледаме футбола. Естествено, че ние трябва да се учим от най-добрите. Пак ви казвам, за мен е кеф и удоволствие да гледам Испания как играе. Французите също играха много добре. Французите имаха много хубави мачове. Аржентинците, естествено, тая непримиримост, тая импровизация, която имат, има и други отбори, които направиха впечатление. Всеко едно нещо е хубаво за нас да видим, че футбола, лошото е, че виждаме, че футбола в България не е на това ниво, даже не се и доближаваме на това ниво. Изключително агресия, изключителна работа и технически умения в отборите. Ние дано се опитаме и всички като треньори и като ръководители да видим, че сме много далече от истинския футбол.
0: За Студио Спорт чухте футболния специалист и треньор Радослав Креснички.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Студио Спорт стартира нова рубрика «Право на мнение». Днес ви срещаме с адвокат Мартин Бусаров, юрист и дългогодишен привърженик на футболен клуб Пирин, който повече от 3 десетилетия следи развитието на Благоевградския клуб. В първата част на разговора правим задълбочен прочит на документите в търговския регистър и търсим отговори на въпросите, които вълнуват футболната общественост. Кои са новите членове на съвета на директорите? Защо представител на община Благоевград не е присъствал на последните общи събрания на акционерите? И какво се случва с близо 180 000 поименни акции, за които след май 2026 година липсва публична яснота кой е техният собственик? Започва първата част на право на мнение, разговор за юридическата страна на случващото се в Пирин и за въпросите, които очакват своите отговори с адвокат Мартин Бусаров. Сега
6: с вас, вие като юрист, кой е собственик на Пирин, така или иначе не можахме да разберем. Реално погледнато, обаче, проблемите около Пирин са много. Отбора затъва. Зовени Югозападната трета лига. Това е мнението на повечето фенове. Дори и самите специалисти, които се явяват като собственици на Пирин, го подметнаха. Вие какво искате да споделите с слушателите на Студио Спорт като човек от 30 години фен на Пирин?
7: Правилно ме представяте с изричната оговорка, че феновете на Пирин не се предаваме в никакъв случай друг отбор да играе в аматьорските дивизии. Ние сме с отбора, нали? Това трябва да е ясно. И това е силата всъщност на ФК Пирин, неговия дух, който идва от привържениците. Клуб без привърженици е обречен да си съществува.

изплува без смисъл. Нали, в светлината на това, което ви казвам, притеснителното поне за мен е като привърженик на Пирин, като човек, който дори е бил в управлението на този футболен клуб, като човек, който милее за марката Пирин, притесненията са ми следните. След като имаме търговско дружество, акционерно дружество ПФК Пирин 22 и е ясно едно, в него собственик на 20 000 поименни акции е общинското дружество ОФК Пирин. Собственик на останалите 180 000 акции, тъй като нашите слушатели трябва да знаят, че общо акциите са 200 000 на брой поименни, т.е. 20 000 от тях са на общинското футболно дружество, собственост на община Благоевград, 180 000 остават за други лица, които да ги притежават. Направихме справка в търговския регистър. Последното общо събрание е проведено на 11 май 2026 година. Какви решения са взети тогава и какво е отбелязано в търговския регистър? На това общо събрание на акционерите на ПФК Пирин 22 АД на акционерното дружество са взети следните решения. Сменен е персоналния състав на съвета на директорите, т.е. това е един съвет, който трябва да заседава, да взима решение на къде да се движи, в каква посока футболния клуб, да изготвя програмата за управление на общо казано. И един от тези трима членове на съвета на директорите обичайно представлява дружеството пред всички трети лица като директор на това дружество. Именно такова общо събрание е проведено през май месец 26-та година.

0: обичайно представлява дружество пред всички трети лица, като директор на това дружество. Именно такова общо събрание е проведено през май месец 26-та година, където двама от тримата досегашни членове на съвета на директорите са сменени. В новия съвет на директори, видно от търговски регистър, са се появили господин Георги Кълпакчиев и господин Петър Кълпакчиев.
1: Който е негов баща.
0: Ами предполагам, да, с някаква родствена връзка. Останалият непроменен до момента член на съвета на директорите е моят добър приятел Николай Дяков. Така че това е към момента съвета на директорите, който актуално е вписан в търговски регистър. Но това не означава, че тези трима господа са собственици на акциите на акционерното дружество. Тъй като самите те, като съвет на директори, са удостоверили със своите подписи, че към 11.05.2026 година собственици на ПФК Пирин 22 са 20 000 акции на Общински футболен клуб Пирин и 180 000 акции на господин Адриан Юриев. Тоест към май месец на проведеното общо събрание легитимацията на собствениците на акциите, както ви казах. След това, аз лично нямам информация дали част от тези 180 000 поименни акции, които са собственост на едно физическо лице, по някакъв начин са прехвърлени на друг. Какво трябва да уточним тук при прехвърлянето на акциите? Тъй като става въпрос за акционерно дружество, формата, под която се прехвърлят акциите от един собственик на друг, тъй като това са поименни акции, става чрез специален документ, който се нарича Джиро. Какво представлява този документ? Да придобият представа нашите приятели и слушатели. Записва се колко броя поименни акции, от кого на кого се прехвърлят към дадена дата. Тоест, хипотетично, можем след 11 май 2026 година, господин Адриан Юриев може би е прехвърлил по този начин чрез Джиро притежаваните от него до момента 180 000 поименни акции на някое трето лице. Но ние можем да разберем кое е това трето лице и кой реално е закупил тези поименни акции едва при провеждане на едно ново общо събрание в бъдещето, тъй като едно от изискванията да се проведе легитимно това общо събрание на акционерите, да се удостовери кои към момента на провеждането на това събрание са реалните притежатели на акциите. Ясно е, че община Благоевград притежава 20 000 акции от това акционерно дружество ПФК Пирин 22, тъй като очевидно не е взимано решение за тяхното отчуждаване, процедурата е сложна, а останалите 180 000 поименни акции ще се появят в кавички, образно казано, едва когато се свика общо събрание на акционерите и това общо събрание се свика именно по желание на новите собственици на акциите. Тогава ще се удостовери отново с подписите на съвета на директорите, кои акционери и с колко акции са присъствали на едно евентуално ново общо събрание, когато евентуално се взимат някакви решения, които засягат структурата на това акционерно дружество. Мене какво ми изниква в главата като фен, като адвокат и като човек, който се занимава с футбол? Когато имаш едно акционерно дружество и ти притежаваш част от него, останалата част, по-големия брой очевидно акция в едно трето лице, трябва да има много добра комуникация между миноритарния притежател на акции, случай община Благоевград, през общинското съдружество и акционерите, които реално притежават клуба. Какво ни направи впечатление с теб, защото ние се познаваме и си говорим на ти, какво ни направи впечатление при проверка в търговски регистър? Февруари месец има общо събрание, свикано е по съответния ред с покана до всички акционери, май месец има общо събрание, свикано с покана до всички акционери. На тези общи събрания представител на Общинския футболен клуб Пирин не е благоволил да присъства, въпреки че дружеството е уведомено за свикването на тези събрания. Тоест, решенията, които са взимани в февруари и май месец за промяна в персоналния състав на съвета на директорите, за избиране на представляващ дружеството, се случва при отсъствие на представители на общинското дружество, което само по себе си не е проблем, но пък показва някакво такова противопоставяне или може би някакво неразбирателство по начина, по който се управлява любимия ни футболен клуб, който по-настоящем се състезава в втората ни професионална футболна група с наименуването ПФК Пирин 22 АД, акционерно дружество. Знаеме, че общината е собственик на

0: спортните бази в, в града. Знаеме, че футболния клуб ПФК Пирин 22 АД няма собственост върху терените, базите, тренировъчния процес. Тоест, основната тежест да се осигури възможност за тренировки, за тренировъчен процес, за обучение на както футболисти от школата, така и за представителния първи отбор, се пада и се осигурява от община Благоевград чрез предоставяне на спортните бази. За което аз поздравявам общината за това решение, адмирирам, тъй като това е една от функциите, според мен лично, социалната функция и отговорността на общината към спорта в територията на общината.
1: За Студио Спорт чухте адвокат Мартин Бусаров.
2: С това завършва първия част на Студио Спорт. Втората част на разговора с адвокат Мартин Бусаров ще чуете след 19 часа. А за сега останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на Апостол.

0: Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връча ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг Заря. Президентът Иляна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
5: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
6: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
7: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
8: Левски е това, което ни е дало свободата. Това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
7: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
9: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата.

0: на Шумен?
1: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето са говориш и в училищата, за да се помни.
0: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
2: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от радио Стара Загора.
3: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително в противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължава да гасят отделни огнища. За новините, Иван Славов.
2: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад вулана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад вулана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издадена талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините, Любо Андреев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски.

0: както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
1: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
2: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницкия, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магницкия да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа X президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
0: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
4: Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Афхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муар и Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени

на ударите са били съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването

0: През другия проток Бапел Мандеп е застрашено.
1: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб-ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
0: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
2: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Обратно у нас, с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
5: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
4: Скакалците атакуват и домовете на хората.
6: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
4: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
7: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите

0: пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
1: Погледнете какво е около нас. Бокуци. Квартал е доста засегнат от проблема с бокука. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нужда да живеят нормална среда.
2: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
3: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
0: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
4: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално, кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
0: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
5: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
0: За новините Мила Младенова.
6: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Bad Bunny. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Bad Bunny с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрома в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Bad Bunny представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Volare на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт, наподобявайки рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с Деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
6: Спортните новини представя Георги Димитров.
8: Добър вечер! Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в ограждението, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал 6 на 27 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Река, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че матчът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
6: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
9: Здравейте! Днес беше горещо с максимално

0: Минимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петимата, сред тях и три деца, транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркоси и разклона за село Добри дял са само сухоузвания и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението в участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Малко преди края да чуем нововодещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при Иран.

0: руска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

Вини, спортът не е само скорост и сила, а и стратегия, търпение и интелект. Ще ви срещнем с Марина Танасов от шахматен клуб Виктори Благоевград, за да поговорим за международния шахматен турнир, който се провежда в момента в Благоевград. Над преварата събра участници от няколко държави и още веднъж показа, че градът утвърждава мястото си на картата на българския шахмат. Какво отличава тази годишното издание? Кои са големите надежди и защо шахматът привлича все повече деца, ще разберем в разговора ни. И както винаги, ще обобщим най-важните спортни новини от деня, резултати, предстоящи събития и всичко, което заслужава вниманието на спортната публика. Следва музика и отново сме ние.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте с втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Анастасия Трайкова, пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини.

0: 234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: А сега актуалните спортни новини. Струмска Слава загуби с 2 на 4 от отбора на футболен клуб Банско в четвъртата си контролна среща от предсезонната подготовка. Вихрен и Марек завършиха при резултат 1 на 0 в последната предсезонна контрола и за двата отбора. Никола Цолов завърши на четвърто място спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2 и увеличи преднината си в класирането. Българският пилот на Campus Racing напредна с 3 позиции от стартовата си и вече води с 22 точки пред Габриеле Мини, който не завърши състезанието на СПА Франкорштан. Андреа Кими Антонели записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия, а сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида и се заби в огражденията, увреждайки окачване и други компоненти само 2 часа и половина преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копия, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Русинов направи страхотен дебют в Европа. Той премина квалификационната норма от 67 метра още в първия си опит, след като постигна 68,24. Финалът е утре. Христо Стоичков и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития – специален форум в Тръмп Тауър на Пето авеню в Манхатън, Нью-Йорк, където домакин бе самият Доналд Тръмп. Стоичков присъства на събитието в качеството си на посланник на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък бе на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка.

0: Радио Благоевград.
1: Вътът на Благоевград Методи Байкушев официално откри международния турнир по шахмат, организиран от шахматен клуб Виктори със съдействието на община Благоевград. Той направи първия ход в надпреварата и даде началото на състезанието, което обединява 57 шахматисти от България, Гърция, Република Северна Македония и Франция от различни възрастови групи. Турнирът събира млади надежди и опитни състезатели, които марят сили в успорвани партии. Надпреварата се провежда по правилата на Международната федерация по шахмат ФИДЕ и дава възможност на участниците да демонстрират своите умения и стратегическо мислене в духа на една от най-древните интелектуални спортни игри. За ролята на ежегодния шахматен турнир чуйте от Марина Танасов от шахклуб Виктори Благоевград.
2: Пореден шахматен турнир Виктори Къп, вече втори ден. Нещо ново от обявените участници вчера, кои преминаха?
3: Ами, по предварително записване имахме около 54 състезателя. Но в последния момент от Гърция дойдоха още няколко човека и станаха 58 състезателя. От Гърция имаме участници, 6 участника, от Северна Македония 6 и един състезател от Франция. Фактически, от всички възрастови групи, знаме турнира е валиден за международен рейтинг, играят се 6 кръга, днес са 3 и утре един кръг, завършваме турнир.
2: От вашият клуб Благоевград, колко състезатели участват?
3: Ами, значи, сега памет не мога да цитирам, но дам 15-16 участника са.
2: Какви възрастови групи?
3: В различни. Има малки участници, които за първи път участват на такъв форум. И така искам да се обиграят най-вече за придобиване на турнирен опит, а не толкова от резултата. Резултатите те гоним, защото те са съвсем малки. Имаме участник Никола Христов, който е само на 6 години, че участва, играе добре, има вече победа. И имаме на 8 години са 4-5 деца, така че това е и нашата цел. В този турнир да се обиграят новите ми надежди.
2: Какво носи един такъв турнир и на клуба Виктори, и на Благоевград като община, и на шаха като развитие на интелектуален спорт в област Благоевград, защото е близо, предполагам, че има от близките места участници?
3: Да. Ние вижте, този ежегоден турнир традиционно стана за 11-ти път се провежда от този форум. Преди това да провеждаме купа Васил Сотиров, а сега вече е купа Виктори. Гостите са от съседните, от Тързока имаме, от Дупница, също от Перник, от София и от Плевен. Еми какво носи? Носи преди всичко натрупване на опит, придобиване и повишаване на рейтинга си в този турнир, което е много важно за един шахматист, защото той се определя и поканите се отправят към състезателите, които са с по-висок рейтинг. И затова всеки един състезател се бори, за да постигне по-висок рейтинг в шахмат. За Благоевград, предполагам, има някакви ползи. Имаме гости от, нали, изброих вече. Така че икономическа страна, мисля, че има някаква придобивка. И все пак прославяме и нашия роден град, хубав град, и надявам се и в бъдеще да бъде с още повече участници. Имаме желаещи, имаше желаещи, но съобразявайки се с времето, с залите, толкова ни позволяваха възможностите.
1: Марина Танасов от шахклуб Виктори Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И така, това беше финалът на Студио Спорт. Благодаря ви, че бяхте с предаването и тази вечер. От екипа, спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио, а след това е предаването Ефир за приятели.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: лекара треви и храсти са изгорели при пожара между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса са евакуирани заради задимяването в района. 7 екипа на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са се включили в гасенето на огъня, информира регионалният директор старши комисар Николай Николаев. Сигналът за горящи сухи треви беше получен малко след 15 часа. Заради силния вятър, пожарът се е разраснал и е достигнал в близост до къщи и вили. Огънят е овладян и потушен. Работата по случая продължава от служители на районното управление в Несебър. Къща се е запалила в трънското село Главановци. От огъня се е взривила газова бутилка, като пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Екипи на пожарната са локализирали пожара и към момента няма опасност за хората, каза кметът на Трън Цветислава Цветкова, която е на мястото на инцидента. Тя заяви, че няма пострадали от пламъците хора. Към този момент не е известна причината за възникналия пожар, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска. Заради катастрофа движението при километър 52 на пътя Абланица-Българене се осъществява в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. Церемония пред паметника на Васил Левски в Морската градина в Бургас бяха почетени паметта и делото на апостола. По повод 189 години от рождението му, репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: Признателност към апостола на свободата за неговата жертвоготовност и вяра в един идеал – свободна и независима България, отдаваме на 18 юли. Водещи на ритуала с участието на представителен блок на военноморска база Бургас бяха актьорите Пламен Каров и Невена Цанева.
2: През граници, епохи и през дати. Ти, все тъй млад и мъдър и велик, върви апостолът на свободата на българската вяра и език.
3: Всеки българин тихо дякон Левски мълвял е, ти така ни завеща, мир да има на земята, да сме верни, смърт или свобода.
1: Пред паметника на Васил Левски венци и цветя поднесоха областния управител Дико Диков и заместник кмета на община Бургас Диана Саватева, народни представители, ръководители на институции и много граждани. Мнозина бяха довели децата си.
4: За нас Левски е светиня. Пример, който трябва да следваме. Случайно съм довела детето. За да пие примера, думите на водещите бяха много хубави, наистина ме разчувстваха мен. Дано да е запомнил нещичко и да му останало, така че да предаде и той един ден на своите деца. Та е вяра в доброто, в героя.
5: Васил Левски е една икона. Затова съм довел днес моето дете, за да се опитам да я науча, че е важно да почитаме нашите герои.
1: От Бургас, Петя Янакиева.
0: И към южната ни съседка, гръцките власти предупреждават за екстремно време с много високи температури и вятър в следващите дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Днес в обедните часове температурите на места в Гърция достигнаха до 39 градуса. На островите в Егейско море топлото време е придружено с силни ветрове. Според синоптиците, до вторник включително температурите ще достигнат 42 градуса. Пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник. Днес в Западна Гърция бяха измерени температури 39 градуса, а в северната част на страната достигнаха 38 градуса. Ветровете увеличават риска от пожари, предупреждават от гражданска защита. Властите информират по мобилните телефони при риск от пожар. Приканват се туристите да спазват ограниченията. Противопожарните служби в цялата страна са в повишена готовност, както и части на армията. Само за два дни са арестувани 15 души за предизвикане на пожари, както от небрежност, така и умишлени палежи. Лекарите припомнят за внимание на плажа по слънцето, особено от възрастни хора и деца. Много са случаите на пострадали. Много вода, лека храна и без алкохол, препоръчват лекарите. Пътна полиция приканва да не се пътува в обедните часове. От Гърция, Катя Пеева.
0: А какво ще времето у нас? Прогнозата е на Мариана Попова.
7: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните

0: Нормалните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-исток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Винаги изглежда невъзможно, докато не бъде направено. С тази мисъл на Нелсън Мандела поставяме началото на ефир за приятели в събота, 18 юли. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Красимир Пигов. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. И така започваме. В първия част на предаването ще ви поведем по пътя от историческата памет през актуалните теми на спорта до атмосферата на едно събитие, което носи духа на Франция в Благоевград. Започваме с почит към апостол на свободата. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски, а в Благоевград денят бе отбелязан с тържествена церемония пред неговия бюст-паметник. Ще си припомним и за историята за изграждането на монумента, разказ за памет, признателност и отговорност към заветите на най-великия българин. След това насочваме вниманието към една тема, която не спира да вълнува благоевградчани – бъдещето на футболен клуб Пирин. В рубриката «Право на мнение» адвокат Мартин Бусаров коментира финансовата прозрачност, ролята на общината и предизвикателствата пред управлението на клуба. Има ли яснота за бъдещето на Орлетата и какви решения са необходими, за да запази клубът своето място в професионалния футбол? А финалът на часа ни отвежда в парк Арена Рилци, където тази вечер продължава второто издание на Пикник Артистик. Събитието, което среща българската и френската култура, кино под открито небе, творчески ателиета, музика, френски вкус и зрелищно отваряне на шампанско с сабия. За всичко това ще разговаряме с Елена Николова от екипа на организаторите. Втория част е за вашите поздрави и пожелания с любимите ни песни. Останете с ефир за приятели и Радио Благоевград. Започваме!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Благоевград отбеляза 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Пред паметника на революционера се събраха десетки граждани и общественици, за да почетат паметта му. Площад Васил Левски в областния център се превърна в пресечна точка на признателност на поколения благоевградчани. Още в репортажа на колегата Марияна Попова.
6: Церемонията започна с приемането на почетния караул от 3-то бригадно командване. Химнът на Република България, изпълнен от младата надежда Петя Стойчева, събра десетки благоевградчани, общественици и ръководството на общината. 18 юли остава денят, в който целият български народ прекланя глава пред паметта на Васил Иванов Кунчев. Той беше светлината в тъмнината на робството, гениален теоретик и организатор на национално-освободителното ни движение, който начерта принципите на бъдещата свободна република.
7: Днес си спомняме за неговите славни дела, за жертвоготовните му подвизи и за онази всеотдайна изгаряща любов към родината, която апостола носеше в сърцето си до последния си дъх. 189 години изминаха от рождението на този велик българин, но споменът за него не избледнява. Той живее в умовете ни и оставя незаличима диря в народната памет.
6: Доколкото може един човек да е съвършен, Левски е този съвършен образ, който обединява в себе си прекрасния човек, обаятелния спортист, певеца, приятеля. Левски е християнина, дякона, който напуска манастира, но не се отказва от вярата си и в последните си мигове се изповядва пред Бога. Припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
8: Левски е държавник, демократ. Човек, който никога не е имал държавна власт, но винаги е мечтал за това тази власт да е в ръцете на хората. Левски европеец, който възприема най-модерните европейски идеи, които в Европа се зараждат тогава, но ще влязат в сила едва през 50-те години на 20 век.
6: Въпреки съвършения исторически образ обаче, съвременният прочит на завета на апостола често се сблъсква с липсата на вяра в собствените ни сили и принципите на демокрацията. Според кмета на Благоевград, днес българите твърде лесно пренебрегват свободата и равенството, за които Левски даде живота си.
8: Не успяваме да сме достойни, няма дума за това.

0: Всеки един от нас. Лески огледало, в което всеки се оглежда, и когато се огледа, си вижда кривиците. За мен най-важното нещо е да припомняме демократичния завет на Левски. Той е републиканец, демократ, вярващ в свободата, човек, който не мрази никого. Той говори с изключителна любов и към турци, и към евреи, и многократно казва, че неговата мечта е за свобода, която всички хора, независимо от своята народност, са равни. Нещо, което имаме днес, но не го почитаме. Не вярваме в него.
1: Заветът на апостола обаче изисква дела, а не само думи. Уроци, които местната общност научава по трудния начин. Изграждането на паметника в Благоевград започнало по инициатива на адвокат Александър Мановски, се сблъсква с редица трудности и липса на средства, а събирането на дарения се оказва истинско предизвикателство.
2: Мога да напиша тритомник в това как дойде инициативата, какво правихме, колко дадахме, защото обикаляхме разни бизнесмени в кавички. Те не даваха пари, естествено. Имахме сметка в местния вестник. Лев не постъпи. Така че много неща мога да говоря за Васил Левски, но важното е, че Благоевград има място, където да дадеме почет на признателност по-скоро към Васил Левски, защото и на обесването му, и на рождената му дата винаги събират хора. Интересното е, че повече събират хора на обесването, което е типично за нас, явно българите. След като някой си отиде, тогава почваме да се сещаме, че той е допринесъл с нещо за нашата държава. Хубаво е, то има много деца идват тук. Сега дали са подстроили или не, важното е, че те идват и нещо ще запомнят. Защото много от така по-възрастното поколение, не, смисъл не възрастното, средно поколение, не се сещат много често. Но е хубаво, че децата идват, учениците, колкото и да е по задължение, на тек все нещо ще им остане в главите.
1: Предаването на паметта към най-младите е мостът, който ни свързва с миналото. Възпитанието в родолюбие започва от семейството, където имената на Левски и Ботев трябва да се споменават с гордост, а не като устарели понятия от историята. Въпреки променящите се времена, заветът за чиста и свята република остава непроменен. Посланието на адвокат Мановски към поколенията.
2: Да четат повече, даже и от телефоните, но да четат, да видят какво става въпрос, какви хора е имало и по време на възраждането, и след това, а и преди това, естествено, имало хора, които са се борили по един или друг начин, но 5 века не е 5 дни или 5 месеца или 5 години, много време. И това е дало отражение. Така че трябва да се чете, по-стари книги, честно казано. Последно време много измислени неща се пускат, но може би това с времето ще се изчисти.
1: В емоционален акцент на честването се превърна изпълнението на ученика от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Иван Ладжов, който рецитира стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова.
3: В Карлово, на край градчето, син очакван се родил. Бързо раснало момчето, кръстено с любов Васил. Дяконе, от манастира тръгнал по света широк, трудният ти път не спира и се твоя Левски скок. Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села и умря за свободата на народа мъченик. Но остана жив в сърцата българино най-велик.
1: За радио Благоевград, Мариана Попова.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на

0: 10 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
1: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Продължаваме в ефир за приятели с втората част от разговора в рубриката «Право на мнение». Отново наш гост е адвокат Мартин Бусаров. Но този път разговорът излиза извън документите и цифрите, за да стигне до най-важното – бъдещето на Пирин и надеждите на неговите привърженици. Кой осигурява средства за издръжката на клуба? Каква е ролята на община Благоевград? Защо липсата на прозрачност поражда напрежение сред феновете? И каква е цената на запазването на професионалния статут на орлетата? Един откровен разговор за отговорността, доверието и бъдещето на футбола в Благоевград. Втората част на «Право на мнение» с адвокат Мартин Бусаров. Сега в ефир за приятели.
1: Какво участва останалото? В какво участва собственика, различен от община Благоевград, притежава 180 000 поименни акции, който и да е той към момента, в живота на дружеството. И тук изниква въпроса, ами кой осигурява парите за заплати, кой осигурява парите за ежедневната и ежемесечна дейност по съществуване на това акционерно дружество. Защото общинският бюджет е предвидим,

0: лесно може да бъде прегледано. Какво е гласувано за всяка календарна година от бюджета за дейност на Общинския футболен клуб и трябва да се погледне отчета този Общински футболен клуб, как е изразходва гласуването му пари и как Общинския футболен клуб участва с тези пари в живота на акционерното
1: дружество. Значи на последната пресконференция Венко Попов ги разчете перо по перо, защото нали, той е по-отдавна, Адалберт Зафиров. 36 000 евро, ако не ме лъжа паметта, над 35. Евро по евро, с извинение, даде разчет.
0: Разбрах,
1: къде отиват парите.
0: Което пак казваме проследимо, защото такива са правилата при общинските дружества, които имат участие в някакво друго търговско дружество. Тоест предвидимостта и прозрачността, тя е на лице. Стига да се поискате да се предадат съответните документи. Но за мен остава загадка, кой осигурява заплатите? Кой определя заплатите на служителите на футболистите? Тъй като това е професионален футболен клуб, има изискване за сключване на професионални договори като професионални футболисти. Тоест, кой определя стойността на тези заплати, кой ги изплаща? Кой внася осигуровките за изплащането тези заплати към НАП? Тъй като на всяка заплата, изплатена по трудов договор, се дължи съответната част като осигурителна тежест за работодателя. Работодател е футболния клуб. Възниква ми въпроса, кой решава къде да се прави подготовката? Кой решава какви заплати да се изплащат на треньорския щаб? Тъй като треньорите пък трябва да получават възнаграждение за своя труд. И стигаме до един въпрос, как без да има яснота какъв е бюджета за спортно-състезателната година, която предстои 26-27 и участието ни в новото първенство, как тези футболисти първо ще бъдат спокойни, че ще взимат заплати? Тъй като Пирин не е известен с това, че плаща на време заплати, въобще, че изплаща заплати. Второ, кой решава какъв да е размера на тези заплати? И най-важното, как се осигурява бюджета на акционерното дружество? И кой, какви ангажименти през своя подпис, като представляваш на това акционерно дружество, е поел пред трети лица за реклама, за спонсорство или пък да се заплатят съответно някакви задължения? Ето това е въпросът, който трябва да бъде сложен на масата. Какво дължи Пирин по договори и кой се е задължил с тези задължения и какво има да получава Пирин по договори за спонсорство, реклама и такива и кой е приел да бъдат получени тези пари? И разбира се, една проверка в счетоводството, защото акционерните дружества водят счетоводство, да се провери баланса на това акционерно дружество. Към момента какви са приходите, какви са разходите, какво има като някакви активи на това дружество, за да знаем каква е картината. Защото Общинското футболно дружество ОФК Пирин, то има 20 000 акции и срещу тези 20 000 акции, според мен, то прави много повече от това, което притежава като част от акции. То осигурява целият тренировъчен процес с общинските спортни бази, с възможността да се ползват тези бази както от школата, така и от първи отбор. Сами разбирате, че това е основата на един успешен футболен проект. Останалото е желание в футболистите, качество от тях и тренерски умения. Но основата е да има къде този отбор да живее, буквално къде да води своя ежедневен живот като футболен клуб. Това е добре, пак казвам, адмирации за общината, но това е така една политика, която не е от сега. Тя е била така от създаването на общинското дружество, което е помагало в развитие на спорта чрез даване възможност за използване на базите, включително и стадион Христо Ботев, защото то е общинска собственост. Там се играят официалните мачове на ПФК Пирин АД и реално за тези мачове не се заплаща наем, тъй като всяка общинска собственост за ползване от трети лица, различни от общината, би трябвало да става чрез заплащане на времето, в което се използва. И тук ще отворя една скоба, тъй като аз отбелязах, че се занимавам активно с футбол, дарявам собствени средства, подпомагам аматьорски футбол в момента. Имаме проблем с ползването на общинските бази и изготвяне на графиците, именно поради това, че на тези общински бази приоритетно тренират групите на ПФК Пирин АД.
1: Тоест, и детско-юношеската школа.
0: И детско-юношеската школа. Точно така. Тоест, останалите спортни и футболни клубове, в частност, които също искат да ползват тази общинска база, тъй като това е идеята на общинската база и на принадлежността на обществеността тук към община Благоевград, имат проблеми с ползването и всъщност базата е приоритетно, да го кажем така, отдадена за ПФК Пирин. Ето, срещу това поемане на ангажимент от страна на общинска администрация, общината да ограничава и да има проблем с ползването на тези бази от други спортни и футболни клубове, трябва да седи според мен адекватно

0: задължение от другата страна, собственика на акциите, да разбере всъщност какво причинява на своите жители община Благоевград, средоточавайки тази база за футболния клуб Пирин, какво пък трябва той да свърши, осигурявайки бюджет, предвидимост, заплати, план за развитие и изобщо да знаем къде отива футболния клуб Пирин. Защото, повярвайте ми, умориха се феновете на Пирин, изнервихме се, нека да говорим в това число, от неразборите около това, ще успеем ли да запазим професионалния статут, ще успеем ли така да направим едно добро представяне в бъдещия шампионат, изхождайки от това, че в момента състава е съставен от неопитни футболисти, които нямат сезони в професионалния футбол.
1: Да.
0: А трябва да знаете, че бе професионалната футболна група. С новия регламент от предстоящия сезон, с удвоения брой на изпадащи отбори, след това една червена мапа, какво ще се случи с любимия Пирин, ако не успее да направи добри игри. И аз наистина се надявам да запазиме професионалния статут на футболния клуб, защото едва в този случай е оправдано общината да участва с своите бази и да помага по този начин и с пари от общинския бюджет в живота на футболния клуб. Изпадайки в долна аматьорска дивизия, не е оправдано да лишаваш и да ограничаваш останалите участници в живота в територията на общината, изхождайки от претенцията, че става въпрос за ПФК Пирин. Това е първото нещо, което веднага бие на очи. И пак ви казвам, нека да се разбере колко са заплатите, да се каже, на футболистите в момента, какви осигуровки се дължат всеки месец, защото това веднага ще засечем с парите, които са му определени за плащане, да разберем ние като фенове, аджба, за какви пари играят тези момчета. Защото утрешния ден на стадиона ще стане някакъв слаб матч, феновете на Пирин са крайни, знаеме как се отнасят те към своите любимци, когато не им харесват играта и поведението, и скандалите ще започнат още там на терена. Нека да се знае какви заплати се получават, какви осигуровки се дължат от тук нататък за новия сезон, какво се предвижда.

0: когато имаме цялата картина, новите собственици, които да са те, ако са съответно получили тези 180 000 акции от господин Юрьев и има такова прехвърляне, за което ние не знаем, трябва да носят своя ангажимент да излезнат и да ударат на масата и да кажат: имаме толкова пари, можем да направим това. Зад нас ли сте като фенове? Благодаря. Нямаме пари, няма да успеем да се преборим за постоянен статут на Пирин. Имаме идея да развиваме аматьорски футбол в В група. Да видим каква ще е реакцията на феновете на Пирин. Но, пак казвам, тук голямата въпросителна е как общината ще се отнесе към своето задължение като акционер с 20 000 поименни акции, участваща с общински футболен клуб и даваща най-важното – базите и възможността този футболен клуб да съществува. Срещу това действие на общината трябва да седи поемане на ангажимент от реалния собственик за издържане на отбора. Няма ли преговори, няма ли разбирателство по този въпрос? Даже аз се чувствам предаден като фен на Пирин.
1: Чухте адвокат Мартин Бусаров от рубриката «Право на мнение» по темата Общински футболен клуб Пирин.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представете си лятна вечер под открито небе, музика, вкусна храна, кино, творчески работилници и аромат на Франция, пренесен тук на българска земя. Именно такова преживяване обещава второто издание на Пикник Артистик, което тази вечер събра ценителите на изкуството и добрата атмосфера в парк Арена Рилци. След успешното начало миналата година, фестивалът се завръща с още по-богата програма български и френски музикални изпълнения, арт-ателиета, кулинарни изкушения, забавления за малки и големи, прожекция на филма Мусю Азнавур и една атракция с дълга история. Традиционното отваряне на бутилка шампанско с сабя. Ритуал останал още от времето на Наполеон Бонапарт. Как се ражда идеята за този своеобразен мост между българската и френската култура? Какво ново очаква посетителите тази година и защо организаторите канят всеки да вземе своето

0: одеяло и кошница за пикник, отговорите ще научим сега от един от хората, които стоят зад организацията на събитието. По телефона ни гостува Елена Николова, част от екипа на Пикник Артистик. Добре дошла в ефира на Радио Благоевград. Чуваме ли се?
1: Много се радвам, че се включваме директно тук от Зелената поляна на Арена Рилски. Сигурно чувате вече, върви масата музикална програма. Тя започна с изпълнение на фолклорна група към читалището, към село Рилци. А преди това имахме интересно посрещане от цяло семейство с търкели тук, което беше добър знак за нашето гостоприемство и за бъдещето на събитието. Тук до мен сега е и един гост от Франция, който ще каже и как се чувства тук на българска земя. Като преводач използвам моя колега и приятел от Алианс Асет Благоевград, Чавдара Лоджо. Здравейте, Чавдари, за теб.
2: Здравейте, здравейте на слушателите.
1: Така, това, което искам да попитам и нашият гостин, не, дали му харесва тук на стадиона Рилци и как оценява тази среща на българската и френската култура?
2: Quelle est l'émotion que vous ressentez d'être là?
3: Alors, je connais le maire, d'accord, Georgi, je le connais depuis de nombreuses années parce que je l'ai rencontré en France.
2: Познавам кмета на Рилци, познавам го от много години за продакция във Франция.
3: Et il y a quelques années, je suis venu m'établir et je vis avec donc une femme bulgare à Sofia.
2: И преди няколко години се установихме с моята съпруга българка в София.
3: Et donc il y a quelques jours, il m'a contacté pour il m'a invité à cette fête. Et vraiment je ne regrette pas, c'est extraordinaire. Je découvre une nouvelle facette de la Bulgarie, je découvre la joie de vivre de ces gens, voilà. Et donc le folklore, tout, c'est extraordinaire.
2: Няколко години живееме в България. Дойдох с голям радост преди няколко дни. Той ме покани, кмета. И откривам радостта на хората тук да празнуват, да правят неща заедно.
1: И да ви попитам, открихте ли нещо общо между френската и българската култура тук, на тази зелена ливада?
2: Искам да ви споделя quelque chose de commun entre la culture bulgare et la culture française ici à Rilci sur le stade vert.
3: Alors ce que j'ai aimé, c'est le folklore, cette envie des participants. J'ai vu des enfants qui sont donc dédiés à leur pays, hein, d'accord, hein, c'est vraiment l'esprit de groupe, l'esprit national qui prévaut, le patriotisme, hein, je vais dire.
2: Ça, ce que beaucoup me хареса, ce que видях тук и откривам всеки път, е българското народно творчество, българския фолклор. Тези деца, които се отдават на танца, на народната ви традиция, това страшно много ми харесва.
1: Какво бихте казали на тези слушатели, пък и българи, французи, които в момента ви слушат, да ги подканим под някаква форма да бъдат гости тук, има още неща, които да видят?
2: Киска го завърди, адотка франце, повенира си, по-моему, поговели с негите, un événement consolidatif.
3: Alors je pense que l'Alliance française fait un bon job, on va dire un bon travail, hein, d'accord. Je pense que avec les médias, hein, donc cette fête va se populariser, se développer. Parce que vraiment, moi, alors je suis français, on critique toujours les Français, hein, mais là, je suis позитив на 100%.
2: Мисля, че Алианс на Сеза Благоевград прави прекрасна работа за да се случат тези неща, за да дойдат и други посетители французи. Често ни критикуват нас французите, че те се оплакваме, но ето аз в момента на 100% съм много доволен и защо не се оплаквам и съм щастлив, че съм тук. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. На слушателите, които в момента ни слушат и така се още двумят дали да дойдат в Дорилци, бих им казала само едно. Има страхотна гледка към Рила, зелена поляна, по която може да тичате боси. След малко ще прожектираме филм, ще може да опитате български тулумбички и едновременно с това френско сирене. Защо мисля, че може да задоволите всички свои сетива по най-добрия начин. Как се повядайте? Арена Рилци, Елена Николова.
0: Много ти благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа, новините представя Мерин Тенев. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което избягал. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство водачът е бил задържан. Перник също се поклони пред Апостола. Политици и граждани се стекоха край паметника на Васил Левски в центъра на града, за да почетат неговото безсмъртие. Още от кореспондента ни Елена Тамак.

0: Тярска.
1: Седноминутно мълчание перничани почетоха паметта на апостола на свободата. Венци и цветя в знак на признателност по повод 189 годишнината от рождението на великия син на България поднесоха кметът на Перник Станислав Владимиров, депутатите от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлябинков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, политически партии и граждани. Ученици рецитираха стихове, посветени на Левски. В церемонията взе участие и духовият оркестър към Двореца на културата. Венци и цветя бяха положени и пред паметниците на Апостола в Брезник и Радомир. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Много хора, както и представители на обществени и политически организации на общинската и областната администрация в Кюстендил, също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски. Градският духов оркестър изпълни революционни и патриотични мотиви. Пред бюста на Апостола в Кюстендил бяха поднесени венци и цветя, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Представители на местния клуб Традиция застанаха в почетен караул. В непринуден разговор дощите на отбелязването коментираха най-вече съвремието и завета на Левски, в какво днешните се разминават с неговия ореал. От микрофоните прозвучаха думи на преклонение и почет.
3: Но величието на Левски не е само в неговата смелост, той в неговия морал. Още тогава той мечтае за чиста и свята република. Държава, в която всички хора, независимо от своята народност и вероисповедание, ще бъдат равни пред закона. Това е една от най-светлите политически идеи, родени в българското възраждане. Идея, изпреварила времето си и актуална до днес. Левски никога не дели хората. Той ги събира. Затова около него застават, както пише Вазов, богати и с парите, сюрмахът с трудът, момите си глата, учени с умът. Защото разбира, че свободата не е подвиг на един герой, а общо дело на всички достойни хора. Апостолът не е само вдъхновител, той е строг учител. Не търпи бездействие, не приема користа, не прави компромис с честността.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Вълщата световна новина, президентът на Унгария Тамаш Шойок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шойок в официално изявление. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Един от най-близките съюзници на германския канцлер Фридрих Мерц, Йенс Шпан, подаде оставка след скандал заради бащинството му. Председателят на парламентарната група на християн-демократите се оттегля, след като стана ясно, че има дете от сурогатна майка, което е забранено в Германия. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: В писма до депутатите Йенс Шпан обясни, че осъзнал, че личното му щастие да създаде семейство не е съвместимо с очакванията към председателя на най-голямата парламентарна група в Бундестага. По думите му, напрежението между личното му решение и обществените очаквания е станало по-голямо, отколкото е предполагал. Според германските медии, преди оставката канцлерът Фридрих Мерц разговаря с ръководителите на регионалните организации на Християн-демократическия съюз, за да провери дали Шпан все още има подкрепата на партията. Настроенията били по-скоро отрицателни и малко след тези разговори Шпан се оттегли. Мерц определи решението като правилно и неизбежно, като подчерта, че доверието е най-висша ценност в политиката. В същото време благодари на Шпан за работата му и го нарече една от ключовите фигури за връщането на християн-демократите във властта. Скандалът избухна след като стана известно, че Йенс Шпан и съпругът му са използвали сурогатно майчинство, за да станат родители. Темата е особено чувствителна в Германия, където сурогатното майчинство е забранено със закон. Самият Шпан подчертава, че не е нарушил германското законодателство, тъй като процедурата е извършена в държава, където тя е разрешена. Въпреки това, случаят предизвика остър обществен и политически дебат за етичните граници на сурогатното майчинство и за това,

0: Процедурата е извършена в държава, където тя е разрешена. Въпреки това, случаят предизвика остър обществен и политически дебат за етичните граници на сурогатното майчество и за това, доколко личният избор на висшите политици трябва да бъде в съответствие с принципите, които техните партии защитават. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новините в 20.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пригов. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук в второ студио на Радио Благоевград с код за Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: Първият поздрав тази вечер е отправен към нашият колега Крум Богдански, който днес е рожденник. Жив и здрав и успешен да си, Крумка, все така добър и отзивчив. Поздрава е от екипа тази вечер и от всички колеги. Имаме слушателна линия. Добър вечер на... Чувате ли ме?
1: Добър вечер. В ефир ли съм?
0: Да, в ефир сте, заповядайте.
1: Преди всичко поздравявам Радио Благоевград. Обажа се батко Свилен от фермата на село Яржиловци. Искам да поздравя едно момче, което казва се Васко от село Яржиловци. Сега празнува в Банско. 20-я рожден ден, който е отраснал покрай мен и аз се гордея с него. Да бъде жив и здрав и поздравявам цялата компания в Банско, където празнуват, и бай Владо, най-големия фермер на Банско, да бъдат живи и здрави, и всички почитатели и българи на България да бъдем живи и здрави.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер в Ярджиловци. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, чувате ли ме?
2: Ало, добър вечер, чувате ли ме?
0: Да, в ефир сте, заповядайте.
2: Благодаря. Обажда се Надежда Чуванско, Долни Раковец. Искам да поздравя моите внучки, правнуци и големия ми внук, да са живи и здрави и много щастливи. Поздравявам моите приятелки, Долни Раковец, Юлия Владимирова, Вера Исуска, Виолета Владимирова от София, и накрая Байданчо от Струмско, да е жив и здрав. Поздравявам вашия екип и с хубавите песни на Радио Благоевград.
0: Благодаря ви.
2: Всичко хубаво ви желая.
0: Всичко хубаво и на вас, госпожо Чубанска. Да, всички да сме живи и здрави. Приятна и спокойна вечер.
2: Да.
0: Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер. Обаче се Елена Андонова от село Бляво поле. Искам да поздравя Даниел Сито Маринова и да й кажа, че в понеделник непременно ще отида да я видя.
0: Благодаря ви.
3: А на вас пожелавам всичко най-хубаво. Сетя и Лози.
0: Благодаря ви, госпожа Андонова. И следва песен от нас.

Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Явно и двете линии прекъснах. Чувате ли ме? Не. Следващият музикален поздрав е отправен от Райна Гюрова за Йордан Антов, председателя на читалището в село Новоселяне. Тя го поздравява за отличната организация на празника днес. Те са били там на фолклорно участие с фолклорната група от село Брижание. Събитие организирано в памет на националния герой Васил Левски. Жив и здраве да е и още дълги години да организира такива мероприятия. И отново имам слушателна линия, да на този път се свържем. Добър вечер, в ефир сте, чувате ли?

0: Me?
1: A určovat jíme?
0: И следва песен от нас.

Следващият музикален поздрав е отправен от Александър Манчев от Сандански. Той поздравява семейството на доктора Албена и Иван. На доктора Албена Бранкова и нейният съпруг Иван да са живи и здрави, са така позитивни и добри приятели. Имаме слушател на линия отново. Пак прекъсна връзката. Митко Илиев от град Дупница поздравява нашият редовен слушател доктор Бодуров от град Бургас и Лилко от местността Чаирите поздравява своите колеги, всички овчари и говедари, които са в района, и следва песен от нас.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената

0: работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
5: На Радио Благоевград.
4: Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
9: Камен Байрактаров от село Срънч, община Доспат, поздравява братовчеци.

Асен Байрактаров, приятелите си Стоян Касапов и Музафер от село Борино, както и Лилко от местността Чаирите. Поздрав и за габарите на Широка поляна и специално за Арангел с песен от нас.

0: като се бата обаче, беше решила те да станат едно прекрасно семейство. Крумови, което вече е факт, и какъв по-голям празник от този. Каквото им да им пожелаш, ще е малко. Затова да си го изберат сами. Поздравата от баба Мими и дедо Бува от село Мурсалево. Желаем всичко най-най-най-добро и на вас приятна вечер.
1: Благодаря ви, на вас приятна и спокойна вечер и песен от нас.

Доктор Златанова от отделението, доктор Златанов от отделението по хирургия в Кюстендилската болница и доктор Любенова от неврологично отделение са поздравени от благодарен пациент баба Райна. Поздрав за дядо Георги, който се намира на хижа Гоце Делчев. Поздравът е от неговата внучка Ивета Андонова и отново имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. А очувате ли ме, в ефир сте? Следва песен от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така, нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна лятна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостолова на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса. Един беше убит, а трима ранени. В писменно изявление иранският върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписани от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно 1-1 в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на Световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан.
1: През нощта на отделни места над западните райони ще има преваляване от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след плана и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пирилско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините представя Мерим Тенев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат и сред утрешните българи, и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189 годишнината от рождението на Васил Левски президентът Иляна Йотова. Стотици и жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Оттам включваме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Добър вечер. Преди минути да приключи тържествения митинг заря. Левски никога не поиска нещо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Иляна Йотова и подчерта.
3: И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ.
2: Гирлянтна признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвуча и химна на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации.

0: от Карлово, Кремена Данева.
1: Президентът на Унгария Тамаш Шойк подписа предложената от премиера и лидера на управляващата партия ТИСА Петер Мадиар. Промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шойк в видеообращение, публикувано във Фейсбук.
2: Az alaptörvény 17. módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok, jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával a választójog példátlan korlátozásával.
1: След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, лидерът на ТИСА Петер Мадиар многократно призова Шойк да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Двама американски военнослужащи са загинали, а един все още се счита за изчезнал след иранските атаки с балистични ракети и дронове в Йордания в петък. Съобщиха тази вечер военни представители, предаде BBC. Американското централно командване съобщи, че четирима американски военнослужащи са били евакуирани по медицински причини в болници в Йордания, но вече са били изписани. Други, които са претърпели леки наранявания, са се върнали на служба. По-рано йорданските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са пресекли 10 ирански ракети, изстреляни във въздушното им пространство, без да съобщят за нанесени щети. Американските въоръжени сили съобщиха, че са провеждали удари срещу Иран за седма поредна нощ, откакто президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня е приключило. Последните смъртни случаи настъпиха, след като американски пилот изчезнал по-рано този месец, беше обявен за мъртъв, с което броят на американските жертви в продължаващата война с Иран достигна 14. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
3: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа да умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Не винаги песента, която харесваме, се оказва хит и нерядко песни, които във времето са достигали върха на световните класации, не са оставали дълбоки следи в паметта на меломаните. Не е тайна, че динамиката на класациите диктуват корифеите на музикалния шоу-бизнес и с годините редиците на така наречените One Hit Wonder, чудо с един хит, се увеличават. Но това е реалността. В ретро-хит на вълните на радио Благоевград ни остава все пак възможността да направим кратък тур във времето назад, за да се върнем отново към повече или по-малко познати и все още предпочитани мелодии. Началото днес – топ-хита на Австралия за тази седмица на юли 1986 година. Докосни ме на Саманта Фокс.

Samantha Fox и Touch Me, юли 86-та година, топ в Австралия. Две години по-рано, 31 март 84-та година, Билли Оушен стартира двуседмичния си престой под номер 1 в Америка с песента си Caribbean Queen. Оригиналното заглавие на сингъла European Queen е променено специално заради американския пазар. Песента е отличена с наградата Грами през 85-та в категорията най-добро ритъмен блос изпълнение. 86-та излиза албумът Love Zone, който затвърждава позициите на карибския изпълнител. В него, освен тоталния хит, когато нещата се задълбочават, е включен и сингълът Ще има тъжни песни, достигнал до номер 1 в Билборд на 8 юли същата година. Към тази песен ще прибавим и британския топ хит по същото време Edge of Heaven на дуета Wham.

Рок е номер едно през тази седмица. Стартът обаче ще бъде забавен за известно време, поне в класациите. Но имена и песни напират Чък Бери, Литъл Ричард, Джерри Ли Луис. Все пак да не забравяме, когато Бил Хейли лансира рок-н-рола, той вече е преминал 30-те години, а мнозина очаква далеч по-млади и буйни рок-натури и те намират своето 56-та година в лицето на Елвис Пресли. Но да се пренесе малко по-напред във времето. Юли 1968, Денис Едуардс е привлечен за нов член на Temptations на мястото на напусналия вокалист Дейвид Руфин, но хитовете на групата са като лавина между тях и поредния сингъл My Imagination.

Josh Michael и Andrew Ridgely или дуэт One Edge of Heaven, начало на британския топ хит с песента си Edge of Heaven. На юли 1955 година ерата, наречена рок-н-рол, започва. Песента на Бил Хейли, денонощ,

След Temptations и хитът My Imagination, моето въображение, отдалечната 1968 година поглед към две заглавия от юлската класация Топ 20 на Германия за 1986-та. Уроци в любовта на Level 40 и невидимо докосване с Genesis.

Петрохит към поглед съм към събитията с днешна дата от аналите на световната история. 1497 година Вашко да Гама отплава от Лисабон в търсене на морски път от Европа за Индия. 1777 американският щат Вермонт става първият, който отменя робството и дава избирателни права на мъжете, независимо от расата им. 1951 Париж празнува 2000 години от основаването си. 1978 следвайки дискостъпките на по-големите си брати от Bee Gees, Анди Гиб се включва в класациите с сингъла си Shadow Dancing. Албумът достига до 18-та позиция, докато песента изкачва върха на хит класациите.

Вие сте сред рухит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути към два световни топхита от юли, но 1987 година, едновременно в далечна Австралия и Билборд на щатите, на първа позиция поредния сингъл на Уитни Хюстън, Искам да танцувам с някой, а британския хитлист номер едно е дуета Pet Shop Boys, Това е грях.

А сега към историята на една песен да си припомним тоталния хит на Free All Right Now, 1970 година, достигнала до четвърто място в щатите и номер 2 британския хит-лист. Диска Molten Gold, антология, барабанистът на състава обяснява, песента беше създадена след един почти неуспешен концерт Durham, Англия. Нашият репертуар по това време беше повече от бавни песни и стил блуз, което беше добре, ако си студент, седейки тихо и поклащайки глава в такс музиката. Но след края на концерта в Durham, когато напуснахме сцената, единственото, което чухме, бяха нашите стъпки. Когато се събрахме в гримьорната, бяхме наясно, че ни трябва бърза, подвижна, завладяваща песен. Изведнъж, като че ли вдъхновението беше завладяло Фрейзър и той започна да припява на високо All Right Now. Седна и написа песента в гримьорната. Не му отне и 10 минути.

Последните минути на днешното издание на Ретро Хит на Радио Благоевград се връщаме към върха на британския и щатския хитлиза сингли с песните, които доминираха лятната атмосфера на 1989 година. Връщане към живота Back to Life на Soul to Soul и тя ме подлудява на трибото Fine Young Cannibals до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на 8 малки кученца. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства.

0: по сигнали за починали кучета. Президентът на Украина Володимир Зеленски се е срещнал с уволнение от него по-рано тази седмица министър на отбраната Михайло Федоров и с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександр Сирски. Това обяви Зеленски в социалната платформа Telegram, като анонсира предстоящи промени в армията. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
1: По-рано през седмицата Зеленски призна за конфликт между Федоров и Сирски, отстрани Федоров от поста министър на отбраната и постави на негово място временно изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Решението му предизвика масови протести в столицата Киев и в други градове в подкрепа на Федоров. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес дълго разговарях с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександр Сирски. Ще има решения за армията. Благодаря на всички, които се грижат за Украина, защитават позициите на фронта и се опитват да върнат войната там, откъдето дойде. В Русия, написа Зеленски в Телеграм. Същевременно Financial Times съобщи, че президентът обмисля възможността да уволни Олександр Сирски. Британското издание се позова на високопоставен източник от президентската администрация. Зеленски е готов да уволни Сирски, ако намери негов заместник, който да гарантира плавното предаване на властта в армията и да запази отбраната по 1200-километровата фронтова линия, пише Financial Times. Според цитирания източник, през почивните дни Зеленски ще се срещне с военните командири, ще изслуша оценките им за ситуацията на бойното поле и ще разговаря с кандидатите за поста главнокомандващ въоръжените сили. За новините, Ангел Григоров.
0: Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данък върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 година, с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облегчи недостига на жилища във френската столица. По данни на общината в Париж, около 150 000 са незаетите жилища. Това са 9% от жилищния фонд. От тях приблизително 80 000 са трайно необитаеми и подлежат на облагане с данъка. Съгласно закона за бюджета на Франция за 2026 година, общините могат да увеличават ставката на данъка от 17% на 30% след една година необитаемост и от 34% на 60% след две години. Заместник-кметът на Париж по жилищната политика определи решението като историческа победа след 10-годишна борба. По думите му, мярката може да върне около 20 000 жилища на пазара за наем или продажба. Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитаеми, за да се възползват от данъчните облекчения и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-югоизток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: третия и последен за днес част от съботното ни спортно предаване ще разберем как ще приключи мача от първа футболна лига между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. След това ще говорим за последните два двубоя от световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. За третото място ще играят Франция и Англия. Този двубой започва в полунощ, а утре вечер за титлата ще спорят съставите на Испания и Аржентина. Сега обаче се насочваме към разград с заключителните минути на двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков.
1: Тези заключителни минути са 3, една от добавените 4 изтече, 1-0 продължава да води Лудогорец. Локопов центрира от фаула, топка в наказателното поле. Прата направо в ръцете на вратаря Бонман. Тази съща топка преди около 7-8 минути влезе в вратата на Лудогорец, след като от близко разстояние резервата Кристо Лонгвила прати с глава вътре. Още тогава бе развил флага на страниче, съдява ситуацията.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Тя е българска оперна певица, работила дълги години в Италия. Един от най-значимите сопранови гласове през втората половина на 20 век. Музикална педагожка и общественичка. Тя е кавалер на ордена на Италия, 5 пъти най-популярна личност на Италия и 2 пъти музикант на годината, а именно Райна Кабайванска. Това издание на предаването «Магията на музиката» ще ви разкаже за нейния живот и творчество. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

Българската певица Райна Кабайванска е родена на 15 декември 1934 година в Бургас. След завършване на Софийската музикална академия, тя е изпратена на специализация в Италия при Дзита Фумагали. През 1959 на 24 годишна възраст Кабайванска прави своя професионален дебют като Жоржета в операта на Пучини «Мантията» в театъра Верчели. Същата година тя печели първа награда на конкурса в Реджо Емилия, като Павароти остава с втора награда и Сребрен Виоти, злато за Марио Делманако и Джулиета Самианато. Само две години по-късно тя прави своя дебют в Миланската скала като Анезе в операта на Белини «Беатриче ди Тенда» с Джоан Съдърланд в ролята на Беатриче. В продължение на 20 години българката е една от най-големите звезди на прочутата сцена. През 1962 година тя прави своя дебют в Ковен Гарден като Дездемона на премиерата на операта «Отело» от Верди в компанията на Марио де Монако и Тито Гоби пред британската кралица. Същата година сопраното прави своя дебют в Метрополитен като Неда, по-късно се появява за пръв път на сцената на Виенската опера, Театро Колон, Болшой театър, Арена ди Верона, Парижката опера, Карнеги Хол, Залцбургския фестивал и на всички прочути сцени по света. Ще чуем ария на Леонора из операта «Силата на съдбата» от Верди и ария на Лиза из операта «Дама Пика» от Чайковски в изпълнение на Райна Кабайванска.

Репертуарът на Райна Кабайванска включва също Мими, Лио, сестра Анджелика, Елизабет, Аличе, Тайс, Маргарита, Лиза, Татьяна. През 1965-та тя е удостоена с наградата Белини, редом до Мария Калас и Виторио Гуи. В същата година първите разсъфнали рози в Сан Ремо носят името на Райна, знак за огромна слава на актрисата. През 1967 на сцената на Метрополитен тя прави дебюта си като Бътърфлай. Тази роля заема централно място в кариерата на Кабайванска. Тя е считана за една от най-добрите Чочо Сан за всички времена. Певицата обогатява репертуара си с нови роли като Манон Леско, Леонора, Елвира, Амелия, Андриана Лековрьор, Франческа Деремини, Мадалена и Лавали. През 1970-та тя получава награда за най-добра оперна двойка Кабайванска, Доминго и Златен Виоти. През 1973-та Райна участва в постановката на Сицилиански вечерини под режисурата на Мария Калас. Следващата година тя дебютира като Виолета в Болония и се радва на феноменален успех като Тоска в Ласкала. През сезона 1975-76 е избрана да се снима във филма Тоска с участието на Пласидо Доминго, режисиран от Джан Франко де Бузио. За 30 години Райна Кабайванска се превъплащава в тази роля повече от 400 пъти. Тя е единствената, която е изпълнявала в костюмите на Сара Бернар. Слушаме ария на Мими от трето действие на операта «Бохеми от Пучини», ария на Адриана от операта «Адриана Лековрьор» от Чипея и песен на Анна из операта «Веселата вдовица» от Лехар в изпълнение на Райна Кабайванска.

преживяла съм 55 години с две поколения. Познавам тайните на оперното изкуство. Бях много привилегирована, защото през 1958 година в Италия съществуваха учителите от старата италианска школа. Имах шанса да работя с тях, споделя Райна Кабайванска. Тайната на успеха, според световната звезда, се крие в умението да хване не само зрителя, но и емоцията му. Да завладееш, да имаш непрекъсната емоционална връзка, качество, с което човек се ражда. Раждаш се голям актьор или певец, убедена е оперната певица. Разделяме се с прекрасния глас на Райна Кабайванска. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробностите по тези и други новини. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призова в словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход. При Румънското посолство водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати

0: министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор от Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
1: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционирането по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
0: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи по публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщение на Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините

0: Ангел Григоров.
1: В писмено изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
2: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1-1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи над Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламерштайк Ферайлинг.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 в Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд и в централна България. Също ще има и грамотевици и условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звездите не могат да светят без тъмнина. Думи на Естер Дин. И може би именно нощта е времето, в което най-ясно виждаме не само звездите над нас, но и онова, което носим в себе си. Добра нощ, където и да сте, уважаеми слушатели. Започва Нощен хоризонт по Българското национално радио. Тази нощ с Жеко Жеков, звукорежисьор, Калин Тонев е музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Благодарим, че сте с нас. Нека споделим заедно следващите близо 3 часа в разговори, които носят смисъл, вдъхновение и малко повече светлина в нощта.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Лятото е това време от годината, в което сякаш всички си обещаваме да намалим темпото и да намерим повече време за себе си. Да се срещаме по-често с приятели, да пътуваме и се смеем повече. Да се научим поне за малко да оставим тревогите на страна. Но умеем ли да си почиваме? Или дори през отпуската носим със себе си напрежението, задачите и усещането, че трябва да бъдем заети? Тази нощ ще говорим именно за способността да се отпускаме, за забавленията, които не са изгубено време, а важна грижа за психичното ни здраве. Защо положителните емоции са толкова необходими? Как смехът, срещите с приятели, музиката, пътешествията, танците или дори една спокойна вечер под звездите ни помагат да възстановим вътрешния си баланс? И защо човек не бива да изпитва вина, когато си позволява да се радва на живота? По тези теми ще разговаряме с психолога Милена Манова, магистър по психология от Софийския университет Свети Климент Охридски, сертифициран позитивен психотерапевт, майстор-треньор и преподавател по позитивна психотерапия, управител на Института по позитивна психотерапия в София и дългогодишен хоноруван преподавател по клинична психология в Алма Матер. Професионалният ти път е посветен на работата с стреса, кризите, тревожността, взаимоотношенията и изграждането на психологическа устойчивост. А философията на позитивната психотерапия постави акцент върху силните страни и ресурсите, които всеки човек носи в себе си. Добре дошли отново в студиото на Нощен хоризонт.
1: Благодаря за поканата, много ми е приятно.
0: Разговорът ни започва след малко, ето и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще сменим темата, но не и настроението. Докато милиони фенове по света очакват тази вечер големия финал на световното първенство по футбол, ние ще потърсим една необичайна връзка между футбола и българското вино. В разговор с изпълнителния директор на изпълнителната агенция по лозата и виното Николай Пълнов за истински успех, който започва с инвестицията в собствените таланти, традиции и качества. Ще надникнем и зад кулисите на един творчески процес в интервю на Радио Видин с писателя Цеко Беков за вдъхновението, думите и пътя на литературата. Докато сме заедно в ефира на Нощен хоризонт, на световното първенство по футбол вече се играе двубоят за третото място. Своеобразният бронзов финал, в който един срещу друг излизат националните отбори на Англия и Франция в Майами. 24 минути от започването на матча, 2-0 за Англия. Това е резултата. Макар и голяма битката за световната титла да престои, този матч именно ще определи носителя на бронзовите медали и е последният шанс двата футболни гиганта да завършат участието си в турнира с победа и място на почетната стълбичка. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.